kurangura zongwa kwankinyeruha okwazivuru kusika watu fm nasi nkonda zusira mapukuro getu mezuwa la nina mazuwa gano kwedi kwa pemba nkuru elima mayugawa linorombali na ntazima akusimu zegu na megwini mauru senzalitu na mkwetu Theophilus kwa korone kendu tuwe pandura mtiako ni Gabriel Simon watu pemo ono nkango dina kume no nekandelero norusumuru na roka tunda pasi nina sonda ezua lio kuzanye nziso wa kriste waka mtwire nongoro tudia skoveli wa maazi mwelio mapeu kuliza kumwe testamende kuru ano uwanzi mosonda pukuni katika diwe singapu gaka na maliku wa mogetu tudito kwenye tu uwe kulitambu ila mokumwe na ongowe la za olembe zambi heneza.

Nominti mrongo da kupita monta zimwe na ugu warasi, ugu brazolempi kwa tembia si nyame ugu na wiza karunga. Ndi, karunga wiza yepevu ya roro rangi. Uina yona zuvu kwa yu kwa mako iwa watupu. Yu kwa mako iwa wa, honi wakwetu mwa izuvu mwa wa watupu. Nominti mrongo da kupita konta zimwe. Si, nani karakumu na nekutu. Kwa da grupu uka wili zon tamba ni kagawa mpito zikili kwa mwale pata letu Olunali brakatu letu ya mono Budi doma henga guido kwetu zeto turamo nene po Rusiwa nondi Sinka Osaka mapata Mapata kwa karama ukocha ngana kukuli siga siga Wame Aye Inzi Inzi ya ihoruka mapata Inzi ya kuhoruka mapata Inzi Inzi Wame Kuliwera Nani Nina zili iremo Ngesinga kwa liwore letupu Mwazamo tupinare, yuwa kontudi kuwapu kuro ya karapo ya pili kuwapa. Izo mpito zo, za karameli kwa mwaleongano, waliruganse momu ya fira, ipo livure kutupanya si ngapi omu natuvura kugenda mwogoma pata tuwa tokore ni. Ya, wenawamwa si aye, Jose, ngomna zupu kamungisi. Aye, yoma pata ina waita anteranjamia.

0: Aye na prakini na waka kuzuvi kanguenda si Karunga na wiza na roro kameyepevu. Ya, seni skapsi muna yu kisanjawa na wiza mwa hama siwi. Ponyo sporwezi rungesi no minute rona mbali dakpita. Kapna hara kudiwa, kapna hara kukara nyamilike na ipa kudiwa situa pinda ukandi kumaro hako kulisiga siga. Nge na digo pira mokunyo pasi tutone na kufunguna zetu uzuzaka. Si uta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu ayo zona mplinga kwa pindura ndi kwa kapuro pinduke ozu diwa tina anawasi 0662 55623 se kwa zidiwilo se simpe kukwi kuhapi hapi tomzi diwane walezu wa kuhapi munga azitumbura sa hapi suri na doko hagira dogoro po great sin tumbras happy ndi ya yeah. JP happy ya yeah. Aidi vire wenewa msiko ya igune Ronan tatu da kupita montazima wali jivara si konda zuvusu na mapukuro wazi kuzegui na mei mauru stenza litu nukumuna mkwetu Teofilus kakorone kendu kuro haru no mahina nukuli jivara sena nena sonda ponye tu wako uligawa angesi no gumu kwetu ulembia si Karunga amena uza yepevu ya roro rangi. Yes, amena uza yepevu ya roro rangi. What FM?
1: Urangura zongwa.
0: Moruke nane nane?
1: Yaro.
0: Ewam.
1: Tompinduka.
0: Auta tukoro.
1: Yaro.
0: Onane?
1: Awetu wa wawa.
0: Yaro. Nina. Tuara kutarasi. Omurugendo wetu nene po walewe na karanya si. Wale nongwara msikuwa kare ya marupo kuli siga siga.
1: Yaro.
0: Ya. Kuwelewe na wakuli zuvanya si. Aya. Panake ya gendera pa. Awe. Tuaroroka. Makura tu dimbe tu sumo ngo mwa ku dimbo kumkwetwa si onane wale ngura mama terengyo po yamineza
1: yamineza yawe momo mwa itoroka mu rukwanga ri 100% mwa igwana
0: aiya yangana apiti na ningisi na apiti
1: ugana mwa ipiti mwa igwana 100% imogororo na roroka
0: yeah
1: na wiza ko tamburangi
0: aha awe ni mpandure nane wize ni mumu tpindure ko
1: yaro topo mwa otatu pandura kwa Karunga msikike kuru nebu
0: ya
1: mukungi ya tili kuroroka sikiri iti yati tili kufuta sikiri iti nkenye kweti kuwa futa kukweti
0: ya
1: nye kutupuku mwena uyungane inasi apa nina pinduka nina gusa hande titora nina pewa yengeli wana kuhunge masiku na gei
0: ya
1: nina wana wange kasi mukungi yatu tili kufuta isetu nga tuti ngano kumpandula wakatekete omdiko ni wa uyunga nukwako tina karamu mateusa
0: ya
1: wa uyunga nukwako tina karamu mateusa si
0: kapesi nawe nga mtumbura si Yesus
1: kapesi nkenye kumunga katumbura si karunga kakujira muntungi weguru wana kuruga na ihaweli ndi inga kakujira muntungi weguru sase kasi na yoyo imo ina kara sase kasi nchene sinikara na mkada ange kapisi kare na yoro kumorano kwala kwa tunda kwa Karunga kapisi nika unu ni ame nite po kachika uo nika gaunu ni nukwala doantu ndi ni kare noruga mboroku ni kasi ya meni na roroka nge sinye Karunga kapi ya roroka nge kapisi uroroke mwono kwala doge kwa mkadi ui ingire nendi wahipako ingira nendi na unokenda nombili kapisho uyongea sina aroroka
0: kuandu kisa hiroima kuandu kisa
1: ehandu iporia kara
0: iya
1: kenye mtu iporia kara ehandu nye wanaipako likuwa na konasi
0: iya
1: mkwara edi ono tambura
0: mtunda
1: kwa Karunga kapisho kwa tunda kwa mtu
0: ikarido
1: kuku kwareka kongereka
0: iya
1: ikarido kuku kwara pampo ikarido kuku kwara posinge mkwara vati nye kwa tunda kwa Karunga sase kase wahepa kupapa na nketi etino kono na utigu oge uguna karapepata lioge asingape mno utura waipa kukuhorona si ngapi na ntura imi ke yange ipo mkata yange ndimu kile itu nalihandu kile ipo ipo igusi lepo ipo lia kara
0: mhm
1: kwa nalihandu kile kwa mzimu kari gusi lepo
0: ya
1: yevike na mbwede
0: tumpandure nane
1: ya rompa
0: ewa so nane vena tuwa wadjiwe ni kezi wamwe nampili ya mengesi kuulizuva nguwe ni wa mwone na ugwara si wanzi kwa ratu wa mwone kwa hili kwi kwa Sun City, kwa Sun City, kwa Sun City. Aie. Numitero na ntambali da kupita wa monta zime. Tuwara kutaru ratu pasi. Kwa hili velio ne mwa roroka mo mwei. Mwa tokwere ndi. Katuwe la were. Ngaitu wapere, ngaitu ipire. Ya. Watu FM.
2: Moroke.
0: Wa Moroke nao.
2: Na ugwara mwapinduka.
0: Au tuwapinduka tupinawa.
2: Yaro.
0: Wakwetu uko?
2: Ya we nusetu wa msindi.
0: Wa msindi angwe tu mtumbure.
2: Ka? Awe ya singi. Yeku tupagula kuzona gula ningi.
0: Kuzona gula.
2: Ya. Ya we tuwapinduka kupandula karunga.
0: Mm-hmm.
2: Kapia aloroka.
0: Ya.
2: Kapia atara kuma uyu ngo getu.
0: Mm-hmm.
2: Niyake kutufila nkenda kutupumisila hene nzuwa liya uwa.
0: Hmm.
2: Ipo hitu kwa ninye siluosa uwa litulitezu uletuhe de pepi.
0: Ya.
2: Yeah. Ya kapisa tu wali watu watu gazaa repotu pasi. Ye ya tusimbino mbibeli, ye ya tuzikongereka. Nye osita tukahuli la meguru nye. Tukona kuwanduwa kuna kuhi gazaa. Ayo hena ikare mwono mchima dedu. Tuidi wenyamu etasi siri. Osikuwa kuruga ina karunga.
0: Msinde. Koveli wa mawali zuvu wa sinani. Awe, mkulika dina ingine ndio guu. Awe, maratara upe naponyo angandi. Au mwongandi mawakara. Ose nyusha wanke zuwa no mtangu nkenya pama udigu gelike. Esh, ngai mwana diwile nga kapna guma koku. Ndiya karenye mkulika dina gena ngosikuwa wako msamane. Awe, awa oja stomere ya warunisoro wa o. Ndiye omewa kutekurangi kapisimo. Kuhili wakara mwaliwele rugangoso?
2: Wanzi.
0: Wanzi?
2: Nye walie na hatu kukunga sene aso kumagana ndiyo donongango dahara kuliwake la momuchima ndi mnondunge doge.
0: Hmm.
2: Otare mkwe mingwe ndi ya kutauka.
0: Hmm.
2: Dioro ezu waliopumu hapa wache nge SMS. Ndi ya mwali gwenye asi inke mwau yungile.
0: Mbiliwe.
2: Makura. Mbadi nevu. Makula sena si ido nongango wao yungi renya siwewe
0: yeah.
2: Wange
0: mm-hmm.
2: Nena kupi ya kutunda wakona kulivare ranyo nyamu oge ndani ovare rehena wakaome oge waliko wakwene ni ya kutunda katisipu oge
0: ena kulipulira marapa karasi liliku wa mwletu sepata letu
2: iya
0: kura ei karasi kudigo pampamwe mkwetu waponga iki mapuku uraga mkugwana wako owa kureto goma udigu. Yona kugazaranya aye kwa kumoneka sinike iwawa walita igendi.
2: Yawe mwanzi lama kuna agara yoy inanga situwe tukatazi sile merombo. Na wakwa kuhepa wakuhepa na ino musi. No musi na wakasika kwa yoy inaelikuwa mo. Ndi waleye kuhu sosia wea. Ipasi waka sanzeke maudigu gao. Mwana taka mwana sina. Mkadi vene ikiali na kuhepeka. Nye ozoka pisi dotopike. Ye ya katupa. Sene ase owe mtu imo kulizuwa ngosa si okumukadi ngano kapisige. Ndiyo kumugare na ngano kapisige.
0: Mm.
2: Lipuranya si ngano hile wale. Ndi, ngapio mnage enda dogo ni mguane. Wasi nini kingi ndi. Ndiya mangena zeni ka mguane.
0: Tumpandere msinda. Zuali muwapiri none. Aye. Kwa kuguma kutupu kaununu. Kwa kuguma kutupu kaununu. Shotaro repata letu elikuwa mopo lili yeli. Nyerurunzi to mwona si aye. Kaputuwa kwa hara kupuwa gamu nono mbiliwe. Oko mbiliwe kapi hatu rakwe dina. Oweto changa tuposo sinkasa karapo. Momu ya kukugenda. Ya senesima opia kadiga karamu mapata pito zozonyi. Changa apanazi uizo kozo mbiliwe. Awe tazi wanaona avura kukuzakura pamagano. Ano se kapisi ngoso ntudi ni zende tupunyoka ninke zambi nez. Ayaya.

0: Nomintin rombal nambal dakpita monta zimwe sonda sonda. What FM?
1: Moroke no.
0: Wa moroke nao.
1: Ewa.
0: Yaro.
1: Na wangoli.
0: Tualika. Wow.
1: Na wa.
0: Yaro. Kuwa karonane?
1: Mokehemu.
0: Mokehemu. Dan dimbura mazwinge stanga mereke. Anga mereke. Yaro. Koile yo.
1: Elipuro katina liyovu.
0: Kwa kwete kana kutarure, marele pata letu, elikuwa moli eli. Tuwelimu ya pili kulizuva, sikapili ya mwona ikangoso kapisasi ogumurongi kidi elikuwa mwe igia pili kupapara mapukuro. Na nyoso kundindi rasko weli wona avura kuchanga. Karesi parupero SMS ndi. Ndi parupe rokuchanga mbili wetu kuzule tatu puko kuku ya zutu. Kwa tuwe dina, makuro ore tenyo inkaya karapu. Makura, seka pia kumwone ka unene kwa kumwone kasi ntudimu mapata muwa watupu.
1: Oho.
0: Wehe.
1: Kapisa wale kwa hii tambura tuku.
0: Asi. Ugiraguwe. Asi. Asi. Mgara gadogoro kere makura aga kasikire kwina. Akura tampuranya. Wa ingilesi. Asika nunga tampurasi. Asugo. Ogo ogumas kami kopo ira sai mugara gumas nagenga kwa uza dogoro ka gis kapta des kupna tumtur asum perenes gakwere iya si asi gakwere sa mretino gum haya puzum kemna
1: ora gamana kororo kana
0: kamororo rogo
1: iya
0: uzen
1: Awo mapata ya maudito kapisi shumato. Ndili koro kwa chwe mwato awo mpoguli. Okunotu waku ya yende ranguli kuhoga na to korosi kuna kara mapata.
0: Ya.
1: Kukua nawe mtipu ngoti nyaveta doka wa kwa mpoguli na wetu pakari. Noli rei roliwa tandere asi nchine unasana kukara. Yokubura kuruwa nasi ndi ukare no vana ndi uruwa ni vyo panyama ndi kwa ndi hepa kuhoro ura unyoi o ukarana chino unahoro ura unyoi o ukarana mkatoko ure kuhika kara mongoli si yoi wano yoi dona na nchiku kukabe wanamo anove ilitoko ure yoi ilikarengo sikivi nona kawana amena bitambura.
0: Mare yoku ningira mo mpweni tupo taroro kakukuronga noe kapyo kulichinja.
1: Ii mweko kwa makandero yiko kapirapo.
0: Anuwa mkwete kirako?
1: Wale mgara kuhete kirako kwa makandero. Wale mkaji.
0: Dogoro kwa kulira.
1: Kapia nizu. Nye siinke ya kutanto kwa makandero. Ngaroro kakandera pira.
0: Dogoro kwa kulira mo mnantu.
1: Akare na mkadi na kengos kwa wale mkadi kuhete kirako.
0: Yeah.
1: Amemukara kapiani inacha. Oro ngali rogo mkwetu dogoro kuhura murakwa mana.
0: Ya yeah, karasi maudigu mogeli.
1: Awe mogeli.
0: Gapwa genye. Tumpandore siri. Ake okay, mwena mwa uza mungosna. Hayi numintu kwa kuliko kira kene keli kwa mwenye lio liafira. Katuko weni napo oikoroko chatoa kusimitirapa. Sele kapia kuivura nzambie neza. Moro keni?
2: Moro moro.
0: Yaro?
2: Gabi tatu.
0: Awenyo shawa?
2: Yaro.
0: Wama sivi?
2: Aweno situ la wawo.
0: Kapinomi ya tu bloka?
2: Kuvura ikare ngoso.
0: Sele tu ya pita tuzi yoko Ngam City. Yaro? Mwakore kenge none? Funguna zeni wale nye ya kururu mama ngwendi ya mroli.
2: Ngoso?
0: Na watupu.
2: Ya.
0: Hmm?
2: Ya si mwapata. maudiku mokeli
0: katatu
2: inga simo mapata maudiku mwatu maudiku kazua
0: ya
2: ano sinji sovali kwali sena tutarula kuna mkwetu kuna kachengezi na mbili yetu ni moradio wato mburo nani vena lazi saturu maudiku manzika akaramu oko maudiku kaa akaramu wa ntukua kulipungu ya konyama omu mno mchima dao
0: auga page mo
2: aweka piwahara kahenye sera kongeri kwa nandiri kuina mgara kuina katumi na mbili vezendi asituwe kweni bisi
0: ya
2: na asi uko wara kuna mkwetu mkristi mkwetu mkristi nga katika chienge zina mbili vya situme kumbere wazeni ndongoro basi faturu ya sinji so alikwali wamu kapia wazi kongereka wamu kapia wapu rake nengwe uri kwa mwuri akara mo studio wamu kwa alikuwa ratu pumara kapia wahi nye na kwa wakondi wao wakohono ne maudiku yotu wakuitu mbwila simo mapata maudiku manzika akara ano nika pandure kwa kuna mkwetu kuna kachengesi na mbili vya situ mekweni ndongoro kuna kapatu le radio mna likwali yuko kwa harako za mongwara na adika lizu yu kwa sisi mge msiki
0: mokusupi pikatupu maudiku mogeli mmapata ndi
2: mbu mokeli
0: tumpandure wa masivi
2: mpandu
0: mite no sekonde kwenye mokula nitambe keli kwa mweli keli kwa mwele pata letu siya siya hii kwetu kuna kakasikile kuna tampora si ogwa wiza gakwele pevundi sii gakwele siya hii ogwa msigene ya wiza ya pwizu mke siya ulipura nye sinke gai tantere sene inke wa mtantere ngosna mwana kasuwa gara kwa kupita mwana udigu nao dona wetuwa sikapia tu ura tu tante kupita mwana udigu hii ya sikapena na mkweni nampikwa kusinga kuvambwa ndeshungwa kapisimu atamba magano urega akara ya mrorora ya kurorora ntudi kalirapote ngwe ngoso

Nimpandre kweni mwawizamo, nimpandre kweni komwara kuwizamo, nimpandre kweni ne mwapra kene porwezi rungesi. Simpia tukireni mwapra kene kwa watu FM na nikavira kawizamo ni kamretere kombudi. Pili zontanda. Tutulipake renye kili kwa mwletu, epata letu.

guhyawo galizumba kumwe na zinyao yogaka kwara kwa mgolika digumwe na gepeke ano awanona awokamba kuza epato kwa guhyawo.

ndamurutu rogogo mkondi. Ngaguhia ugakara novana. Vanona owo kwa tunda murutu roge honde zoge. Ano yotu nakumona si. Vanona kuna kusiwana. Asizi nyao. Katana kuwa hafera. Rusiwa noruange si. Yo usiri kwa hua kuhoroka. Wagolika diwo wanzi. Omuawa hafere kutambura. Wasamane mora nage anaharakara. Nomsamane akware. Nostambwa si. Ogumsamane ipo akwate sengeko. Mokurera nona. Mora nyamelike kaptani ivuru. Iyo simpe at diwara si. Elizu vongali olio. Nalio kwa karamo wasamane. Msamani ogwana karanova na. Nage kulizuva si. Nahepak paparako. Mgoli kadi. Akwa tesengeko moktunga epata. Ipoturere vanona. Taika digo panye nsenya si. Vantu na mgoli kadi gwendi vanalikwara. Vaguse postumbukira esawa tumbukira sokurera vanona. Sokuli kwate sapokachi. Vanyenge rumvaro, vali hare tupumo uvali wao, vadivare ouhui, gawa pakarunga. Mwa Genesis egao nuno lia uvali, velise zorona hambo ndatu, karunga kwa imu enyasi, kapia wapa mgara, akaregerike. Tuahepa kumpapa rerako mkwafi gomua. Mkwafi gomua. Ipo avre kwafa msamane ogu. Stambo sakarunga. Sene kuna kuyungasi msamane vampapa rere mkwafi. Ogo mkwafi suruga na sendi. Soku kwafa. Nsena si wana kupe edina. Asi edina logenyo ye mkwafi. Stambo soge. Soku kwafa. Anomo kwafa koge. Kapisa sntudimo mauwa mwerike. Nye wahepa kwafa mkweni. Nomo maudigu gendi kaga. Oleto kara mkwafi gomua. Nye nsena si. Ngo tantasi, owe omkwafi. Nye ekwafo uliogentu dikoko koimaliwa. Koma uwa kwerike wa demenena. Okwafe mkweni, mokuliana wa. Nye odiware kumkwafa, moudiguwendi. Siruga na oso. Onosidopa, oweka pisi mkwafi hena. Nononkango odoku na kutulikidasi. Wagolika diwovanzi, momapata kuli siga siga. Stambo esgawa pere hompaso, karasi ngano wakare wakwafi. Kapita kara hena wakwafi, kuna kara ngwendasi wazona guli. Momapata. Hompa, asi mambo, ngano, wagolika diwa wa wapera kutunga, mambo, ipo embolikare emboliewa. Msamane nsena sana gwana mgolika diwa.

0: Wa epa kudiba se gumgara na kwara wa na wendi na wenye ko kubaka twa ikaria si maserega bali gakara nawo ndi eserelimwe ndi murongo ndi babali ndi batatu ogumgaro gu ga epa kubafira mbili kubapakira mbili obanona na wenye ko kubaka twa gana kuhupisa ko gumwe makura obekonyo no kuwizango mkwafi oya mkwafe ogomsamane mokpakira mbili nawendi murasitumbu kioso saguhya wanona ipoguhya apakere mbili wanawendi iyo yimwe ayiningisa wanona na wenye nsenasi aoka patunga na guhyao apazina kupata sure wahepakatuka waze epato kwa guhyao ndi kwa zinyao murakuna kurongora eharo lya guhyao ekwate soko lya guhyao erongo lya guhyao wahara kuzuva ezwi lya guhyao wahara kumona guhyao wahara kuhingira na guhyao wahara kuzogera na guhyao ano mgolika digono ndunge mkwafi gomua age kwafanye moitumbu kiranga yei ipoisike moutawa kora ano siruo simwe toka mona nyasi koweli wagolikadi o awairugana nawa nawa momu yafira kwa kara ne haro no sitambo sokusikisamo situmbukira sawo nsene anagwana msamane akwafe msamane gwendi mokurera wanona na wenye pahetakano einye koruharumwe toka mona si wanona wamwemo naoka pewa wapa hena
1: yarasi igumakora ngedo wanagawa ko mkwetu ndiko mnono kachangere ko kilikuwa maletu epata letu nye kapisi po wagere po penasi wiki oso ngati ya parakina asi ngapi waka gozere suyunga sao so gawa makora ngedo ko mnona gona ogu kavulire kupapara mbatero kwa nge nyame krisna simbungu imo pastor Saki Kasera tovuru kumuretirako ilikuwa mweli sidogoro popo bye bye.

Ngurangura zongwa vili zontan tatu. Watu FM kwa kumletera kombudi anakuresa Mauru Stenzalitu. Kuru minister Elia Ngurare kaundi popere nukupungura mpo zovantu on tapu koza Namibia. Apakandia sinongkara pamwede wadu ni ngwende wa Haikom kwa kara ruharu. Dimbuli soso wadi nguli tanua hepa kwa popera mokunkondo peka yu dinguli. Aka gwenu ndaka dina metitano upakaze gire paveta yuangule nene lo kampanza Old Tavern Lease Group Mokoti Lodge Morasrongo Shikoto ukapanda dekire kampani wei zina kuzerura mpozo wa haiko mpitira mwei wanakulikida vadinguli. Ndoko tarangurari katentiasi Mokuti kuna lituramo mokuruga nesa mpozo wa haiko mokaras dimbuli so Swadi nguli wana mwa Namibia, umakara mazwi kwa Namibia uontapuko. Kuru minister kamu, hafisere unene poko mbinga zonkedi zomuka wa mikiri mdiro wa haikum. Nkedi zoudi uontapuko, zoko kakuru zomunga vurukuparu kanare, ikaini kisire nye siku goga ichi walikumwe. Diwina omali magomanzi kakapita. Aka didikilas kwa kara isuma, sono nkondo, sukudi urokesa udiwe iyo ntapu kwa za Namibia, no upingwa weyo mpo, wewa naepanya kupopera, kupembwira, no kupitisa kono mhoko doko meoko. No projeka dokuli siga edi wana kutura mwiruga na maruhasa rongo kawango gavali, muruharu wa utaturo projeka uzo wafana ikira mokupungwira memas nema susire kumbinga zomna avuraka gawera. Gende si gwa namu wota kuruharu iruga na maruhasu rongo kawango gawali. Costa Jaffet katandere wanambudi wa nampas kampanzi na zomema. Kuna deme nepo unene mokukondo peka kupitira mwe ya karaponare. Po kuruga nisa mema gemevu. Tamu nuna upungu ilo, nukua pukura gawero lago, huku kuna kulirongi kida, ruoharo ngende sisi zoklikarira zoku uguwara. Agatinja si suruga na soku wa teramose gawero memapo kachina kachi, kuiturae mwiruga na ngonkedi zopoka ruo. Suruo so, huku, kuna tara nyike tamu nuluru haru wa utatu, Ndiosini masosere ilo projeka zukutamu na mima morundu. Projeka zopoka china kachi ingawazi gende sa uruga na oso.

Asiyo iwa kumo sonda ako iguma gura komeoze kongere kaku hete kapota kanunu kuhete kato hete ke ipo apanoka zanyi mwina morjimbo mwene kapiso kadane wa kudana kweni we kwa kudana yonkera lina. Pwazi mongoso tuwa kuzeni tu simba gureli kwa mwletu leza gwiro loko nguram.

masi basige kurugana udona basige kurugana yo nonzo domusininiko batsinje nonkare sodawo ipa wabelekarunga iso stambo nyetu nazuba pasi wakwete tu apa wakere posiruo oso awo nonkango dakarunga ngaba dirugane sa momu wana diharere awo vene kapinga warongo wantu paheta kano karunga na kutumbura sa me fingiriro tanyirire tapweni one no wana veni tani kazona gura ipate yo mulimi tudiworoke ni nkango zo kufingirira mesi nkango zo ndonozo se mtu akufingirira ngapi kwa kuharere uwa ndi udona se karunga ge fingiriro lindu se taturugana udona kakona kutufingirira agena kwa kuyungasi na fingirira nare kwankenyugwa na kuchinja veta zange kwankenyugwa na kuchinja nkare so zange kwankenyugwa na kuchinja enyi na harasi ngano airugane ageta itura imu wapere momwana ihare nonkango dakarunga pita tudongo bantu momu tuna diharere tudironge ni momu zina iharere zene mpepo za karunga momu ana ziharere mwene mtumi karunga mwene ogasite guru nevu yogatu turapupe ivasi tukukare varongi otavuru kuronga wakwawo nonkango dange vadi uyunge momu dina kuliza neharo liange paheta kano vahana rutandu efingiriro polili pwawa abadiri kurugane saini nki munaruwa ya karunga tutareni posiruo setu ngape mtuna kuparuka nono nkango dakarunga nkango dakarunga dazera kwadi tutulira mamachangwa mara ngapi mtu nakuparuka nado tatu dirongo sili momu ina wapere zina iharere mpepo ndi ndiku nakugusa moimo ina tupere popeli pamwe wawanzi kapi atu hara kuresapo asa apa se no resapo tochi da wantu mungereka hey ngereka zakarunga pisizo mtu ngereka mwenyazo kristusa ige mtwe sene mwene tawo yunga sizende ni mouzuni. Muka ninke vantu na venye wakare varongwa wange. Muka wakuhire medina ya guhe nelirio muna, nelirio mpepo zo kupunguka. Kadironge ni dika limburu kire nainye inamurekera. Kwa sikiporu harumwe. Vantu na venye tuwaronge ni paheta kano. Tanta nina kuhora uka monongere kadetu eni. Kontunda zevuto akara. Kapitua kuheta kanesa wantu kuwali sa momu ya wapera. Siru istu wakara mora siru oso ima liwa ya wizamo. Tatu fumadike wantu kupita kana mora emona. Tatu dioroka nonkango da uyungasi wali udipaga. Ndi? Waka kororako weli. Na mpili wawanzi kuna kupata nesasi kutupuko ukakorora. Kujili oguwa kuwete asa agika korora. Mna mali. Kwatu weiza uyunga bibeli asi zikare impempa. Ovesene to patana siku tupu ukakorora. Kapinadi wasi etumburo ngapi nalifana koge. Simpe ure ono kara. Etumbo limulina fana ngoso. Simpe ure ono kara. Morano nkango dakarunga. Adoku naku ruane sano mpepo do uzuni u. Yepangiru le mzona guri satana. Mzona guri ezoka lea nare. Mulingiringi murudipagi. Agena. Numpepo zendi ozo zinakara pevu. Kwa hara kutantasi wantu wakapewa kuli dipa gandi. Wantu to mzimu numduku liyawe wakakorora kutupu. Oyo ipempa ilio guwa ikuatera. Ii wakwetu. Satana kweli. Seno sabuke ze hororo. Mna mali gusa bibeli orese ozo ze mousili. E hororo gao nunole uha mume. Kavelise kaunga pinani. Kaune, kautatu na kakaune. Tatu guana mwasi, sinongo neso sauvali. Yohane sakwa zuvire ezuli na kuuyunga. Apalia uyungire makura, mosinongo neso sauvali tampu agankambe. Zonge hangwe mdilo, ugarondere koe. Mpayo kukagusa po mbili pevasi bantu wali dipage dipage. Oye inongo nese kuna kara itano na iwali. Imo mnawa nda satana. Kapitoi monono meho, ntundito litezu rurantani. Moro eyo kupatanisa sene kano satana kutupu. Ngano ngereka inkeza karere pevu. Ngereka kwa karere pokurwane sa mnyengi satana guwazu gumi na pevu. Nombunga zendi. Iruga na endi naro nyeyo idona yokudipa gawa antuwa karunga. Mobilise zo untane.
Yesu Kristo apata kawiza no sino non sapi akapaturure mutamu kapwaga no mwenyo dava bafa no mwenyo tadika uyu ngasha abatu dipagere bakere pevu ngoso bibeli pempaza kuyu ngo benyo kara mu usirindi wali hamesera no mpata do mnyingi satana mu Kristo katyakara no mpata kontunda zivutwa wiza eiva kutukuhira si tukareva na bakarunga tukareva kwami ba Yesu Kristo sa ose tukare ni haro lekuli harira uwa haramu kweni ngwendi mu mwali haranyama kapisi mukweni omurugane mu mdona zo kwa kanga bana wa mali na hepa kumuzeresera mezuwa rani inasi Biblia za karerepo kuna kuzuvisa untungi wa karunga na kunye watu mora watu kuhwa watu ronga kwa kuzuvisa umbangi ni harole watu wanzi natende ngwe ngenzo zina kungwere ngwinga tupu ngwe uka dongo noka mumpepo dioro kasi ngeri keza karerepevu mora satana akarapo ziru anese makoto gomu nyingi satana Wantu kuna kulidipaga. Wantu kuna kudipaga wakwao. Waka randese. Iyonye gau yungire apa. Maraki ya karunga tamu tantera si. Vapriste nyingine mwa wapere kutantera wantu usiri. Ntantani erongolieni. Linazapura moho wanzi. Warugane nonzo. Turugane ni usiri. Tuuyunge ni usiri. Pili uzuni utu nyenge. Ye ina Kristo nage kwa mnyengere. Imwana kuyunga mwene Kristo sene bamtambura nonkango deni ne didange. Mora baditambure senya dange kwa dinyokere neno deni tawa kadinyoka. Onehena kapisi wo uzuni. Iponya nawo kamnyengera uzuni. Ozo pankango zina kukutumbu sisangoso asi opata nasi kutupuko ukakorora. Na huguwa rasi ogomagaza rogo Madonna. Kanderera unene kwa karunga kukwafe mnamari kukuhara. Kenye kevanguko nukara. Vantu kuna kulidipaga, vantu kuna kuimona, vana kuimona. No uro diwo uko uli, kapitatu vuru kuipatana. Resa mobuke, zowa hompa, no mrongo mbali na zimwe. Na hugu wara wa hompa wa uwari. Sene kapisimo, wukuhova. Mara egao nunoliole no mrongo mbali na zimwe. Vareka kuresa velise zo kuhova. Unene zo untazimu, zo uhamano, zo uhambo umwe. Manase apagava rekere kudipa gamnuendi amture nzambo ze huiko kwa kwa mankangozo. Tamu nyingi nzambo ze huiko ipagava rekere kuzane keda amu nevafia wawafu. Takara murodi nompepo donondona kwa digwene kozina hefusiba. Mehororo megao nerenomurongo mbali na zimu. Turese tupu tatu guanasi na... Wakereri wakarunga wa impempa. Nonompure. Nompure na nyingi haitanta. Onewamu kwa kupata nesasi. Awoyo nukui uyunga sisemu. Kise nukutumbura si urodi. Urodiko uli. Vantu kwa kufa wakufa. Ipi yopo akarere heli. Asinkenyo kwa dipaga mkoo. Taka mura muheli. Nampiri ngano kwa nyenga mkwenye. Wengo za kuwapere heli. Moro wano kara murudipage. Seto nyenge mtu mkwenye. Gekoro lioge katomu uyunga. Hekuroge. Mnanyoko. Guho, onyokokuru, asiwa rodi, marahuku tupuko. Nkangozo, nye kwa wanyengera tupu, mora mpepo zo mnyingi satana. Ogumtuige gakurera, onoyakuru, neno olisika mekere panyamoge, apono sikame ukumona asiwa kondigoge wa rodi. Diworo kasi karungo yoka piga ihara. Kenyo genga mkua kumtumbura sinsinge, murudipage. Biblia mzina kuturonga ngoso. Ngano ngapi natu ipatana. Tuku na kudipa gawantu wa kwao. Hagekeni. Owe gono mpata unoku itumburasi kapia yu horoka kutupu. Uhari hamesera. Morase ngo genda no muwidi no wengo kara muwidi. Kutupuko mtu wako kara kontunda zivu kupata nasi kutupuko wantu kapia kudipa gano. Mfaka mwa kudimu numdako uroka nkenyizuwa. Yopo akarere asi vasita wazu vise usiri. Morase ni ogo mtu mkakoro rapweli. Apanomu za mongereka. Sirongo setu apasama nguruka. Yosakara ne pangero lio untu wo untu. O untu wo untu satana na gimu wana kupitira hena. Asino kuyu kile rasi mtupa mdinda na mpilinga nuku na turanzo. Vamugazare rasi mugazare rwa. Dogoronga vamugwane unzoni. Omna mugwana unzoni agi kwa hiru gana moka hore hore. Memaka pia gali guma gora tupu. Pena pe, pe, pachiko mema watumbura sipeto ondomoru kwa ngali. Tudiseka pisi emanya. Ngandu akarapo. Ndimvu. Bantu kapitawa uyunga tupu inike yuma mpepe ya na kuhoroka. Kwa kuhoroka ya kuhoroka usiri.
bibeli za yuzere sana.

age muhambu gakara tukamba dare ni kurugana nonkhango dakarunga momo inaku Kristo ipo ga humburukire atume amoneke ngo muyengeli mora Yesu Kristo na panangise kwa kurugana mu yengeli akurugana taweza aya mugusemo modorongo ipande ko taigu tamtantela sikwamange guserwa kanilioge dwaro okwamenge tamwene ngwenzo dinanyi kwa kuhoroka kwaita nayo nyi wanarara muno pofu ipo vakapinduke zuva lyasi Petru senge horokerere ya muhorokerere tapwaga kwa mwene ngwenzo di gakapahuka na pwaga mwana zipo gazile munzugo omwakere vantu vanakandera tango ngora mukado na ronda taizu mvia ukimontembele zokupongoka igengazara ko rutari nokukomba mungereka ipo gazile zvino kutandira vantu vasina zvovezira tulusava mutampatana sawe wentu di kwa koro koro Nyesiri taka kazegurura mugaro gadukiri taka mungwana Petru sagogo. Apala siri ezuwa. Gogo masiku Petru satapi taka natazi alikundu nuwa kwao. Mokusake zuwa, Herode sakwali wapa ikirire. Tuzuveni nkangwezi. Herode sakwali wapa ikirire asa akwate. Petru sabamu vamulikite komoko gowa yuda. Vamu dipage moitara mehoyo vantu. Huku wa moku ipuwa hazu visayena nkango dakarunga. Inki ya haraku zapora sasi ruga na sakarunga siwa hasi udisa. Mnamari bibeli utova raseno zihokwa. Wakara mono ndia donongwa, odota divuru kukukwafa di kupenkuta zoku karere rapo. Ipo nyasi wana amali, apalia sireta ponga ike wantu, tazigida wakondi wako wa ito wakere ta wakara mojudi masiku, hororeni Petru sasi, Petru sanampu mingere na mpage sasi kamunahara kuzi wantu. Dipo kachike ni nyone nanyi gusa, mdipagiwe mkondi kwa porosi. Nani pingane seramo wamu. Kwa kere mbunga gonazo nunu, odoza uyungirasi, eri ezuli ya kapishile mtu. Tuwazu wakatu, ezuli ya karunga tu hali sempu nukiseni, tu hali zapureni, wantu wakarunga wakazumbani. Tu hafane ni ngwendi Herodesa. Apa mtantirasi eri ezuli ya karunga kapishile mtu, karunga ipoka tumini muyenge lipopo, taya mtoa mno mpaji. Ageho mpa gosiro ngo, kuna hingire posipundisendi so uho mpa. Ya mkweko nomfade ndi kwa kere dohara rasi tunazu vasa pagawa mtone ni monompachi rukusi romu yengiri kukureta nomfameguru pwa oponare tafu maginyo kuna kulia gana kulia ruturu ndi mdima po oponare ana oro anazono oke pwa damune taa kahoreka nekuto kapila kere pwase uku presidente gosirongo toha dana uke nina karunga seni okuta rara kandere rasi mpandu hompa inagwa na nkuta kapisi oli ture mkuswa ura nungango da karunga Ba priste lisuruga nesimagwa na mfutozeni mwenyugwa narunye. Konjeni, dogoro ko uhura mfutoto mkazi tambura. Eyo ga uyungire mprofeta Daniela, megano le murongo nambali. Asi, vantu awawarongo vantu warugane do uhunga, nga waka pai mangwendi uzera we guru, nga waka pai mangwendi ne mbungururu. Turugane ini tunamanamo, tutengu deni vantu wakarunga. Wanzi kuna fisa, tuzeni po tuningeni makora ngedo, tuningeni mahungo mwenye, tuwa zakure, tuwa rete kwa Yesu. Sa iso stambo sahangai na marakia. So stambo sa Yesu sesega wezili yasi, tuko kewantu tuwa rete kwendi, ipuwaka tambure mwenye gwanaru nye. One mwari nyenga, diorokasi ayono manga pevu ne miguru wana imanga. One mnali gusire po mna ninki nawa. Seka mwairu gana dioroka nukangu idina kuyungesi. Ati kenye simu na manga pevu. Seka walinyenga na mnwa nyoko. Ngororo ngoso pezu wale kuhulirira ne miguru wana imanga. Tuchire ni karungo setu muhare kupita kana ininki na inyo setu huguare. Mwendi mwerike. Nukangu idiho mpato tungike wana amari. Turugane ni sirugana sakarunga. Osewa na kukorange dahena. Nose tutambure niko makorangedo. Kapisi tu sense vantu. Tukwameni marongo. Ose wafe. Ose kevumbu kutuwa yuka. Okare ngapi, okare ngapi. Nungkango dakarunga. Mpili okare na udina karo. Na imwesi. Ezu wangali uiza. Panguro kozili. Hompatu koreke. Tuvulike. Pepe mpongo kitu kwafe. Tuvulike kezuli indi. Ipo turugane momo anaiharere mwene. Neina, namazuwa na genye.

Nachivito shakak poropowe yo kuyuvenushi mnapo kutambura mukarava tereri kulikwa mlicho vikwaliparo pamapata mutovuranga kukupa kumapukururo kwamena viteraika vitwarukonanga mapata yetu vikareshi viteraika vinyo kurenga chivya kulia ngura ngura ndi viteraika vinyo vyakulia metaha ndi viteraika vinya vyakulia nguruva chidirondo kapitira kulikwa mlicho vikwaliparo pamapata Nana mchishi mpena muwapaikireko shitereka shina kuvuru kapitira mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata. Ano shitereka nguli shino na vuru kumuwapaikira kuna mchishi na kapitira mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata. Kuna shi shamu kushuko warumboro rovana kutunya shi jungle oats.

ninge shuna shana kuruwa na mukshuko wa rumboro rwa ntunya shi jungle oats nani wenmo ya wapera nani kuitereka bina kwanta mke wa hepa kara navyo posi shitereka shino cha rumboro ro wa ntunya shi jungle oats shivore katika muta wa kora shi anongo mapukururu na vuru kumwa paikira ko hana kapitro na mchi mulikuwa mletu vikwa liparo pa mapata anoku utongulia kuranga shi nikami endere mshi nani pamwe shitereka shetu shino vina kwanta mke vya karo pono muyenda wakashiruwane tangutuka kutambre na kamsika.

kugara na mai makuvira tani shifoyo omona kuenda ukatereke amishivira kuwanta sa tuna viguanta pasango livetu wakaruwanta shitereka shetu shino shama kushuko warumboro rorwa jangal auzi vina kuguanta po nabio ningeshi huna viguanta po inunguli pamaka puna kuhiva shi ndika puna kufura kushitura na wana wama msha wapera shitereka shino kushitereka nange dogoro shikapwe pamwe nabio kapivita antavi ntu mposhi vino vina kakwa moko mbio nguli uvura kuruwana mkuneka shi shitereka shino shama kushuko warumboro rorwa na kutuenya shi jangal auzi shika ende po nawa achipamhomo upashifoyo makura uturemo mema akuvira uatatereleka didio mema afuruke avarike kuvira anonengeshana avarike kuvira makura auteremo mungu akamungu akakusetekera tupu kwa uturamo autaterere kunga kadidi okamungu ako mposhikavire kavure gwanekera na mema nengeshi mungu awo unaviri unagwanekere na mema kuupa ngoli jangal outs yene makura uvarike ngoli kutera momo mshifoyo momo nakaro mema monga mnakaro kamungwa kura uvarike ngoli kutera kadidi kadidi rweder nove kuna kurunga una kurunga kadidi kadidi nengeshi unamana ngoli kutura mo jangal outs au uvarike ngoli kupirura ukengeshi jangal outs kuna kumwani kasi inakwata ndika pi inakwata nengeshi nakumwani kasi hira inakwata simpe tera momema nange dogoro ya imonesi ina kushuvu ina rerupa kuna kuwapa nawa kuvira kapishi ikwati nengeshi unadimburu rashi inakwata tera momema nange dogoro imonesi ina kushuvu kuna kuvira payene na ureru nengeshi unamono ngolisi ina kushuvu kuna kuvira payene na ureru upangoli rufiko makura ufikeko ove upoliteko kadidi mundiro makura uishuve ivire ngoli shiruo shashire ene ngoli ruwe ngoli ya kuvira shiruo shashire sho kapishu ukare ure na kanyungu koye wana kara pepi na kanyungu koye mkurenga si utuikire simpe ngoli kupiru ramo mkuno mena si pamwe po unafiki po po inavarike kuvira inavarike kwata poshu uture mga simpe mema ivire nawa na ureru poshu ruwe ngoli ya kuvira ove wafiku rako wapiru ramo tupu poshu ukengisi ya yoguna kuvira ina kuvira na ureru nengeshu na mwono shuna kuvira ya kuvira na ureru aya ufiki kwa simpe itukire kuvira anu nengeshu na dimburu rashina kuvira ina kuvira na udito ndishi ina kwata kutera mga simpe tumema kadidi mposhi ikushuwe kura ufikiko utukire simpe kuvirita wakona kuvirita shiruo nange doguru ya mwoneshi jangal otsioye aya ina pingoli ina nanga ukangoli ina wapa kuimona vene na wana washi apanone ina pi ina wiri siruo tutanenge shipamwe kuvura ivire minute timurongo ntatu ndikupita kantapo nengeshi unasana si ipie nawa irerupe ukairiera rumbororo nengeshi unamona ngoli shijangal outs yoye ina pi ina rerupa nawa kuikenga vene na wana washi aye panone ina nanga ukanawa au pungoli suka makura auteremo pauteramo suka au piru rako kadidi kadidi ngoli kupiru raka piru ra. Okuno ya yo simpe mpoe ili mpopo palitiko. Au piru rako kadidi. Ningeshu na mono aye shuka yoi inagwaneke kumakiramo kashuka kwa ikanagwaneke. Kuhupa rama au turamo. Na vionka au piru raka didi kadidi kadidi mpo shirama na yo dogoro igwanekere. Ningeshu na mono shirama yoi inagwanekere. Aye kuhupa ngoli masini au tura akrimora. Makura au kuhupa ntunda. Rubedro unakuwa kumwe kumwe. Owe kuna kupirura, una kupirura kadidi kadidi. Nengeshi unamana ngoli kutura moshuka, unamana kutura morama, unamana kutura momasini ya krimora. Simpe au fiki konga. Vivire tupo kadidi mkurengira si vinya unatura mo na vivipie kadidi kumdiro. Inengulipa muka pishi uviri tenka shiru shire unene. Ila momu nya unavirita kukutame kabiawe kwa karasi panyaka puka viri tanguli unene. Inenguli kadidi tupo. Mgurenga si hinya shuka, nanya masini ya utura, munga tupuna ya rama unaturamo, poshi vigwane kire nawa, vipieko nawa kadidi kumdiro. Nengeshu unamono ngoli si aye, rama nya unaturamo, shuka munga tupuna masini ya krimora, vina gwane kire nawa na jungle outs yoye vina viri. Aye, kutentu rangoli, makura, au tulire ngoli, ntere tango kadidi shifoyo shoye. Sikale kunganazo tango kadidi tupu, pilindidi minite mbiri, kutuwa kurenga si ukafiku reko ukatape. Nengeshu unamono si opo unadimi tapa na piti minite mbili. Aye kufikura kutupu ngoli kushifoyo shoye. Makura kubareka ngoli kurungamo. Na kinga ngoli si wenmo uvura kutapira ororo mbororo uruture pavisa. Kutuara kubagenda uunakara nao. Ndi kutuara kwa walipata lioye. Panya kukiango na mwesi mugenda ndi walipata lioye. Vya kuhura kuni obyo uvura kubapa. Nengeshu unamono pamwesi obyo unatereke.

rupe o ka elira rumbororo nengi shuna mwana ngulishi jangel ozi yoye ina pi, ina re rupa nawa kuikenga mene nawa na washi aye panune ina nanga uka nawa au upungoli suka makura au teremo pa uteramo suka au piru rako kadidi kadidi ngoli kupiru raka pirura okuno yayo simbe mpo ili mpopo palitiko au piru rako kadidi nengi shuna mwana washi aye suka yoye ina gwaneke kumake ramo kasuka kwa ikana gwaneke kuhupa rama au turamo na wionka upiru la kadidi kadidi kadidi mpo shirama na yodogoro iguane kere. Ningesho na mono shirama yoyi inaguane kere. Aye kukangoli masini ya utura akrimora makura au kubantunda. Ruedro kuwa kumwe kumwe owe kuna kupirula una kupirula kadidi kadidi. Ningesho na mana ngoli kutura mosuka, una mana kutura morama, una kutura masini ya akrimora. Simpe au figonga. Vivire tupo kadidi makure ngirasi vinya unatura mo. Na wewe pie kadidi kumdiro. Inengoli pamuka pishu uviri tenka shiruo shashire unene. Ila momu nya unaviri ta kukutame kabiawe kwa karasi panyaka puka wili tangoli unene. Inengoli kadidi tupu. Mgorenga si hinya shuka na nyamasini ya utura. Munga tupu na inyarama unaturamo. Poshi viguane kile nawa. Vipie konawa kadidi kumdiro. Nengi sunamono ngoli si aye. Rama nya unaturamo. Shuka munga tupu na masini ya krimora. Vina guane kile nawa na jungle oats yoye vina viri. Aye. Kutentu rangoli, makura, au tulirengoli, ntere tango kadidi shifoyo shoye. Sikare kukanasho tango kadidi tupu, pilindidi minite mbili. Kutu wakurenga si, ukafiku reko, ukatape. Nengishu unamono si, opo unadimi tapa na piti minite mbili. Aye kufiku rako tupu ngoli kushifoyo shoye, makura kubareka ngoli kurungamo. Na kinga ngoli si, wenmo uvura kutape ra ororumbororo uruture pavisa. Kutuwa ra kubagenda uunakara nawo. Kutuara kwa walipata lioye. Panya kuki yango na mwesi. Mugenda ndi walipata lioye. Vya kuhura kuni obyo kubapa. Nengishu unamunu pamwesi obyo unatereke. Wiingi unene. Pamwe wagenda wei wasesu. Ndi walipata lioye wasesu. Murukunguli lako nengasi unamana kubatapira wawo pavisa. Enye ina hupoko. Kufura kuitura musininge ndi musuma shakufika. Kura autulire tangu panya pantere. Ipore kwa kadidi, anu nengishi na poro kwa kadidi, ayima kura utura mueiskas kurengirasi, kufura ukairie, kunyima, wikaresi dipitepo viri dangandi, ndi lipitepo liwali mwe, ndi papite mayuwa maviri, ndi papite mayuwa matatu, na watupu kufura ukairie. Anuja unarengishi kuna kuhiri ampopo bagenda woye, ndi walipata lioye, kubatulira pavisa, kumana, aye kuupa masini ama henjere, kutera terapo pantunda, makura kubapa walie. Anuja unatulike kutura ngoli mueiskasi, kumukali ya ngoli mpopo mkaisane na ruwede ndoro mkaisane na wikarishi njolo liyuwa, ndipapite liyuwa li, ndipapite mayuwa mawiri, ndipapite mayuwa matatu. Tula ngoli mueiskasi, opo msana kailia, aye kuhupa matupu, tula mu microwave, kuyenyeka, inayenye, kuyuhupamo, tula ponka masini, kurunga, aye kubareka kulia. Choshitereka, navuru kumitira kuna mchi mlikuwa mlitu, vikuwa liparo pa mapata, choshina karoshimo tunaruwa na rumbororo, horoba na kutunyashi jungle oats. Asheru nukwa kararu mbororo rau towa li unene nengesi au rutereke nawa nawa runa pi nawa nawa. Aye utowa li wayo nengesi jungle ozino ina pi nawa kapiku hafera pamwekulia ngura ngura mboroto. Poshiraru kwa kararu mbororo rau towa li rako nengesi nenge unaruli. Aye hasa lira kupama kupita po viri dangandi. Tanu unakayuva njara. Asincho shitele kashi na pitro na munchi mulikuwa mulitu. Vikuwa liparo pa mapata. Mutu naruwa na mkushuko. Warumbororo vana kutunyashi jungle oats. Nimenegeshi tango mkarepo nawa. Mkatuwe kirengo olivyo mnasaiki. Kuruwa na panyashi. Nenepo mkurenga si murongi kite miusa. Katuka mwani kirenuka simpe. Sivikesa kwa mako. Munganu vora simpe kamitira kumbudi mwe. Kwa mena vitera ika. Vito vuranga kuruwa na pa mapata etu. Vikareshi vitera ika. Vito waruwa na ngangura ngura mkushuko. Ndi vitereka vyo toruwa nanga meta hamyusa. Ndi vitereka vyo toruwa nanga nguruwa murarero. Nimenangishikare nipo nawa. Bye bye.

jimbo ro no amayo kwa kuzigidila mmeli kwa mwole tulu horo wa nkumbio henye pepino radio zoge ipo prakinasi zuhili alitoa kura kaprake na mizua danei na mmeli kwa mwole tuli anu amenye maurustanza litu mroki nimbo wapigili kwa mwole nina motulinye mumkunda gwa heha mumkunda horo kwa mpungu mkawa ngozo utokero omtua kura kaprake na ipalo tate ndaniera mwadi kwa ndaniera stentu ndi daniel stentu o wakuza wafre katipamu e paru liyao. Tambili ni mwenye nongwele zoka zuvasi. Ngape mwela gende e paru liyao.

0: Ame, edina lyange eliva lukelenge otate kutumbula Silius Pagani nyame stentu makura otate lyaule Pagani hedila lyo Kriste Petrusa. Ame kwa hampurukilange ponkure nkuru mapo ponkure nkuru pavasaserange onane wange dina lyawo na mtenya za kakukuru. Ame otate wakwanyachi ame mna wakwanyachi mtekura wakwankora onane wakwazovu awo wana wakwazovu makura yawa mpurukirange nyopopo nkure nkuru pavasaserange popo muhongi gomusomi gakere po kakondo ngegasaserenge twakere po nkure nkuru opo wakuru na wange moro otate awo kwa kere mkuru na gongereka tawa tundu po wauze korupara waya kare mkuru na gongere ngawa ya rongo bibe po toya tundire na koninke korupara tengure konkure nkuru po nkure nkuru akuru na wange tawa diruka po tuuzenye mowiza po mkundanga atumbura sipo igoro mramba gatunda mone para
1: oponeno sure kap mwabareke simpe
0: simpe kap nabareke sure ati yakara po igoro tatundu po tuze po siraro iponye twaka naka mswamane gumwe ngarongo edina lendi Simon sirongo wanga ogugavere nakufa msita natanaera sirongo gakere kumpungu jakanuni gega yakere memboletu makura ingaturonga ronga konye imwe ipango tundopo makura ye asa wogwa na piti ye guhasa kuza kusikora zokomeo potwa tundire konye nikavare kenye skora kompungu komishona za mpungu mrongi gwetu gopo mhoho kwa kere herta na mtenya za kamanya ena mananye mwa herta tanzinye mrongi gomgara Ruka sazaru bena. Genye mrongi gwetu. Pena nare yeah. Erongo. Unene ngawa rongo yoku diwa yoku hamena ukiriste yoku ngereka. Yongawa rongo. Odiwe ipango kateksa. Odiwe bibeli. Yongawa dameke kuronga. Yongawa turongo.
1: Opomwakere mosure wa wakadona nao wavukiremo.
0: Wakadona. Yeah. Nawe munga wakere. Makura kumpungu koko. Tatu nikitu gende sikora ze koreko. Mrongi gwetu ngaturongo kora inike koreko nakufa kefasa kamanya gengaturongo age mwangeriste makura mumpungu momo watukorekera mumazuwa gane ga dezemba pogatukorekere nye muhongi gomsomi yuho tuwa mane koreko makurae kora za pata tuza sae kembo kuza kembo makura awe akwetu kwa kuzaza kuma usimba hatu likundupoe na mkwetu gumwe erasu saka yambu mandindi owe tuzeko joine tani hundire nye kotate pulisirenge na mekwara kuzako uko joine otate taa pulisirenge Potwa katukirenye na mkwetu ogongura nguruzo, otate tatu ninkire kanderero, twa mane kandero, tatu morora, twa tundireko na mkwetu, tatu yarara pomkunda moka tope atu moka tope gwa nyemba. Moto ya rere, ngura ngura tu ya gurumka kunkure nkuru. Mwae kurange abisa ikamina zaka kukuru. Potu watu ndire ponye tuze kokomboni, atu karonda noroli, tuze morundu, Atu karonda nye morundu wa mkwa sirosina kwa kere nye weta kwa kere stene gomomu. Kapta pulisi roze kujua ine. Tudi gomua angora antanioza kujua ine. Makura etuwa zile.

0: Ameta ni kalichange sanye asi gomo angora ni otate ta lichange sanye otate simbungu sai marwa. Wakere koskora kora kui na lichange sere nyame nyame stento simbungu.
1: Yeah.
0: Aota tuchanga tukona kona akwa turondo noroli. Noroli e de umwetu nga ditumbura si noroli das vandera. Mhm. Doku zaku na ko joine.
1: Yeah.
0: Noroli da weinera. Atrondo nye weinera zenye kosaka wewa nga tumbura si komuhembo. Kwe kwa kere komboni, kara mo komboni, awe, dira zozo za kuwiza nguranguro zozo na za tembere kwa kapare.
1: Yeah.
0: Ta atronda ke monoroli watuare nye kwa kapare, atronda nye monoroli, dira ta zika tembera nye mo first town. Mo fresh town di atukaronda nye masina masino go kurutunda mo fresh town di dogoro kuzaa mo tunda mo fresh town tuzie mo ire gwina ho sirongo sina tumbu gwina ho mpana no
1: mo ke captain mo botwana ndi opo mo apaga mo captain
0: tuatunda mo fresh town tuzie mo
1: eh
0: mo captain
1: yeah
0: makura mwina mo kahawara ikulia to murugure simpe mo masina. Masina nombete modiri, notoi modiri, moku injira, pomeo zoge, wakara batura po ininke yokurusira, wame kurusa. Makura, siwike nasinye, mo masina chira kweliki. Hatu kasikanye mo msiri kazi. Mwaku zae mo msiri kazi, to mzie mo komboni, makura, taam gaunu na gaunu nanye. Hava, to mkarondanye masina gonangaga tumbura si timera.
1: Yeah.
0: Msono muronda isi mtu watu wale kono doro panyo kwa karo donomina mkarungana. Oseta katutuma tu kazenye kwa springis. Tuwaza mspringisi, taa katutuma skora zoiru gana, mspringisi na mawana. Taa katuronganye, ezi, ndirimani. Teno osi mwono wa asili hata tofu, bomozo. Kuturonganye wa katuronge inike na inye, no mjini, umawa chaya mjini, umawa rugana inye ninke. Ya tumbura si wa maraisa nanye tabai turongonye skora zo irugana ama pasa usimbu oneta mtu aram kaze momina ngoso ta mrongo era kalisfana karo mara kana genye kwa livonga vonga rumburu moruli ruingilisa moruli skwanya ma mosiri skwangali mosiri sinyemba mosiri kenyera kantandazali moli yenya tumbura sifana karo. Awa mwapa sa usima kwa taa mtu mwenye mze kukombo ni zo iru ganayi. Oseta katuma tuka zenye kona mba four springs atuka zaye momina. Taa katuronganye mjini boy gogu makuwa patura mema ngesi. Njomboro tolitumbura ngesi. Njomboro liere rangwa njomboro. Lie supi sotu wa njomboro. Njomboro liye mtuwe gomnene. Rongwa ni jomboro, loskop, lesupi, soti wa ni jomboro, lomakuru skop. Taa kurongo, siwera, sokulikida, omuno mchaya nye makero gena kukumboro la mekuma. Komba skwere, asisi likidiso, sokulikidisa, ininke ewega, likumboro la.
1: Komba skwere.
0: Ya, komba skwere. Ono paso yo, inke waturamo ye momjini, mpepo waturamo, kutumburanga. Simoko. Amba vulalo simoko. Patura ya kuina mkweni. Mgumi olio makura olio kuhaka ya kwa mji. Mema. Oku mema kwa gapitire. Ngapi aga turamo. Amba vulalo manzi. Patura ya mema. Makura kwa mkweni. Tahulida ya mjini. Tene gana guanene. Ageta diwiko makura mjini. Ta uturururu.
1: Yeah.
0: Asi ya wapa. Tene kapi ya zura, turu, uwete paturu lako, ngororo, te ya guwana makura, turu, tandasi ya guwanene, enalungile.
1: Enalungile.
0: Ya.
1: Ya guwanene.
0: Ya guwanene. Kwa teranye, mjini uku, aku kwa kara ngesi ngwe numbinga,
1: yeah.
0: Tu kuatanya ngesi uku. Makuru kuto zeru ranye katuro, toli atako ngesi uku. Sipane rasuge kwa lioku, nageta kwa tele kwa na mbakura, to vuranye,

0: kulwe njombro talihulire talihulire dogoro lya pwiremo topwezako ngororo
1: ngoso poka kumborora mamanya
0: kwa kumbora imamanya ogo mamanya mwa kumborora ngoso mo mamanya pena ipoe pakara nye imaliwa yaliwamba moyo mo mamanya moto imopo muya kuwembera ano tiono kapasa nyogo mjini ogo ta kuoye mjini go anga tumbo asinyi lo nyau mjini
1: yeah
0: asi mjini go maguru gugu simbika ngesi makura no di wangesi makura kwa kumboro rai sinene ta kugendi nyengoso ove kwa ingire pospirangi nago pospirangi kwa gusindika kwa gusindika ngororo makura mwamana tauza chisa boi ago chisa boi
1: yeah
0: kutandasi goku huika ninke ahuike ino ndiri mani o ini elio mama ya mwambora ga boma oke gato ngunga kare yisi evuvu
1: watura mono ndiri mani
0: watura ko ino ndiri mani ano makura poiri nye imwe haa tumbura si komba skwere soku ka soku kombanye soku haka ye ninke odo revoli o Si zikumine ye moninke
1: mekero
0: moninke mojini boy moninke komba square tatura ye mo moninke gokara ngondi etemba nondiri mani mwena tira nyomo goku pagesai ga pagesenye konze gakachisire nyekui
1: kono mai naina
0: nai nyota imrongo nyoyo makuru antene sionuka pasa nye nai nyoyo Oweli wa mota wa rongo yenike timba boy ipirangi ba tetago masu pingesi kugarambakana gakwa tenike manya stafura mamanya gahagwa ozo timba boy na nyoyo
1: yeah
0: ame kwa karongere ngena kapasere njini boy
1: yeah
0: goko maoko gokulya tanono mpadi
1: yeah
0: Ngwe gona kapasere unene. Tani komba skwere. Makura poeli nye irumbu.
1: Ya. Yeah.
0: Ogu sirumbu goku tarera awaku chano mjini.
1: Ya. Yeah.
0: Ogu.
1: Tumburasi ngapinye.
0: Ogu sirumbu ogu.
1: Ya. Yeah.
0: Lumlungu kalo pas boy, kalo mjini boy. Ya. Yeah. Na nyoyo, dogoro, na kaipasa, makura siya. Ezi minezi.
1: Ya. Yeah.
0: Za apu imaliwa ya apumo. Awa mwa hara kuza kwe nito mzi, awa mwa diri kwa hara kuza ta mtu mko nomina dimwe dopeke. Ano yondo nomina dimwe dopeke, da kurupa, kene mwa mborora wa atura mwa ino ndiri mani.

Yarumprang go kuhara CEO pas. Udi nkosi wetu ija pumbwa posili sewa mbororanye wa turamono ndili mani. Ei ya kahoro keri ntudi nyogo kaprakena nyeli kwa mulitilo kwa mako. Omtuwa kaprakena kezuilo tate Daniel Stentu anupomkunda kwa hea. Kasi otate ndaniera. Nyame maoru stenzalitu na kuretela kono kukuponga ikila mapuku uroge uhoro wangumbi. Omtupia huwasi nseti po hara enwe ngano irugana muma kuirugana otate ndaniera. Nye sakara mtu ngano yewi na menge singana za kujwaine. Nimpandula prakina yutu wakara kwa yomu. Tura mwaku prakina kumaliku wa mwagetu. Ya iti nikisa tuze na hako meo nusuruga na setu. Tugoro sikana soku wa mako. Kare nipona.

Vili zorona zime na kwa makombudi ezena kuresa Mauru Stenza Litu. Mea kwa ungwediwa Naemi Amtenu katendiasi egwane sunumvura noro mbali na ntano dosulika serudi kule ungwediwa. Lanki nye lima gawanzo dizei wa dame kakurugana, korangedo, kwate sokolo nonkondo ne puli rwase ungwediwa. Ngapita kana umwana kara ngodoropa. Paka u ingile posilika sumura rero kukuponga ikaimaliwa yerudi kwa milima mayugan rombali na ntazimu. Akati njas doropa kwa tura zikare wangolo nompito. Gesefa nezo komeo kumwe numali randeso. Ugo aga karamo uhungami ngonsapi zono mpito duma kuliko gozi kwe paru. Pungu isiromo ngesefa mwanumvura napita kana rombali na ntano. Silika seguwane sanuvura nombali na ntano, kuna karayi mwanda zuspara changu shasi, Elidi Dimikiro, Hame Seromo na wenye, tanine kwa telekedo ikuwe paru. Silika seridu kwa san kenye lima apo ungue diwa, ngasikara koma suoge di namvo, simpe, kuna kara nene po warudi ki wawanene mwanamibia pangesefa, nukure takume warudi ki wanangesefa pungu silimo nwadi ngulimo za nkungwa sorongo na ikisi nyakwina. Bunga za One Economy Foundation, katu lisilepa weta yegwane kiroloie One Tan di Petumbro website, lukua mena ukangu kiwekaro kumepanyama Metumbro Eye Break Sexual and Reproductive Health SRH. Watu lisapone yegwane ne kwatu sokole pasimaliwa kusikesa sonomba atiripanta mbozo uzu ndi Global Fund kupitira mo ministri zo ukanguki. Yondiru yalikureta ya kumwe mapukururo kulikona kona paumwene. No kutuma numa kwatu soko ganai nyepe wangoli mwetupu inakureru pikira ywa. Dinkantu wagwa ni mpito zonomba atiro odwa na ipa opu wana diharere. Bunga zinaka watenchasi mapukuro na ginye pao mwene ogwa waturamo ugali tambe kapitra mungende sozina nuga turae mehoramo noga poperamo kwama mapukuro ogwa kara mononkarero zakarapo. Mogweda kumbunga zina kwa tulisa popa weta magwane kedisogo SRH pa digital mawango gawa alimeruga nukumu eno ministri zerongo zwa dinkantu uku omana ara ukwate kiro magwa nekiro di kwa hana ukwate kiro magwa nekiro ndi nongo di tokuma oko donongwa mawango gena kwa karera mewango lewi ya uka kulisiga siga wa dinkanto upo enana na moro moro asrongo yo hangwena tani kumwenele mo utapi moro asrongo msati ukwa dinkanto agwa na mpito zokutura moe hundiro mongende sozina wazuru gane sepa ukoni ntuno sapo inavra kugwani na poudi pandugano. Kwa tungi mo owapira iruga na mkunda kwa omatako mkunda horero kwa chimkwe west. Kurande saitare po wagwani nima iwizamo yukurelesa mapata gao. Turuga na sinasidigu mbae panye kuteta ichi wane kwa ita kuitutas nano susire komeho zoka irandisa. Awaka watinja si kuwa kwa tanyi ureopo kachi kuma kwediga tatu na gane mo tuikira kuirugana ipuavure kuzida roli zoitare. Tare ya epanyi kusika kono kilograma mafere ntane pukwira ndisa kono dola mafere gatano. Na mpilingomui wizamo ya karaisesu kukieta kansano awarugansa kuirugana tungimo wena kutwikira kuirugana morwa kwa kara mpito sesu so kugwana ena avra kuparuka. Rurunzi yao kurugana na kulia tani kuranja no yuma yopantateko ya wagusa mkuli. Seni futua.

Ina wiza au kwa tenjasi imali wa inzi kuifuta ni kuma kuna mkuli dao kupa koe kufuratu kukurande sa yuma yuhepa yuma mambo gao. Wabochwana nwa Namibia o wakara nusruga na sukura anda kwa rungi kida hepongo olo ngawa tulisapo mapundi gomga wa igendesa. Gendese wangu leyo mapungu siromono mali randiso mabochwana Momedi Mokotsi katinchas mpito zina gaziwa ningisanya ngawa vure kulihame seramo no kampani tomobochwana digawe yuma ya do niruganiso kwa warandi umu Namibia tani kumweno kigawela suru woso kuu kuna kuruganisa mpito tomara nasero wana genda wa uze kowene akati diligirasu mapukuro kulira kuna kulikidasi walira ndiso kupa kachika Namibia na bochua na simpe kuna karao pontambo zepe guru mafana iko goyuma ise su tupu ngwedi kawe kumweno maoli heta kanso malira ndiso gemili mamigal norombali na Gabo chona Namibia kwa likidisi suruo Somalira ndeso geruga no kumwe gapita kana dola za US zimwe biliona zimwe skomo na zimwe mbali inakuna kulikidano mpito do kuvonga vonga po wagwe deko mulio pantambozo mkunda tani Zambia kata mwine haki kesopu karuo gona lumiro gwiko wa maholi no disera huro uo mazu wa norontane kumarande sero Gondango zinazeru kazu maholi. Yare tisa po itayamu Middle East. Hamchanga kukaremo ministeri zuma pukuro nombudi. Tabo kawana katenjasi. Epangero kaligwe dereko mtero kumaholi go petro ano. Disela kutunda mezua lukua wala pemba nkuru. Dogoro mazua norontatu gastarara. Kawana katenjasi nkare rozina kuna zitambe sere mokwafa wanangesefa. Ipo wavure o zeru andando zuma holi no kuheta kanisa ndando. Zupono pomba duma holi, ipo wagu sepo udigu o wana guwane kila ndao. Mokonda zondando ozo znagu mumu Middle East. Kwa maholi noyo aivuru kutunda kom. Kawana kapame kire. Lituro mole pangiru mkutura mwiruga na nongamba daladi watu lisa kumokpope na mparu kisom. Mkwati sakwe kwe paru. Kumwe nukusikameka kwe paru nukufuma nukuvrakanda na pohe na simpe popero loikwa maholi. Haki kisopo karuogona uluwahawele kutura kwa kere nye kutunda mo kwedi kwa kudumogona dogoro mazua norontatu ga pemba gona. Kwa nyima zapaza zeru kire ndando unene mo Middle East yaretisa ponye edonga nesolo kugawera ikuwa maholi no kuzerura ndandozo maholi. Iboz na urumbudi zetu na tukazuva mbudi zo kwa mako pobili zo zimwe mtuwe kachi. Karai mendindiro kwenye mazokaruo. Ipovure kulipakera keli kwa mo domandu iso. Ogo anakpitisira belina theremo. Karai mendindiro po tuvure kugwane kera kumwe. Na Belina.

0: Bakurandro ma yubitho odiot nukende na okenge no ko kurwa ni sarvete oru oru odipo funguna zetu kupira kihoku 0629124 75. Hello, kuma yubitho.
1: Hello,
0: ewa namtambura ma yubitho
1: wampandu apanya me Maria kombeve akupataka ko iruga na yepembo ndiyo karanano na pembo na watu pu kiokuya hamene na watu pu kwa kupataka mtu gwangoso wa gwanenge kwa namba za ngezi 0817104568 akuruguru kamo apanya me Maria kombeve akupataka ko iruga na yepembo ndiyo karanano na pembo na watu pu chokuya hamene na watu ku chala kupata kwa mtu kwa rosa wa gwenenge kwa namba za ngezi 0817104568 ewa mpandu nane
0: ewa shudio na wenda kingi ya makurandone mayuritho hodio na kuenda nao

Mà dù việc tốn. Hiểu lắm.

0: Hello. Mà yêu Việt không?
1: Hello.
0: Nankali Pontara kwa papara iruga na ipembo ndiyo kara no mukurupe nomora 0818786425 Nankali Pontara kwa papara iruga na ipembo ndiyo kara no mukurupe nomora 0818786425 Nikpal kara na kwa papara kwa viruwa na vya uspanera wikarengoli kutame kila rundu dogoro de bundu. Chuwath kumine na kuturanga manomora etu mu ma SMS etu yeshine odhi unatumi thani kada kuthimona thwana. Nomora 0817011246. Niko mruparukara na kutapo mayuito na kushana viruwa na vyao spanera kutamikera rundu, dibundu. Kutunda rundu, dugurove nduka nomora 0817011246. Thiemo John ukunukushana 7-6 ngabibaki. Pa kontraku ndiyo kufuta mkaonda. Ni wana ku 0816361-9381. Kara kio kudivundu. Thiemo John ukunukushana ku 7-6 ndibaki. Opa kontraku ngabibu mkaonda. License wange code C1 kuni wana ku 0816361-9381 kwa kakulu undu. Maria kupapara iruga na ipembo.

Na cara, no dio cara no anona. Yo kumene kan dio kurara popo nomora 0814487672. Maria kwa papa weruga na ipembo, ndiyo kara no anona, ikari kumene ka, ndiyo kurara popo, gwanangeko 0814487672. Haingurana kwa papa weruga na, Kenya AE, ikari yuko farama, gwanangeko 0816498282. Haingurana kwa papa weruga na Kenya AE, Dei yoko farama gwanangeko 0816498282. Funguna zetu 0612912475 tuma SMS ku 6225. Makurandone mayuvito odio nakuenda nao.

0: Ko kuruwa na take ho aru vede aru rudipo. Simon kondama kwa hepako karukara ko itare. Ogwana karana kwa gwana nge ko 081 6948 356. Simon na kara kondama kwa papara ko ogwa kara ko no karukara ko itare. Gwana nge ko 081 6948 3 5 6. Frankie anagawa madiviso kuhame na inveita zange zo Blacky na divarere muteksi azoa 27 June azo filling station zaya Irenge kosao ye mwai ha ya Rupex Farm. Na ratupwasi owe na utate bagewe na mazao kwa madiviso kwa hame na inveita asi tuwazi hepa namba zao. Bagawe tupu miskol di SMS tuwabele ko 081 6801 510. Franki naga madiviso kuhame na kwa inveita zange zo Black na Divarere moteksi mazua 27 June azo wadamu inenge kondama filling station zika heru irenge kosao ye mwa kwa ihaya Rupex Bam na kukuru rasi owe na utate wagiwe madivi namba zao kwa madivi so kuhame na inveita asi watu bele ndi watu pemisi kondi SMS tuwabele ko 081 6801 510. Halo,
1: Ewa,
0: kuma hiyo vito?
1: balu kompito, madiviso kuna tundira kosure za erago, dingo noko gwaina magoro, kuna tambanye kwa kurona bareri bareti na wenye asi maune otuna tamba mazu wa 9 ka Julai ndatukara nusugongi so wa kurona papa kosure zetu na kundira nyi wa kurona walitamba ike mbudi hezi ngatuize nusuo poviri zo mnyi uko ngurangura ontipo tatatupo ngato ya sikasika na tuwenye wakura sugongi stamiki wano ugururamo madiviso kuna kutunda kwa sure za erago mumbingo noko gwa nga magoro kuna tambane kwa kurona basbeli uwanu na nawe nye awadimbire kwa sure za erago asimo une houtuna pes para sivike se sinisa tatukare ni nusugongi iso wa kurona kakupankare kimoto waku undiranyi wa kurona mbaike mbujezi wanotina moneke ni muna mzi wilen tupuno suruo wili zontazi mwekongura ngura njaspo miyu gongi yesu ngano tansi tuaya sika sika mkura gongi suareke no suruo pandu zonene
0: ewa shidiyo nangenda kingi ya makura ndone mayu itho odiyo tunakuenda nao ledi kudivundu kuna kushana kuhiruwa na keino dino mwaka 23 Oyana kuchaya namuruwa ni hanuwane ku 081 7724 979. Ledi kuduhundu kuna kuchaya kwa iruwa na kehe yino mwaka dhangi 23 kuna wana ku 081 7724 979. Maria kundiona kwa kupapara iruga na mumba handi ya pembo numura 081 8394 437. Maria kondio na kukwe para yuge na mumba handie pembo numura 081 8394 437. Thiemo John kuna kushana kwa 76 ndi baki pa kontrakum ndi omukaonda kuna wana ku 081 6361 938. Kuna wundu ndi shunikuru perish na toyo karma yu ithwano Boy Kostopogo kwa kupapara irugana yokusima isindi mepia no kuteta itropo lango so nomora 081 8576 273. Boy posto pogo kwa hara irugana yokusima isindi imoma pia ndiyo kuteta anopale no itropola nomora 081 8576 273. Magi kwa kupapara irugana ipembo nomora 081 7343202 Bela. Magi kwa kupapara irugana ipembo nomora 081 7343202 Bela. Halo.
1: Halo kwa majizi.
0: Mayu vitho.
1: Ewa. Panya mitatina mbinga na kara morundu. Na kwa pala nongombe dokulanda. Biga nove dono nene, dino ntwetu, dino indema. Kwa kala na penya kwa neko namba 081 3894 115. Apanya mitatina mbinga na kara morundu. Na kwa pala nongombe dokulanda. Zikae nove, dino ntwetu, dinde magona, ugwakala na onye, apeleko namba 081-3894-115. Na kuruguru atubu namba, ugwakala na onye, apeleko namba 081-3894-115. Ewa panda.
0: Ewa. Cecilia yakunema kuna kushana ko ploti okura akare mo murundu ndan ploti wapo akona ke okara pepe nftavura badi kutumwene ni ndi tuhingire ni kaisosi kehemu price 4000 to 7000 no ana ku 081 7443232. Cecilia kundama kuna kushana ko ploti okura akare ke ho murundu ndani plot wapo ni akona kio karapepe North Tower. Mbadi kutumwene ni tuingire ni kaisosi kehemu. Akare price dhendi kutameka 4,000 to 7,000. Kuni wana ku 081 7443232. Martinus na karamoka hanja kwa kamumu hona guangia kwa parawagara. Matano okuya teta makara nomora 081 7226488. Martinus mokanja kwa kwata mumhona guangia kupapara wagara okuya teta makara matano nomora 081 7226488. Halo.
2: Halo.
0: Mayu vitho.
2: Ewamba. Asapa para mukia mu. Kota para koyo gana dio ma tech shop na dio kara kara kana watu tu. Ikaren ki bungo ka pada morondo. Gwana ge kuna mbezi 081 44 87 966. Sana rubu kama. Asoma kara morondo. Kota

30 years no kushana irua nayo karano hanu ke ndio kutereka mwanako 081 70 25 811 Jennifer o 30 years no kushana irua nayo karano hanu ke nayo ke ni thano kutereka fungwa na kioku 081 70 25 811 shana kuroithira keho kuienda kehekuno kana mwitha ana kumahenzere wa kupapara iruga na ipembo nomora 081 35 19 435 ana pomahenzere kwa kupapara iruga na ipembo nomora 081 35 19 435 Teresia na karaketenderera na kupapara iruga na ipembo ngwendi kutereka kuha komba ikare momo simba rundu ochoarongo kaanja wenduka nomora 081 21 43 551 Teresia na karaketenderera

0: John.
1: Jim.
0: Nkadangi kwa kupapara iruga na kofarama yu kungaimbo. Gara kutugwa na ko 0812614061. John namkadangi kwa kupapara iruga na kofarama ndi yu kungaimbo. Nomora 0812614061. Magi kondama kwa kupapara iruga na ipembo yu kumeneka ndi nampili yu kuha. Nomora 0817343202. Magi kondama kwa kupapara iruga na ipembo yu kumeneka nampili yu kukuha. Gwanange kwa 0817343202. Johannes na kusha na mkadona.

nakusana ko irwana yakara pamudi kungwana ku 0818721680 vemba kunakusana ko irwana vaya pamudi kungwana ku 0818721680 Chris Koucho kwa gamadiso kwa parambiange ke di nandala ya di kwa skaboi. Kenyo kwa kara okuwa kondi wa kara na sinka soge kwa kuhepa unene kutugwa nanyi kwa 0816104882. Chris Koucho kwa kwa parambiange ke di nandala ya di kwa skaboi. Kenyo ko karere wakondi wakara nosinka soge twakuhepa unene tugwana ko 0816104882. Marando mayuvito odio tunakuenda nao kenge no kuruanta keruvethe runo tutape mayuvito etu fungu na 0612912475 tumashime SMS ku 6225 ku mayuvito etu upa SMS wafikumenena kupako miendo ya kengurure mo koi unachanga ngeshiye bado na kuopera thuana shiinye yuna kuchanga pita muthuana aikingurure miendhoe ngeshi na roo nda nikiona kutuma pa SMS no kuchanga mangando kushaikira jaikira pakachi ya imu ya iana kada kuichwata na thuana na tungeshi na iwana kuno wath kumene na kuchanga thuana kuchanga ngando dho kuyara no kuyara kunu thangeshi na kuchanga tuna kuchanga kadishi yoihe ya kara mraini ofochi kare na kukwata. Shia yo kenge ya

ndena wenda kiengia makurandone mayuvitho hodio tunakwenda nao pitira kufungu na vyetu 0619 12475 kona shimikara kutuma sms ku 6225 magdalena kwa kupapara irugana emo takshopu ndiyo kurandisa fandisa ndiye momini market ndiye pembo nomora 0817670786 Magdalena na kupapara irugana emo takshopu ndiyo kurandisa fandisa ndiyo momini market ndiye pembo nomora 0817670786 Nangura mundama kwa kupapara iruga na Kenya nomora 0813262208. Nangura na kupapara kundama kwa kupapara iruga na Kenya nomora 0813262208. Na mtenya na karapekuli na kupapara iruga na Mombaha ndiyo kunandisa fandisa nomora 0813344121. Mtenya na karapekuli kwa papara iruga ne mumba ndio kurande sapandisa gwanange kwa 08

0: 173-44-121. Japau. Na kutapa mayuwi tuamfa wada Nikolausi Likonge. Mona mangimpu pamororo. Na kuita baka likoro waibiru mangimpu pamororo. Asimone ndi uamu mati. Kadoro ka mshpangiro shawenduka. Na kuita wawawa semendepe. Sende mete sikongo. Pacheye. Tani kamburu pagobe. Tani na staura. Swa manager pau pampa pama. Wana wangombe ya mandombwe. Na mlanchet na diriktwenya mnapukuita. Litambu kuna karele pamundi, wavashe, mangimbu pamororo. Japau, nakuta pamiwi tuwa mfada Nikola Uselikonge, mwona mangimbu pamororo, na kuhita wakalikoro, waivire mangimbu pamororo. Asi mwendi, wa mumati kwa doro kira kushipange ushawenduka, kuna kuhita wana sendemete skongo acheye tani kamburu pagobe tani na staula na mswamane japau pampapama wana wangombe ya mandombwe na mwanche tunadili kutwenya unapokuita litam kuna karele pamundi wavashe mangimbu pamororo. Makuranda maivitho, dino kenda nao kukuruwa ni tharuvedhe runo. Halo.
1: Halo.
0: Kumayivitho. Mayivitho.
1: Ya, panya miyohanesi, ndoza mira mwenduka. Naga madiviso. Goina. Kasiku kasiunze, kado goro kire etatu, bindu kire tine. Mkunda kwa mwele yutuwa kukuranyi mwazwe koro yutuwa kwa ngombe yutuwa kwa nzadi nao mkwa rurugwendi sino mfaa kuna kare po mwele ipanda ipo wa pongere munga zuvantu kwa kumdi ndira wa mwa kugenda ngomi ya sike eli epukuro yutuwa mfaa yutuwa kasiku kasiunze jasi njene pemba wakara po mkunda kwa mwele mwaka wangozo utokero kunda kuhu alige tundi ya pontara uze pombele anonge si elinyonga mina kwa kala pembele ni wana mendi munga naziye kwa kongo wa kongo wa kwa ngombe kumuwa kundi ndira tuwa kala kuma wango kukuli siga sigenga tuka moneke ingano yunapi tamba ita mwaze koro awa kwa kundi ya kuhidila wakule kugwana mbujozo unene otate siere jere nko wa kompezo notate sindimba bururu mkunda kwa pingiro tani jamdi haikera toka koro kumuna mjoo ya kamuanga zamba kakona wama diwire

0: numia sikama dogro papa erinyonga mene kwa karapemo ari maruha gukwa makona amdi isani mukumpukura na waitwe no pachangwa osetu yamba ngere to akara kwa maure ipo tukashike tugwa ni marana tatu erike bakarapo wa tusigire ipo tukapela shi ndapo natukalira mukuti mukaliga una mahodi sembu dietu azi tamba ike mumza wapera uranye kupandura wa radio wato kwe mtupe mbito tugaveremo ruhori wetu nambiri ngoso pa usupi pena wakana nono haina dawari zinyakuru wetu ure wampungu onane nyama ila na waka hatu sigire nye tujueresu wa kwango mbe na zumbani sabantua wali o umaiga na tulumanda mazua na singapu na uragwane kila pampepu pandu nane kompite zunga tuzaga kusu uwezi
1: aewa
0: yaro

Mateo sako kwa param kado na gogia kara pembo. Hata kame se embo, sene ame na puaga no irugana. Ano akare go siria si irugana kwa kara kovenduka. Gwanange ko 0147-63-923. Mateo sayo kwa kupapara mkadona kukia kara pembo. Kukia taka misa embo. No kupuwa gano iru gana. Gwanange ko 0817-63-923. Nelia kwa kusana kwa viruwana. Vyo kuulita mba. Ni mtashop. Ikarengo limurundu kungwana ku 0813524193. Neli yabula kusana kwa iluwa na vya kulita mbaha. Ndi vya mtashop. Vikare murundu kungwana ku 0813524193. Rufinu sunu kusana kwa iluwa na vya kulita fandisa. Ngwana ku 0818-4-1-9-4-1. Rufinu sinakusana kwa viruwana vya kulita fandisa. Ngwana ku 0818-4-1-9-4-1.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ma io vedo.
1: Welcome at this home. Yeah, I'm fine. You see, almost how we managa madiso. Kanzo bas nesere tende zange zoko zeke tuwa. Azo kala zato zosina mahako. Green zosina mahako. Kudira tukumo sawi ma ize dogoromo odoro papo indin. Walente kwele kukazi mwene ndi kukugenda ndi go kuketua wale katulikweme na kazi mwene kazi kwilire wale kazi torere kwa kuhundira nerinu nukikose asiseka wazi kwenenga ni watu kwane kwa namba ya kwa mako 081 78 33 922 ndi kuntu waratupu po inji mposto la pe na warandesa nyama hawa zigida sitololi buchari pakuru gulukamo kuhu mosawi ema kanzu mba nesere tende zokono ntondo detua zonunu kala lato zosina mahako green asi tundira tukusawi ema jogoro po inji asi wale sena siku leo kati likuwe menage konyima marame nsingire masiku ngeko 8 o'clock sena siku leo kazi wene ndi kwe leo wazi kwana wale wakugenda tu for pad nazo akara azitu wale tu for engine hey, for cycle for city store awa randesa nyama nono vya wazikida stololi butcher anon sena si kwa kupura kena matisu waze kupura kwa tupele kwa 081 78 33 922 pandu 6 koma 10 sosega azuvika
0: aiwa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kuma yu vito?
1: Kwa pandu kumbito?
0: Ewa.
1: Apanya megrisi, nakara kuto. Nakara mativiso. Waku papara mdiange ketina ndala. Ya diviko askaboy. Ndala ngeniko hameme. Osenyo nda kupaparo. Wakondiwa akara nusinka umeme so. Ngakuzi. Kenyo kwa hamene, tene kwa gazu wa gawatiri. Nange kwa namba zange, 081-610-4882. Bakurugu kamo, apanya mekrizi, nara kwa uso. Naga wa madiri, wakupapa la mbiyanji, jedina ndala. Gogane ni kokongo. Bela kwa kunda ja. Ugomduka tunda. Kenye kwa amene nye seba kugazu wa kana diri so. Banane kwa namba zange. 081-610-4882. Ewa mbandu kwa mhito nane.
0: Ewa.

Ndio tunakwenda kingia makrandwe tune mayu vitho harubethe shime minute makumi mawadi na kuwa kona dhuwadi dhina kupita kuviri dhodi kumi na dhuwadi. Joseph na kupa pare kwafu kwa fenke ndanzu izu wawa trengi idwara nzugo zangi kwa tezere. Widi numara 0817673126. Joseph nakupa pare kwafu kwa fenkenda alio idwara nzugu zangikate zero wawidi namora 0817673126.

Emelina, kwa parairugana gwanangeko 0814193963. Emelina, kwa parairugana gwanangeko 0814193963. Hausona kwa harawa kwa fenge idwara yange kawatezere. Nomoro 0817672607. Hausona kwa harako wafenke ndaba watarengi idwara nomora 0817672607. Ana nakupapara iruga na momba handi ya pembo nomora 0817158984. Ana nakupapara kwa iruga na ya pembo ndi momba handi nomora 0817158984 mohona gumua haingura Felix Murundu nakuta pa mayu ithom kiti yoksho itha mwanuke wakaram 14 August diango dia Holy Christian mkunda magaba nakuita kihongiche wa heya Ozion wia mwanuke mkongo che Salomon nyina mwanuke mkubi Claudia yo ingi fungwe na 0813450340 haingura Felix Murundu na utapa mayuitho mkiti ukshua itha mwanuke wakara 14 August padiangodia Holy Christian mkunda wa mangamba makwitha haka ngirishe Hozioni ngahea mnapokuitha mkundane weha mwanuke mkongo chi Salomon nyina mkupi Claudia huyo wako yo ingi kufungwe na keho ku 0813450340 Rubere shime porudi ma kurandone mayuvi so rena kuenda nao kuna kutuma mbudhi zo ingabi ku pafunguna ndipa SMS

Mathome kwa kupapara iruga na yokofarama nomora 0818627356. Mathome kwa kupapara iruga na yokofarama gwange ko 0818627356. John Koskanduko kwa kupapara mkado na gukara pembo nomora 0817344860. John Poskanduko kwa kupapara mkado na gukara pembo nomora 0817344860. Kali ko papara iruga na security ndio kurandisa yokurandisa mumbaha nomora 0817009153. Kali kwa kupapara irugana yo security ndiyo kurandisa mumbaha gwanangeko 0817009153. Shimerobe the poruji makurandone mayo vitodi na kwenda nao.

zokubareka kurugana mungura nambere wagona gukuteramo France Nkali kaundi warande sivena wadiwilisasi ewangolina walize sekomeho zokubareka surugana Nkali katentiasi yokuwa hakisa karugona kuna karahepero mura karomoli yao mawango ogowana kuruganena na ireti sapo sponga kipopero. Pangalo la South Africa kawankondo pekerengende so zoano mvar zoantundwa irongo. Sisorongo kuna kupita mono udigu kwa udigu wa tuaredera konjoro ngani zo watambe sarawantundwa irongo. No kuwa rugida kwa wana mvarra uirongo kulisiga siga mu Afrika. Usespika mapiro kulizuva kwenyima za machili soko kwa runyegi nyo njoro ngani. Presidente Ramaphosa kadi usire ngende sisozo kuzuva kona wa kwa amena noveta doan tundwa irongo kewari kilo kwedi kwina. Pangiro kaliware kere tulisapono nkarero dopange ndira doksiksa mo na avra tulisapo irugana kulikarera kwa ntundwa irongo. Numa wango kupoka ruogo na kuatura wanakutenga ukako ipo ujigendere seko. Minister gono mbele waza presidente kumbuzo saveni kagewe siuyungwa mo kabinete mezo komeho olio kuwa welela kuitundwa mo yosurugano osowa ruganako. Hakati njasi wa ntundwa irongo upita kana mayuwi noron tatu na ntano watunda mo South Africa kutundopo watu rapaveta ngende sisozo wa ntundwa irongo zompe. Minister katintiasi no pangwiro dina tukulikarela kwa tambesera emogesa ipangura yukuhame na maudigu kwa ntundwa irongo nukse speaker muzaro kumeno kukiendele sako kutura po matokoro kwa wana kuata nukua rugidako. Tani ndoko tora ogu kawa kona kone nukumbwa na mkisi goe bola kasikeri soro kwa soko wera mevule ya France nukua kukire nukumdumbra mospangero. Toko taragwina kawa mbwene mkisi akagendere mondira aze ko France zono rombali na gata atuwa tunde mo DRC umukawa ya rusire miyao kolo mkisi gomdona. Minister kuka mkimo France Stephanie Rist katenjasi ndoko toragwina katundi la mospangero nukurugura kembo. Shoro kwa sina kasikere shohoro kwa mo France mugwana mkisi go ebola. Mili mwagali norona ne mwami au kire mkisi gwina kura utokere wa Afrika waweli kwa watu wele kwa France nye kapewa kwa wako nako nekonzo srongo. Ndoko taraka zile nondira kwa France mondira zo e France gusa koyo kulituwa kora mtwe konyara yo idimbili soyo kakere warondima watano mondira kawa dimbile mokara siwo kagwa nekele kumwe nao nukua turema wango kulikarela ngonkedi ze popero. Ipo zina urumbuli zetu na tuzuva mbudizo kwa mako povili zaune Momo Wato FM.

Tengeiwa sosio wa mtereri umhakwa ya mebeli na tremo na kumtambura kuma kurandwe tu o mayuvi tho funguna thetu pitira keho kudi honyi kwa kono tofochi tofochi iwadi kwa kono ine tofochi iwadi ne kwa kono iwadi kuoko tumashime karambuthi kukuwa kono tofochi iwadi iwadi iwadi ikuoko 0612 912 475 tuma SMS ku 6225 mayuvi tho odi makurando tunakuenda nao okenge no kuyamo keho podo shita pe mayu vitho etu mahina weto SMS kuna kurua na thwana fungu na thet na thuna kurua na thina kurua na thiwana muturu wante keho rubetheru no tuyemo nokta pa mayu vitho etu.

Diotna wenda kingi ya makurando ni ma yuvitho diotna kienda nao ko kurwa mthake ho rubethero no tape ma yuvitho etu. Eveline mongkure nkuru ko papara mkado na tuya kare na ge marakapi pwa kara mfuto. Nomora 0818450888 ndi 0817258765. Eveline kongkure nkuru ko papara mkado na tuya kare na ge pakare asipuato mfuto kapua kara mfuto kwenange kwa 081 8450888 ndi 081 7258765. Shmayu ithodi makurando tunakuenda nao shime kengeno kwa kuruwa nithake ho rubethe oru rudipo.

0: mwe gomurungi kusore zolita la soa kurona wakara nowe maomeho pomkunda waka ira ira ose kulirongi la po nosure kutana kapovili zo mari dobro za une manda ha dobro utatu manke nye suike tuwa kukuranyi wakwetu wakara nowe maomeho vana hara na ukulichangi saa kusure zo kufana ngesi asitugu wane ninye kwa namba ezi kwa 081-66-81065 ipoti ya vurikali pake ramburozo nukupura kukikira neliro ngoletu asima kukura ywa kwetu wakara numa kwetu kufana ngoso mambo getu wa VDC wanangereka wakara siwa kundu kitaka ira ira asili wa kitamba ikenumudi mkuninka wa kwetu ito na wadwe kuhidi wako kore sanu kuchanga morupe ronunda la dedo kupapakera pandu
1: aywa

katimamu lilo miaka makumi mahatuk nuksha na irua na yo karano hanu ke padjumbo kumuana ke hon ko 0817025811 Jennifer ku katimamu lilo miaka makumi mahatuk nuksha na irua na yo kupakera thinga hanu ke kumuana ku 0817025811 Max kwa kupapara iruga na kofara mam, ikare nampili mausimba na watupu na mukuru kadi wange, nomora 0814944266. Max kwa kupapara iruga na kofara mam, ikare nye nampili mausimba na watupu na mukuru kadi wange, gwenange kwa 0814944266. Dahama kwa kupapara iruga na Yo kurara popo ndiyo imenekana watu pu. Puma enzare na kara guanangeko 0818654750.

0: yokurugana pembo yokurara popo ndiyo kumeneka na watu ku pomaenzere na akara kuonange ko 0818654755 Paulus nakupapara iruga na yomo stora ndimo mini market kuonange ko 0817652894 Paulus kwa papara iruga na yomo stora ndimo mini market kuonange ko 0817652894 Hello.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Ita Morundu. Kwa papara kwa ruga na security. Di kenye ruga na kwa hundi mse mwenye gaza. Evango kwa to mtuwa hepa mtuwa kumtare rapo. Na kwa na mkanda nge. Kine kwa hepa ni mtu kwa angosa mpere pe evango lendi. Mo mo kehemu. Di yo security kine suya karapo. Tukwa na kwa namba zetuwezi. 0821 460 554 2700 Peter, awa para kwa iruga na usikiriti Ndi kenyo kumtu gasige mbole ndi kwa kwa para mtu wa mtare repo Na mungo lika di kwa ngin kenyo kwa hala mtu kwa usha tukwa na kwa namba zetuwezi 460 554 2700 Ewa mpandu nane
0: Ewa

0: bedhe porudi ku yama no tapa biso etu.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kuma yu biso?
2: Ewa mpandu.
1: Ewa.
2: Nakanya mesara, akupaka koruga na yetembo, diyo kuhande sa mambaha ndi mo tax shop na watu ku, ya wakupaka kantu guangosa wa guanengeko namba langezi 081-71-04-56-8. Aku huguru kamo, nakanya mesara, akupaka koruga na yetembo, ndiyo kurande sa mombaha ndi mo talk shop na watu pu shalaku papa la mtu bangoso wa gwenengeko namba zangezi 081-71-04-56-8 kandu
1: ewa
0: sidiyo nuenda kingi ya makurando mayu vitho hudu tunakuenda na

Não. Como aí, o Vitão? Nej,

Kingeama kurando ne mayibitho det na kwenda anao Frankilde na Karapomazana na kwa tramo mbiangi ya paparairuga na ipembo umgwana kwa 0812115609 Frankilde na Karapomazana na papa na kwa tramo mbiangi ya paparairuga na ipembo gwanange kwa 0812115609 Pinga John Nokta pa mayuitho kwa ngirishe the apostoliki. Apostoliki of God. Mayuwa na piti. Okolek. Pinga John, nokta pa mayuitho kwa kangirishe the apostoliki of God. Shmayuwa na piti. Okolek. Malakia na parawantu wa wali wakarengi doma fanugao wagwanengeko 0814673188. Malakia na parawantu wa wali wakarengi doma fanugao wagwanengeko 0814673188. Henoka ananiasu po ruguba. Di singuruwe kwa ara 7 sita Numura 081-3268-635-081-8896-222 Henoka Ananiasu Porguva Adivi kwa sisi ngurube Anu kwa ara 7 sita nisinge Numura 081-3268-635-081-8896-222 John kwa ipa mkado na kukie karapembo numura 081-734-8600 John kwa skanduko kwa ipa mkado na kukie karapembo numura 081-734-8600

0: Yero ashi ko tumali kruanta ampito oyo uyitemo mbuti dama utano shinepo odo nakara nado maendo rwede kuni kuwane na kutumbuli vitundu amaya marumba tano o anakushoroko kulia da kushua shua ano kruanta tumbuli ampito oyo watu FM kuma udano
1: no
0: ewa kuma udano
1: kuma udano
0: yeah
1: weniko
0: tuatuli juli weniko
1: Waturi turi.
0: Yaro.
1: Wampungu wa bubuka.
0: Okay.
1: Tura. Tampa tupo tarerenge si pomo nike mospani za kia usupu plis to tarerenge si wole watu ndatu ndamona la watanevara ande tawari.
0: Okay.
1: Yaro.
0: Ewa.
1: Anzi poradio mkondi.
0: Ya.
1: Yaro mpando.
0: Rwede kurakoka, runakoka, kukutumulikia mo, uite mo, Mbudi damo dano shinepo odo nakara nado. Watu FM.
2: Ndambo.
0: Ewa.
2: We niko.
0: Tuaduli duli.
2: Umuawa.
0: Awa tuaduli duli we niko.
2: Amena meni muawa.
0: Nyaro.
2: Ya aye amene maseka joane si. Kuna tundira wene momu muketi masopa wene brande.
0: Ya.
2: Yeah, amene mukase full the blue.
0: Okay.
2: The lion.
0: Yeah.
2: Amena kara naru hafo unene.
0: Okay.
2: Ruhafo ruande senenu rukutanvera na hafa unene kugei mui nyaka ishoro kayona pakachika Morocco kumwena kumwena na Canada.
0: Yeah.
2: Ay. Wewe irani tange mene muri uwe mara karunga shaa uwe kure mana.
0: Iya.
2: Yeah. Nyagei muka ikarashi ya tafu ya kufana kurambuka.
0: Iya. Yeah.
2: Muroko akavene Canada na 3-0.
0: Hmm.
2: Aye, opo vitimu itira manu. Vitimu itira ngondo na kukutandirame, vitimu itira mbambo na kukutandira.
0: Iya. Yeah.
2: Ngoliku na karashi, game za karashi pokachi kwa karamonyo Afrika, Muroko kumwe na Egypt. Na kusugua rame final itazikakara Morocco kumwe na France.
0: Mm-hmm.
2: Oyo na ihoroka. Enzo dizange yo zakarasi Morocco kumwe na France.
0: Ehe.
2: Ya, ni gwete koko yo kuhulini yezu ya yunga mkwetu, mchelis mkwetu, wondi msinge guna tundupo. Aye, tarirange kona memba siko. Wa Chelsea wole ware tamo, tani wole wa kundamo.
0: Ok. Mm.
2: Yona harako tupu mbambo.
0: Tumpandurem.
2: Ni kupandure mpandu nene.
0: Yaro.
2: Leka lis leka.
0: Ano, ni kupeko tungolisi ku top goal scorer mu top form. Wadani mke owa nakaro ko shinepo kunkinda ya uchuni. Pali wangu la kuhowa kuna karapo wadani wawiri. Omwa nakarapo Lionel Messi kumakili na Mbappe. Owa nakaro na bala daktika ku hambo mbali, hambo mbali. Pali wangu la uwiri. Popa nakaro ngoli Erling Haaland. Wanakaro na bala tano. Anapali wangu la utatu Osman Debele. Wanakaro na bala nem. Pali wangu lia unem Vinicius Junior. Wanakaro na bala nem. Ishi, kwa watu mbulikuru antampito yo, ite mumbudi dama udano. Watu FM.
3: Hey, mwadu kutumbambu.
0: Moro kenu.
3: Hey, uwe ni studio.
0: Tuwa duli duli.
3: Yeah.
0: Wa uwe niko.
3: Uwe na mwenu narambu kati mwenu mpepe ya iwa.
0: Ehe.
3: Yeah, yoko leka hindi wali, yoko leka hindi mchimu, tani kapi mchimu tirangoli.
0: Yeah.
3: Kali wei wango, nakushambu rangongo.
0: Yeah.
3: Ya, chako wata kupandu wata kupatele manchambu rado wetu, wato FM. Kengenu, amene nike. Yo, na mchukwe cha mongoli vino, ndiro ya wino. Opanya, na kupandu wako, kwa shasho, mwina wa ambile mashine, subige nye takali nishi wale, wetu watu kwa tironene.
0: Mm-hmm.
3: Ya. Okuna kuwa mangali mtu wa maudano, nije mongoli wa maudano. Mwadi kutombabo mwezi mwea kwa nguvi tanga unene mbea kwa nangolisi oke okay. Ati kuna kusha hii mautano tukatuwe mwuta wakora mboli akakare hii ndiwe uwana manada usili kengen tupu ino o ino Namibia ya usili ino Namibia yako vene ino ya usili vene mautano ya usili nga kakara mwuta wakora nga kakara pa pandamu ya kinyuru kani pa international
0: mhm
3: mwazi kengenu kabu felde unyako wakara tupushi half million wako nga tupu 500,000 kabu katika kuna kumilion Mwana mwana kumona viti mtia vika virengu. Oyuka vishoro kongo. Kuya kukindi angoli na nini kwa kwa tuwa extra mintenta. Hanyuma na kuya vena wa Argentina. Uwe kini nani kwa wana kaya runa nkinda. Mwana mwana. Kuvunja kuna kutana ngoli chini kapiti wali mukokondi wali population ni njia kurenga chini maudano ndani ayeuka alipuko bantu kwa viwanga alipuko. Ya. Luku tu wamu lienu mshirongo mumu na kara. Pili mkara ni mwashesu maana kuwa nyana mwanchia kumwe. Kwa hati mwaka mwili.
0: Ya.
3: Hati ungo tunakara ungo ni kwa likuto mbambo tu tunakara una kwa enda 4 million. Muna mwono. Ye 3.2. Na kwa enda hati mkongenge kare 4 million ni marahu. Kengenu zishira kwato. Uwe ni kwato kutuita mkira. Shini kuliko mutia mkira. Umu muna kumye ni mkuru mbamo ya usiri kumika mchetu wa siya. Uyumu ya usiri mkuru mbazani. Kengenu jimaliwa mangapi. Omwana kuhosana mibi yangu kutamika tu paya tamika ngoli na kuhosana kungoli ninga umaka hosana kani umaka kara nga tuju maudano weni umaka tuli yanga mchete Afrika inga pingo zimalia yu anakutu unamono zimalia vinyabimu anakutu zimalia vinki zwa kurenka venishi zimalia vinki unene nene o zimalia vinyandimu ya rengu za mtikili stadimu mna mna mibi awundi stadimu ndi wali nivishira vya vinki na kara mndi wa mbuja ya kurenka venishi zwa kuwa shiri vinyo ya ukuhuli unamono Mkonde ya kurenga venishi, uwano kumibina hamba nga meuno mpititi. Auno mpititi wa wana mibi ya venishi wa ushili uno mpititi. Mpititi mchua wakara nao. Shili vandu vandu kwa wana nga venu vandu vandu kwa wakashe vava titi. Ndi vandu kwa wana wakashe kwa yona nikuwa ya kwa nao mwao. Tukenge ndi kushi, uwino kapimu wale tukushi wale kuna kurenge rashi. Hao wana kara na uwe ni kapiga yende kumeo. Ndiwe, uwe ni shirongo tu wana kutipa ya. Shirongo wana kutipa ya. Kenge ni kapu vede unyaka yende ungo ni World Cup. 5 million population ni kapia tika pini million mara kuna kuingia wakatani kwa World Cup. Uvinyambe mwona bantu wana mibi ya wakurungi rekushi kapishi wa ayarechi dukoro wale mwoko wale wa ungi. Nigeria wako pika hindi kwa World Cup nika mwupira kongoli nige Kongo. Namono. Vinchemi wakurungi angoli wa Nigeria anda wako population yao ya kujeruka. Ya mnamono. Uvino kapitu kupitu kundu uketu rengeshi wale mbio vya kurengashi population hindi wale mwoko usheshu. Vyo wakurungi wale kukurashi mkwalifaye. Muna mibi yako mwene mwene kwa mno. Muna mibi yako tu kengu urendu kushi. Ano maudano tuwa tuwewe usheli wene mnike imbe uru wana ni muta wakora ni pa internationali. Nimbeo ya kurenga ni hobi. Ya kudana wakatu. Nangitu ya kudana wakatu kunga vitu tuwara. Murangu kunga tuka amba tuku kwa amba. Kengen tupu menisa. Panyawa hile mungu kuna kutapa shi. 30 million hii yendeba hiru wante mnike ngoli. Wai digite study mungu li damu kure nku. Ya. Mungu menisa mwahile mpure. Mpura ireka unaye mga wangu ngoi ha? Mkoma si mwaiwe mpura irengo yara na kumintavyo na kuli yuvango limena vichia mwa kupuli ireng kengenu kwa kutunapu maka unye ngoli unyotu na kuya yendera ngoli unna study mungu ngoi ngoi kwa tuwe ya shoro kopu ha? Kuringo 30 million maitu ulira mariva na nchoko wale kwa natu wa kustudy mungu uningo ngoli 30 million evi nkenda nengo yukure mkuru kapenye kopele ha? Kuni kuhuyana ne, kuhuyana pindi mama mtu kodoka, pindi mama mtu kodoka tewe na mibia, mara nanga tu kusha vampiti tu na kara na uva, wakurenga tu kushi kukuaya ramuene, imani ngoi kuna kudipa, kwa tu na mibia kunga yenda, ngoi yonga tu liiran, ngoi yonga tu liiran, mara kwa tu na kushi, chirongo kwa tu kunga shienda, mukonde nanga na kara vampiti tu vampiti tu vampiti tu vamunde, tia kapa na kupauka ba kengi vingi na kushoro,
0: yeah,
3: mara kwa vanu kwa na kurongo li, una kuri rangu ya kurenga shi, pindi mama mwa kurenga shi, dikade mida kurenga shi wale. Bantambu ni yao, yaani hei ni yao, yaani hei ni yao palibu libu na watameke hili watameke ukara nama kuyombu tawa kudana ni hei no kade mida watu tulte tultepo mara kuyenda ngo pashira baba renga ngo shine kade mida dingi tinakaro kuniko kubwa kakutie uira niko mimi na kukura ngo li KK kuna kakutie uira kuna kakutie langa KK ha? KK ngo li kui mkata ingo animo mumurundu sports stadium haya renu ngo li Tunguru kuniko kakutie uira amipira amba kango li siyo unyango ya watena kashi joni mtorwa unyashi Ndiyo ya watandi rengo yu pasenta. Amimu katikuto mbambo menga pala shimbre shashipapu United team. Nyeke shashipapu young, shashipapu na shashipapu United team. Yende 9 katani final. Nyeke kurenga niti qualify. Nyeke taende wakati dipa ina nige na shamangu. Weka nchetu hile. Ngoli kungie na mungoli ngo. Yari kwa mbura ina roko. Manduru ndudu manduru ndudu. Mwashi mwatu yu kurenga yuwe ni mwai mamu ya liyoga le karomu. Namon. Nungu pala nungu ida na mwato mbina kule emi kuke marana kwa mbaba ushi njinjo senta njinjo ya sport ingo njinjo senta ngo njinjo ya kwa tongo kwa siri kungoli kwa tu mina kuprogress kenge ndu kuna kupuko kuna kukola niba wambo tu mina kuyenda vini nge nawa mara kwe tutuka pina kwenye kutamu ya katima kwenye kwenye katunde kwa tu kumina kuyenda kuku maudiano kwa kaira tuburu harumu stati mkuna kubitikia tuburu harumu Ovinano pini mama mtu imba, nangu tu tukare tuweishi na kuaira tuwe walinika niko kwenye natunda kwa mikulika. Iyo nungoli shamba udano kwa tu kunga yenda. Pini mama mungatu hamba, udano kwa tu kunga yenda. Mkuonda nki, ati na umwe tu kutoe, ati na umwe tu kutoe shi, ati tukare tu tahora udano, ni tukare tu tukurenga shi, uwe ni mtu tuwara unomuhokuwa na mibia tu tuwara kumeo kwati vina kutombo kiengenu kwa na mibia maliwa wako hostati mungo bravo uwe liotu mungo mungo mungapia hostati kama South Africa mungafuta watu mtu shanene kwa uwe neshi watu otale kutame kapa na tame kena mibia kwa hostati South Africa mungapia futa tumonezi maliwa mungapia uwa koshe maliwa manji umeni Uvione kapitu mukali kutumbambo yoni kapitu rangi shuweni. Uvioko weni mna mibi yako mnaone tokana na udito. Udito wakaro koshi o unoti kuno mpiko kwenye kapitu kwa ule kuna umoyo. Ya, basi terena tukali yankani. Kapitu wale ngeti kwa koshi mbako ye ule tu kwa veni ndi wale kutere ule tu kwa veni. Kenge ntuku timu lati nchia tungo utamu utamu kira ngo katima tukuru ya hindi tukuru. Kwenye katima komplek. Kwenye katima kwenye kwenye kakara. Ya kurenga shingoli ngo kuna kukuta ina kukuta. Kuna kukuta ngoli kwa kurenga shuweno unyapa kushingira pano ya kupabli nuku nyanyalituna kuna kupatuka kuna kupata uka kupata uka amini kukani kakara ngoli kani hini lalu kengire na umami kwa hati ina kuyendo kukuni
0: niya
3: kengen tu kukubabe siku nya umilaji kwa hali mwenye kwa hati vivi na kuprogreso kwa hati vina kumitante amini kuyi namibia kwa yenda ngana yenda kwa hati vina kurenga shuweno ovina angetu varenga tupishi angetu pishi yukani vinike vikayaru haru ngolina kutipayera mko vimina kumona vinyopana vinyo wapa livu livu kwa hati kubi yenda uwevino tinakonda tangu kwele tangu mnu mnju hoti yetu mnu ya kurenga shiku mnu kwepa ya mnige mnige mchirongo mchirongo ya panyi ni mnige ndambu ya kuyeruka na umu yetu tewa namibia tu kengu ure tangu tukende mnju hetu
0: iya
3: uwevino ni kapitu renge tu kushi yitu ambe uwevino na umaniza uspot wa yemu wata ende mwa yitem suti ya batu pure chitu pure mapuro we must have to ask the question pure vene chii uwe ni mubi yenda vinige kapia kurenga tu kushina uwevino uwevino chirongo chino kukema niku shituara Oya kaira ku sport ndi ya kaira ku nani oninge sport yo manizo sport ndi ya kaira ku dina tubira ima no pon ndi bakoya ushiri dina lu uyone byoni byina kuna ku kwatu na media kwatu kwana kuyenda kenge ni tubwe na media hi kwatu bina kuyenda mu na media ya sport omuri ka kara ngoli ji kuna kaenda ku 7 years na media kuna ka usam state africa bya uchiri ngoli mu nchana mtande ngoli mu mpiti tibakunga tina kara na mu na media Kwalika mwoni pa mpiti pa mwonde mwana kutuwa mwonde mwana kutuwa mwana kukiri mwana pa mpiti pa kureka ndiwa uhunga niwa hai ngo li soke ngoli baka hoste mtu mwaka mbili mwaka mbili tupu dino ngoli ino mwiti mwaka utatu unu sport ngoli ndi independence ngoli ndiwa mana kazi mwana mwona
0: yeah.
3: Kwati ngoli independence kwati wina kushoro kwa mkuru mbara ni o unu kudoro pati mwaya mwono mwono mtu wako kwati wina kushoro kwa kwa yenda kwa tani kwa kambungu nikile bawo cho kunondi bulang strand pakati kanu kwa chwaka puna valve ndi mongaba digra stadium that ndi ni kwatu yina kuyendo mara baba ndi bafana ikakara ndi ushi ndi pangula na media ushi ndi kaira ku sport lim
0: yeah
3: ndi ndi tuli pangula kuna kuna kuamba na kuamba mara kapela ku kapela ku tikitamu yako amba alenga tuka vipura alenga tuka vipura vishe 2013 ndani ndani ngoli mwaka ngapi warango tingenemo ndi ushi ndi maudano mene mu ngaka kara muto wa koran uwe ndi kupurele wa mpiti tu bana kaira kuna vipure kapi wa ere tukushi vako ere vavene Bakari tu bika bwa eretu bishi malimba tu ngovana kuruwa nene kuruwa nene vandu kapa kuruwa nene tu bawe nkenge tu kwa mna mibia mno kote mina kuyemo kapa watu kongeshi mukonda shi population shi ukavwe de unyaka yendo kuhunya kapa katika pindi kwa 1 million mara njio kaka dano ngoli na kudana kapa nika bwa shiwa kudana huh wewe kapa tu konge konge vyo ovyo vyo ni nini ngambi shani nene kwa nene ngawa yemo vyo ni mumtu jio vyo ni manita wana kaya kwa vyo ni tu ya ambe na vyo vyo ni tu kubele mtu wa ambe tu pure mapuro huh tu Kulemo mapuro ndio na makwamo anayofanya na

0: Ngoe tunakoka nalikuwa mwalia mautano kwa watu mwalikuruwa nta mpito oyo. Uitemo mbuti sinepo da mautano. Ano mwishitengi wa sha na mchi. Ruwede shimpe ndaka rukarele rovra kuruwa nta. Watu FM.
1: Halo.
0: Tunamtambra mwalikuwa mwalia mautano.
1: Yaro, tulikuwa mtiazo tukuhamu kile mwanatu.
0: Yaro.
1: Dumuwe ni dumpindo.
0: Awe tuaduli duli?
1: Yaro.
0: Wawe niko?
1: Awe tuaduli duli.
0: Yaro.
1: Ah, atuna hapi kienda maone, atuna hami letu kwa pasifa hapo.
0: Ya.
1: Mwane kwa pasifa na utoa asi ya utoa rao nene.
0: Ya.
1: Mwane na ipana ya Afrika, mwane moroko ya turuwane na iyo na miki yu wa hili. Mwane na dunda na kundunda na weka mtompo kama round of 18 nyingi round of 8 na kuyatoa mbamo weka mtompo kikune
0: yehe
1: kengirengu wala Egypt ndi mkenga dana mga pina nika dana Egypt ndi muna turaka ya ringi mwana pana kuyanga lati kapina imono ni muna ireke fixtures urumina hili
0: ok
1: makura anta ina kumuna kupura ngeno ningi
0: Egypt nga dana muwiri
1: wa muwiri nga dana
0: nga dana kumuna Argentina.
1: Ah, moving in Argentina.
0: Yeah.
1: Round of 18, round of 16 in Dimamo 80.
0: Kuna kumona shi round of 16 ino, chila pina puka, enengoli kuni verify atupu.
1: Oh, oh.
0: Yeah.
1: Oh, kuna kuni nki angoli, ningatua mene kuni nki, nuka wango 4th division wako, nilea tanko ina ima, natanko ina 4th division ino. Kumone kaira, 3rd division nako ina kuruwa, na ina tako ina kara ina nambili kadidi wale.
0: Liha mkeyo?
1: Yeah, nige no in the fourth division. Okavango East.
0: Yeah, Okavango East.
1: Eh.
0: Na kumonika shikuna kuna kuyenda na kuyenda.
1: Mara ah, ira karengo na kutumona ya game ira kapida kutana, pida kutana dana kaya.
0: Okay.
1: Makumona wale tanko, ndi wale kumonika wale ya refu, wale refu wale kapana gwa ni wale kumonika mora. Ningisan mono wale na kumala face bana kudanu ira wase division ni nige bwa dan wase division ni which means sio anwaka first division wa tawo kukara pa whole data mara pwa kama na pwa karenga sio waka third division wana maana kudana waka fourth division wao wanakona kudana waka third division wao wanakona kara pa whole maana kai mone na mpipa ka open ine mona ila watu wa referee wa referee wana kara la pu yengo ni sio referee wala wana kara ngo kadid ngo ni binke wana kuipona kuirenga wako kara ka slow kadid eh poda polu puli apo so ni makwa ma ma na ka
0: okay
1: marane ge ma udano na harareki na ha mane me ndi biende re rango
0: yeah
1: atisha tarap ta go tu ikshi ngonga wadani watate re re ta ngonga panya bagarenke da kapya to waranga na
0: yeah
1: e ndo tam tam ndo
0: tumpandure
1: yaro
0: yewa sei ruwede kuna koka na koka ko tumulikuru ta mpito oyo. Uitemo mbudi dama utano shinepo odo unakara nado kushitengi wa shana mchi. Chaye ruwede ndakarukare mkufungwi na watunguli uitemo mbudi odo unakara nado. Watu FM.
2: Kushitengi wa shenu.
0: Ngewa.
2: Ngewa ywa.
0: Tunamtambura.
2: Pandu pandu.
0: Ngewa.
2: Omuli mstudio.
0: Hatubano.
2: Ya.
0: Nihi.
2: Na wina tumpotu.
0: Ya.
2: Pandu pandu. Dama udano.
0: Iya.
2: Yeah. Iya wena kumiwa momu na kutenda ukatenda ukapeti na njavi ya viko.
0: Iya.
2: Yeah. Iya ya ame wale nakara mtu kuna liyo mwale ande wale ndi kuya kuwa titako kutuwa mpya hivi na karo kwa maudana ashipa kuhuwerane ya ye hame kusapota Brazil mu Afrika na kara mu Namibia hame kusapota Brazil kugwarashi na mchi na Norway tunaku kukwata tukengeshi nchevi na kuburo kushoro kama na kara na hopo shi haye uyendo ono Brazil tunaku wapa ikinawa na wana kuhugu warashi haye kutupita hapa na ure rupa Norway kapitu karashi na kusekela top six. Wale nikaliuke tu mboli mchirongo setu sana midi au nyaunye yetu wanatundu po anaamba kuhame na vyadi ingi vyo watu wengi na wala umi kura me pa ntambo ya maudano mna midi ya kuna kuhishi mba we nungoli na mchipa anetu na kara na midi ya shirongo shumwe shakaro shi kumaudano nito shahuzi hilo kanina midi ya kapinga ikura na mpinduwe ninga tukonja konda shi na midi ya yayo kwa kara kumaudano kwa amba ngatupu etifu yetu kwa kara nko kukuamba tupu anoku ya paviruwa na naku vitikitamo shiku viruwana chena ukengeo nya unyetu wanatue nya orostedi mdoba tue nya weresh ndo wanaka dika nomo wa hile moshu vantu waende tupa shone na pamazana shone katambu iramo wawaranga waya renko nchelulivamu yo wanakuta hapa officially ponga wa dikera stadium dokorompo patu na kuamba yovini nchendanda na nakutunda puwa vianti makura nankango imweshi vampiti tivetu vangu Namibia vavo kwa shana ngatu kukukuli kapa mdinda dana umavu poshi mkurengi rango njira ya ureru varombe makuafo pavirongo ya banje poshi viva kwa teko manakona kupitra momo mtambo tutako renga shi shone na wale shi tunahoro kadika stadium chenewa romba pavirongo ya banje mraba vahora kare maudano kuwa wapa maliwa o wana karashi kuna karuwa nitako vinka yao kutuwa na pamdinda dao omo wana kukuli kapa waveni pamdinda dao yewa karo na taktiki dago renga shi muviruwa na yetu vyama udano shivike shi mwedi dindi mwaka di kutubemo ngandi apitikiremo opunga kama ona shinaya na wana mwavieti nae shimpe ngaka peko nka unyendi ngaka piti munga mwona unyendi naya na wana mnae nka mshikuwa wonga nangango imaishi na mibi ya mbiongoli minakutubira kutofoka kena uya kia nguru ramo tuwa hile mondi na hile mmaruwe daku njima ani ya pura meshi mtuwa kuwa manga pava damu nangava tape shininche under 20 shi mtu huwa anakai kocho kwa kuwa manga vantu huwa karuna license mkeyo o kocha wanaka kocho yu under 20 mwanali ambre shi wamu ya chena uya wa kenge ngauka muwana uye mitri ngauka mwana uye kujelapa ukochi wa rundu chizu sishoo nena ngauka wana uye nga shimpe mpao kulikuna kupolitika waruwa na ngauwa mpashpuna ndionga kanaka mpanga under 20 ya kakare yudho viruwa na uye pakutambu rapei dedi kurishila pei kuzininke vine nakura maudano uwe ni mwenda kumeo nangangu imwishi maudano kapinga kapura kaenda kumeo
0: hehe
2: basai anga mwenye nyanjira ya kurenga shii vaya ambetu kushirongo sana midi kuna kuruwa namo weno kuna kuruwa namo weno watu nevi shinaku ya endaweni na ugu warashi atona tunga vantu nka tunakaro mningi yetu muna midia opo tunaku ya endangatu katoro nivo vantu kasa katoro angenu makuu tuwa nyakurenga shii oke marame ngandi unona mhiva tawatu numpe shiruwa na ngangu wana mnjira walenga mpicho rako ndi walenga nguwana ngatu kugwani ganae mshitora ngangu wako vya kuhuli la makura mpa katoro raka kamtoro raka kamwe ya umuntu hapara kompanite lili andi leo na toro rame ndi uli akamuveni tongi ya umuntu mboli uye umuntu kapia hii wama udano na mpilinga hako reka shukuye kwa dani lebala kwato makura mbe vina kumona hali nikele na mibi ya kwato kwa vina kuyenda katoro rame kapina hii wakudana bala noko nomo wa wana ngashi ngolipa no ni wane mpito dino mposhi ni itemu ya ngandi dia ya kuhami na kukuli kama udano kwato wei ni mangani kakuli kama udano tinga wakantoro shi ni wali coach ninga wakantua orisha ame team manager washo shupana wendi munga nikashivuraka shiendi
0: hehe
2: ya ovinyango limpe vinaku ya dipa yongo li ishino shirongo shetisha Namibia ambetu waka imona shi Namibia bala ya mo kwa toko nga yenda na mpili vadani vetu na nga uhupeshone na vadani kufura ayende akadani mara mayu wanga andi tupu ngaka karamo o mdani kamuupa mo muka hole hole ngaka kamuupe mo ngaka yende dekoroku ngaka shaera kwa wali tena ukenga mtimu tundishi timu yetu ya Namibia abeni ukengeshi vadani mkeva dana ngomo moyo timu kena ukenga julino kudana ku nige ku Premier League Rundu Chivu kudana ku Premier League za Tunda. Wewe no KK anapiti ku Premier League

0: kuambia ya mda ya Namibia amekuamba vya Chelsea moranji na supporta ngongo na mwana Chelsea kienda inike ndipo kuni supporta mbuna kakara shone na Brazil kukenga Brazil nkevi na kushoruko ndiyo yombe nika supporta mbiyo mkurengi ratu kwa likaruwe dikawa nike mutu yere mwono wa nike mwatu imanopo kumaudano mutu pulieshi yukurombo pati ya steady umuwa tuwe wede mkinga wakati kamega kudidika kani mna mibi ya lao liro taliago wede mkinga ikakara shi na mibi ya inaku ima nipayene kumaudano
1: Tu bandure?
0: Bandu bandu.
1: Ewa. Che, onyetu owa na puro tungulishi vadani mchiba na wana kushipana sha Chelsea. Kuna dana kutunguli, kuna wana kutunguli muadani umwe. Wana tundo ku Atlanta. Marco Palestra. Ishi njimdani owa na wana kupa ruwe derno. Watu FM?
2: Kwa senko.
1: Ewa.
2: Wawa
1: wasa. Watu wawalika?
2: Yeah.
1: Wawa weniko?
2: I am hotri tu.
1: Yaro.
2: Wako yivara nukitukwe chawa dinkani kwa kutora unengi.
1: Hehe.
2: Yeah. Ni kimukula tambe kirapo.
1: Yeah.
2: Wai watu kusuri nge. Nkerewe dero woro tukapu no. Kapitu vurana nakula parikuko. Sikafa nakulikunda. Yuyo mzurongo. Mara mesi wewe nombi ya karo ni pastafu raweni.
1: Yeah.
2: Mara wanatoa nyanga simpe wune ni vyovi wasi ni nge. Dino kubura masi kulikunda kuna vyo mkunda.
1: Mm-hmm.
2: So, mara ndo mpito ndo di. Wadina sana nitamekiri nge kuita ura vetu. Cheno umiendi musimba ira nge kuri hasi. Kubura kawana nge. Lolo gorasip. Vamuruka nge straight. Nge strat.
1: Mm-hmm.
2: Iwa mta. Niki perdina rendi mora akadane kusurongo sana mibi.
1: Mhm.
2: E nyamfuma. E na sana nguru kitaba dingatu nao sindi kuamba nguri mkunda wetu simuma nakara wa danira wa aharo, wa stendi, wa bakish, nginu wa mwetu kungori. Aspanga wakadika kwa nikiruka ndaru mwea. So, nao ndika waruka niki madina.
1: Mhm.
2: A madina ana ondika niki kawaruka. E hindi nguri waenda ngosi. Dogorom dani umwe akarukika masi bakamuruke nantiri stage muni kibana kadika mara kumkavuru kashi mtoto apa ina fuma mara tuburuke ngori simpe tukukatye kwenye stage wale do stage mukujirenga si badidike kola kutani kako nantiri gala dina ngori muni kumkunda wenu makudano sini nkisomo dio unene twai rashi bagenda bangashika bayo mukunda wakalango wenu kwa yetu kwa kengiri maudano nuku ya dana nikiwa nangezi sawono nikiwa nangeniki chene atu karano nikivitadi mwe ya karusi ya wapa so maji wa kengena niki msurongo kite wa yakure angorisi wari mudani ongandi umu nyana yuwa ntonya stembi chene kwa nakaru wana wari niki esoka filti kia pira kwa aprocha wana ngezi sasi tuwa sana turenge niki gala dina. So, nevi mbiyuka ninge kutipa ngerosi, tuwa sana kwa ninge, soka field, marati tuwa tame kikare, no ninge, no gala dina. Kuvura nguri wapaparishi, omari wako wavura kwa wana kuniko.
1: Mm-hmm.
2: Makura hasa ni ala mtambi kireko. Navi okara audito, pipira pirai, makaranga ni mandi yetu shawe na mchi, ikinasana kuniko KFC. So, kena ni budget ni kikapu wakara na yu. Ilipangu na rewe diri mkara noningi udito. Marangina tano kiri ni kipagala dina. Na ugu wala si wanangeswa wani mtukuna kuria ningi. Wanapana kuwana kuria. Wanangeniki. Kena hava itakuwa igala dina. So kuvura kutame kakaka didi. Mara kukove vitrata. So ndino kuvura masi.
1: Mm-hmm.
2: Wadani wetu tinkitua pemfuma. Na kuvuru kawa aro. Wadana kuzambia koo. No manange ni kawa baki sikere tengo nwa mwe. So nkewa simbi. So nkewa tupira kwa pani kwa mfumo yu karangori.
1: Yeah.
2: Nanchi mpopo wana karangori no mwenye mtu chene ya yivasi. Womkunda wanampa kustrete yu ngandi. Kumotu wetangori kiwa dani wanya wana kutumboku. So nape nipo wadani we niko uta kutonya orangori wonche. Enesi onu mapavitrata. Opo ikara igala dina. Nchikuwa itama kura watapa ninge. Niki presentation dao.

napenye pongoso imari watu kumi se kwa te imari wane kunda sikuwa na tu na tu kamba taratu ameku parani ameku sapo ameku enga kwa sapo tatu na kopeke ameku kwa maleva pum since 1982 na njia pia horu kwa maleva pule soko England na iji wa na iji mara seto ziko ni kopo zao kwa tu gabi wangeti na yangu tanga tumbra pala yo leva pule he leva pule kuninga tatu na njia yetu yeyakara kuka tops wanza turapo rule chiefs wanza turapo Osimamu nako ufuninga patuziki. Maratatu kawaza matupasha we, pana kabisa kudana na wa, kakuza kutupu wa nakaridinga kwa tipu, ya nakatengu. Ozo Liverpool, vantu wazitura po. Since 1892, vato utere Liverpool, mwaka kakere ngando Spana, Everton, Liverpool doro maza. Kawe yari gau nuka, makura wa darine na wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale Makoro ni Chelsea, Manchester, nane nane. Bantu ba itura, pamoja ni nusu kwa ungangeshi. Rundo tips zozo, spana zetu zemembo. Kuka tops zozo, spana zetu zemembo. Osta hara maudani ni katuruga na. Osta kupkomple, basi awe spana wanakaridinga kutu. Mara ipurume kuna kupa ofeni. Kuka tops, kufeni na kuni kuna kuni kuko correct mstari mkuu na kuna opolistis. Kapi atu ziko tukatara sina tuwa kufe na wantu nga wakwa kwa nina nini. Mara mwako komple na nyesa kwa mo, kati ni. Mwara oso kuunga umeni nini ya karo kwa watu na opeke. Mwagwa futu spano zoko England ugu. Kapa mbiwa siri afuto ugu zo spano. Mara yetu yei, keke pale sikogo, anapiti. Mara mwako ninga sina noo, ngano tu ninge, tu ipana yetu ikakara kwa wengi kwa Premier League. Tu dominatewe na wadamara na wadamara na wakara mwusimbo wa herero ungamu. Mara la herero wame nakara na unumbura donunjo. Kama mgo chero nuwa kwa kwale. Kama mkura ni batibagure mora na unga nao. Kube ngani karakara nao. Mwendu kumu. Sanka surdiku wao ipana la koko. Asi ure. Atu ndeko vendu kwa wawo uizela ya dane. Soke ili mga tengure. Next week na kutasi ndi. Kwa ure. Nambiri wa dane wetu. Kubura baka select. Ok. Nike hompa pragane nao. Ata kwa waka selektre wa dani wanike newspaper cup Spana zo netball Ole kwa wane Kwa wango isi regional kazi kwa wane Vena wena kwa waho rewe Imuka wazere mo studio Mabika ni Kwa kutu tantra si Wale wako wane Wale wa dani wale wa gusire Nanye kwa waka gusire Kwa spana zo kwa wenduka Mara Ewa wengi ropo Yoku ningasi Sele fika po pepitu Kupuro ningasi Amidamsi kwa wadafi Namfiti Kupura ni handu kendiri kura tu ni nure neno wantu wakuta ntara si mora awo awo kutara nye moku gaza asi gapi umana kugazara gapi wana kuni amiti kugazara ngusi kano gano yu wabe naru nye ampe nando tournament kugusa mspana players tournament all close control spana zina zawe na tournament kenti mika sawa mora kutara umana kugazara nye ina kunikili ramo tupati kukuro tu handu kitu Ose kapawatu tura kwa tunose, osusu wa fitu wakarako. Oku kwato vene kwato. Mwara udigu patara na oo. Kapaturi, sapa, amina tumbra ipana iwali ndi itatu. Oyo yakara mwambiku mevalieto, apatu kwa suka hingira mwundu chief, sapa na hingire se nizigi wazu unge, kwa ufe ni zao. Mara kapaturi ziko ni katara singa pa kufe. Mara se kwa kuni kasi nganuka bana kagubana katunda ko. Awe kukatoksi kukazi kukazi re Zaha ningasi kano spani zi kika tengure E sapo tole tu kwa to Kubile bako chasa ayo kwa tika pika Maro kwa wazi waka ufene Mara maita si spana apa Awazi waka ufene Pukumana kufene Kukarano zi katumbasi team talk Makura owe msapota Mewe kukuro uyoke dekonya Saya ingoso amekua ngeko mna kumona Wina 10, dina ba 7 Gano, hetikene kumuga zangezi Niko defender, niko bugo Ndiaze komeho ndi mupo midfield Mara muri pema gano Mara kwetu kwa ya ratu karo. Niyo yukuni katipasi nga nuku complain hatu. Mvura, nombura dime da nare. Na belele moradio msamane pita na nyemba kubora hadi uroke. Tanu turaba mengoso. Mkuni kasi nga nuku sapete spana. Kutamerika kutokre doko nuku mezu wa sapete spana. Sede tuninga singano kinyegume agave $10 ipotize kwa spana tuwa nzi atuswara maudano tuwa nzi mara udiku gawa $10 mara zoka randa zoka dwa mara zupozizi mkwana kutuwa sikosu tuwa karabene nubigu mara yetu kwa kapta iti utompoka wena waketu wa karakwina amena karana unumbra dono amenga osingano nyesukutika singano apasamange kongo nganyo swadano kumho mnamide ni na mwana sinaltimu mara o

Alexander Stadium. Barazi kwa wali dikire 19

0: Namibia, maar wat in de wijze van de moeder vinger at Pilin Parano, Meladani, om national teams. Ja, dan dat kubura we zijn nog wel een feedback. Maar ik ben ook naar Hippina, en af en toe op de goe. Coach van Namibia, coach was Spana, kapitaal is ook Kukawango, Alta is een liga. Als ik van de Maram Dani, dan is coach met Tagenis Rongosa.
1: Ja.
0: Ya tarehe vena wa coach wakuwa kwa kwa ilungo ina yekegu coach atazia katare ile homba kuzidana na tupa shiki osa tazia katare ku club azina makora ometo manamiti angwe ukukorunduko coach kwa wenduka kapinga uiza mo omu ahenge niko stadium ozo katare re so grasika pa kudandali oyo kapinga ihoro iwone udigui ni kwa utu akarana
1: ok
0: ya tanga mbadu kwa makuwae wahari maudano mbadu kwa mzeni tukonye ngoro utupu ili wapate siko ningi World Cup wae ngesi ili ogogu Morocco atutu wara ngesi kwa ningi kwa laste ningi ngesi kwa kota final ne
1: ya
0: zingesi kwa marasu pomo wazi kwa kota France na Morocco wazi kwa kota final wapu mendranya wahu kwa Egypt na owa le tunga wadana pinduko ningapi England ninga dana mgrano ipa na ime tata trust ngapi na pitama Egypt Maroko mene mwene mwarase mpiro kasi walezi na last World Cup. Gakasikire kwa semi-final. Sika napuka.
1: Ok.
0: Ya. Tantas nage mwene mwene nga nuk nasi ningi. Mwara aje au kufokasi. Kazi nage mzo nkena yameka nizi te.
1: Ya.
0: Mwara weda wena wakana da pakala mbara zipombo wa sipe kala gereta arwana. Mwara zinambara zina kazi asikire pepino 90 minutes zina. Na zao wali zine. Mwakura kutapina kapena pa kufokasi nga hena. Wakara nge wali sigilire. Wargala tupunye.
1: Ya.
0: Ya makura inayo ayetu bipaka kufuro karele tukare kwa meho ngwe nukye midapita dina mara ati endi kukara mwendi kwa diwa chetu diwa nata wafanisha
1: nyehe
0: iyo kwa makomba duwa ingano ngoro wazika resimungwa kwa na wafurega nawe nye wa halimagdano ayetani mare ngano mwuzi uze mungoro marazi praga nini kiyo hii wasili
1: tumpanure
0: paru siri unene kwa siri
1: ya roo chaye ngoo tunakoka nalikuwa mo halia maudano kwa kutungulikuru anta mpito oyo witemo mano unakara nao. Watu FM.

0: Watu FM?
1: Tenge yu watashuwa.
0: He, wana ne kawaro.
1: We niko basi.
0: Tuwa walika we niko?
1: Hawana tatu waduli duli.
0: Ya roo.
1: Kuma udano.
0: Ya.
1: Ya ipo mhota nkuturo ndere pa Maroko na Egypt. Asi aye kawaru gene seto tara. Nugeni dao mkawa dene. Aye. Wakunikisa wose wa Afrika no setu lizuwe inyami. Tatu waharere la gongano waze ko final. Nampiliko semi-final waga zumba nesiranyi wa Maroko na Egypt. Asia hasa wa Afrika na pano pena ai hasako.
0: Ehe.
1: Ano gusa koyo aye asi ko local city. Tatu harere tufuwa matu wetu agonye nukuru za kosiramu nguramanda the Blue Monday. Muta ameke kulideu rawa matu wa local city kumateti opo. Asi skondo wike stuwa pespara ayi maruka kandu kura gata amekenye. Ipo mulideu re. Ngomtu etere na itunga moyo iwa. Askepe ni kanye tunja spezi no amatu oge. Mungura aye zende nisimpe kosiramu muta ameke kulideu ra. Murama rumba sana sekondo ekstua pespar ai gasiki. E ano siro soso sinte tupandure vantuhu madina ga. Tame kena kumune kuto itiri kasera. Die, kasekere. Liyawo. Jasi ozina ndiwa wina wa sheidi. Nasira, wayera. Tula, hepi. Yubonyamo gyoko. Imo. Mswamani wana imone simbi mani ndiasu mani mkoya imonye na papa ya mani sanyo mwene special special feeling kochi gwetu makasi ndiasu mkoya as ayi vantone spirit zeni nguwa unene iruga nene kumwelieni aye kwa kumikisa wa mati vali ture maunene mwurase ni utara wa mati wakara no discipline wa mati wa local city. Asi wakara no discipline zongwa, ndi ukaro uwa. Sene otara haina kweni wagende si aye. Vantroni mwalitura muma kuruga nina kumwe. Makuligi dampepo zongwa, zo ukumwe, zo kuruga nina kumwe. Iponya si matengura konyima, tuikireni no ukaro ukufa na ngoso. Kare sikupi kuna wakahagira wa mati ngonzodi yezu wakara nazo. Asi ano kupa konye wakondi okulishiga siga. Tatu muhundire muizeko local city oku. Wapumbo makata kwate soko geni, magano, yokutura po, na enye iwawa. Asi wizeni kwa local city, ipotuze ni komeho. Ano kamani satupuze blue, asi ayi nkenye kumwa hamene, wa Chelsea wakwara. Asi ayi, inike kwa genda ya genda. Ya, asi tizuwe nifumu asi ayi, mwazasiruo ayi kufura mwone inike iwa kwa the blue. Unene onumakara kwa divundu, kwa dogoro, kunkure nkuru, mkawango. Kumaruhago kulisiga siga. Asi hae ninge kwa gendeo genda kwa grupa zetu za de blue. Asi hae tumunike mpandu mune kutu.
0: Pandu pandu?
1: Yetu amure tereko.
0: Nyaro.
1: Iwa.
0: Rwede kuna koka kutumulikia muhuite mumbudi da maudano. Ano pitra tumuliku nomara damu kondwa yutiru mapukuro. Sae rwede kuna koka pito shimpe ndaka ikarere. Kuyamo huite mumbudi odo unakara nado. Watu FM.
2: Pashe.
0: Iwa.
2: Tengu koshin
0: nani uko?
2: Yaro.
0: Mwawalika?
2: Watu waduli duli.
0: Yaro.
2: Awe nweni?
0: Awe natweshi?
2: Yaro.
0: Ashi shunda hayayi washi.
2: Aye, mama mdunga motuli momo.
0: Ehe.
2: Uneni.
0: Mbudi mkimnatu wapaikiriko?
2: Ya, aye, asumpandure unene. Tengu kososuwa, haparakini ukwara asporveze oru. Motuli mama mdunga. Zoto kero. Asidu papangesi kwa niliko sira sa Nkurenkuru Youth Sports Complex oku wana kudane na maudano gombara zo kusanga zo kumaguru ano sinotorasi kwa sira oku kwa wareke kwa ipana yoko third division umia danani ina danino nkera iku kwa wali dora ngedere kwa kuhena simpe mokonjira mavango keke guru ano sinotorasi mpe momo sports plexi na muka kareremo maudano gombara zo kuzuguma zo koma woko liha zo first division omu wana kuni

0: dan sabakadona seno tarasi kava varikere nema sokova marumbasano kava varikere kera ntani na nina umba tukire na simpe ronde sokova ezwa dana dogoro papangesi kumarumbasano agana karasi pana yikusika kumrongo ya kudihamisara koko maudana kumbara zokusanga zokuzuguma zokuma woko asi anopo siruwezi nye okuna kama marumbasano agakutuima dogoro papangesi agakarasi Young Western Fighter kumwe na Nkurenkuru United. Anosinu tarasi Young Western Fighter spana esi sari hamesera ko second division mokabango zouto kero. Ea tarasi tokoro papangesi kwa karangwenye ko marumbasano gena ndias koliha so second division omu na vana kuri wapa ikira dokoro papangesi mokudeura ipo vaze vaka li hamesera marumbasano gono playoffs nduka konjera evango ko first division north east first division marumbasano aga naga karako. Anato kuru papangesi kwa sira simpeta nikazokera kukumwe nova gendesi pana ntani nova dani vamwe ava na nikazokera nao porveze oru ipo watu pekwasi dogoro papangesi kumarumbasano aga walie ngapi omia kugenda erwa minu yao erwa minu msinke ntani nuka zua mwe na simpe yo inzi eri wapakero yao ngapi omia kara tani kavareka kumwe na wana kugendesa ndiva kupakera spana sankure nguru United ipo waka pekwasi ao kwa uko wale elipini ilinga tuwa uiza na leo mtani stambo sao kuiza kwa marubasano ganeina inge nani yaba nindisa jasi marubasano msingi aga wana ugenga nao mkulitumbura nya mweni mtani kutuzira mwene
1: siya medina langinya mwe Vargas mtuni mwagu mwungu renguru
0: ya
1: wale gano lukure tapo tukare na uzi spana mkurengu United kati mwena samati wetu wa vena lea the second division baipa wale kuwa challenge before wazi waka dani no playoff kati kwa tupa dani ya mwungu renguru pana yetu ya kara munda kuzudoro pa tugu seme wa dani nomu nomu kia wa challenge wa matu yetu wa kuzakon play
0: wali wa dani mwa kuru ganisa mwospana sangu renguru United kutundira mwipana msinke wa mwa atura
1: ya kwa kara tupas kwa kara mwa KK kani wa chief stand wa dani liku ya kuru ganisa
0: ok ana mwkutaru ura kegano eli wale mwkuninga sindani mwospana isa kuzwasika kere ko marumbasa no gono play off ko North East West Division wale dogoro papa kwa dani wama kuru ganisa bamwe hawa kom taru ire mkuli kwecha ipo mwa gwane ndi ngapi mkumba horo ire dogoro wa yasike mwospana
1: ya suwa mati katika mkere tupu mtali dia nyamati nomati dana na nare makura katu change tuko no chungu nasi watu gane kere tuwe nepo challenge wa mati ndi ngapi ya mati kapa kere numuli mba wakati gane kere tutoe kufena ndio kwa tasi kezu ala nina kwata na wa mati nyo watu ndo
0: ya ano seno tarasi dogoro papa marubasano simpe mosinema soko pa nare aye va goresa 1-1 ya karasi Young Western Fighter ijana ho kalinyunga mekwe kutara mumarumbasano omanga gana kugenda dogoro papa ngesi kuiza kombare zwana kudana ndindo lye ninga kumkalikire omu komfana ikire kuya dana nao ne tupu dogoro papa ngesi sinema sokoba esma kugenda naso
1: ya ndindo kana kugwera mwali kuvura amati wazi pe game zo nene mara mokwama nyomza khoro kanye game mene mosera mwenye kabla ka game zo ndana amati na wale ya kufa na kuhu nene mwara mga matu kwa trina tuna anawa maro mwaka dana kuli kitangasi tondoro mwene katavro kabena na ana mwukwa mwini mwini mwini za kumeo ni wadam nindire kwa second half wadi na chinja ndinga maratara matu na wakara konze na wakara monda aye kufara paka tinde maliti njogo ngandi
0: sena tarasi kuiza kwa omzina kugenda mbara hiro imwe kapi wana kutunga kubare kira kwenyima wali mkutarura ngo deuli mkende sima udano gume na ginga dana hena simpe mazua kukonyima nungora kukonyima wali echangu roge ngapi umuno kukindra kuma rupasa nukunda patua kuhu ngangisa
1: ya suwa kama tupu wali kwa game mora kama game masinga pumo kutu approach wali kumani kasimpe kapipazu kwa taka nana singa pina dana ya kwa nyesu mara kwenyima usuru after 40-30 minute wali atakwa tupu dana kuyu kilira kutano kira kwenyima
0: wali umuno kukindra kutempo
1: ya tembo kapta zgurumka mara macha wako kufeni na baada kuna playoff awake na kavara bazu mara kama kara dani wane to takara tupa tembo kapta zgurumka na karibu pe guru simu
0: ya kuiza kwa dani wako kuruganisa bamwe wakarasi bomoke KK United ano bamwe omukulisuka zina tarasi kulisuka simbe kuri kwa second division ano KK ngesi arondo aze ku kolea nkorona wale mawa msinge gama kutimbora momo kuminga si wakare vamati no marumbasano kukulisiga siga komeho waka wareke no deura na kukwata mwichi
1: ya imotupasi mwara kuminkira vamati kufura wakondita awiza kuhipa na kukulisiga siga kufura mwone taiwa pena chito zogzasa aka kompiti ere kono koninge no trales doko keike inagi wale nakavura kamoro raka dana kwa primeli
0: mbudi zokulira zokutuwa kumkumu wa halima udano ntani kwa

0: na wenyewe wanakuragana posuruwesi mukarasi maudano gamwe aga kana koreta vantu pamwedu
1: ya walani ka gatupuru pandu kana na sauli rasi faren maudano kugusa kwa mara inyo inzi maukoro kwa uchini kwa uka ongos sekunda zipa wakotu uka haratu karena wako maudano wale na ichinja kwa mkunda dedu taka maukoro kwa chimpani
0: asi mungo sana wazo kere kumenu mteuri kumwe okwena karasi nage kweri kosira si vana kudanina pokachi kayang western fighter ntani kumwe na Nkurenkuru United asi ndegoro papa imungo sana wazo kere kumwe no mdeuri anosipe koniriko kosira tangonizo kere kumwe na team manager kwa young western fighter ipo watipe kwa si ndegoro papa ngesi kwa wako omba akara wa kundi kwa second division ipo wali wakonje mkuli deura mkuli wapakira nukuza kwa no playoff wakono papangesi ano tango tuze kero kekume na team manager still kusini
2: uwa mnamete kutu kusua
0: iya roo
2: kusimpani kutu kutu iya same nyami team manager wa yangu ten fighter nina tuakara kwa akara mo friendly game mpakuli wapakira kano mo playoff de tu kibida kwa kwa
0: kukitima wali nga pumulia kare uliwa paikiroli ntunda pa mwa venine marumbasano aga go second division doguru papatua kuya kendra gisi
2: ya asi uliwa paikiroli tuli nene uliwa paikiroli wa wali hungri kida ambara tupotua mana kudana ligu vetu apotua vena kaputua karas walita tupizumka adanu ito kaputua pere pulisi uliwa karangoso kinyezua ambara kukara tukuno training yotoke ya kamadara kukara no friendly game kutuwa si nitu akara ngesi yawe na shugura mitu waliwape kito mwenene
0: sana karasi marumbasano kono playoff pepiga na kara no marumbasano kukusika wakanga pia gamwa ya dana dogoro papangesi komeho hena maganga pia gamwa kandindirasi no mkali hamesara komeho mkaze mwakatimu
2: ya ro kasi dogoro papa tu adana kwa marumbasano gafiki kwa gari no game mbali kato dene mwela game zetu zime kati ya dene mwaka njimi mwaka njimi mpacha dene yo kati ya zumbaga sere no gola ntatu mwahamba ume anu kutundopo ipo kato dene no friendly cat kere no friendly game zime no uspa na sime kapunan sere tanyi dina ya so awe ina osmejo kato sifire no gola mbali mwazimi
0: ya kano fika njimi spana susure ndi
2: njimi spana susure umakara wa dani awakara si yao kudana kwa unu different teams ya nawe njika alikomba inire ya wakati toko ilo nyesha ntutinge sisei tuwala kukwana game zongwa ntutika kuna kuzikida waka njimi wakati peku game zongwa
0: matika humzu wiziri kure
2: ya wewa amati yetu kake tutunge di
0: ya
2: lidi wa randika mbunu mbunu wakati pere game siri zongwa
0: mbani njimi wakira kundopo ngapi mkumi ya wapukire po wale
2: ya kundopo ya pakati kundumbanzero po yukatika kere no izwalu kwa wakatika kere no training yukatika tante wamati ya jaa mwamono saa ingesu wakuna kuwapukura mapoko getu gina nage kwa atuwa rugana anu wakitandika si mo weekend yomuta tukarugere no game yomuta karanya si gina mapoko katika tukarugere no tena kaptuwa hara sina si gaka oroki na wamati kawa izu vili iyo itoki ya karanina no game kumunua Nkurenkuru United.
0: Okay. Anasino tarasi nampi papa magudana liha kuiza konogora dogore sa na pano pena funda marubasano nogora zimwe meuta mbali mazimwe ndikatu mwanzimwe ndi mbali ya yakarasi komeho ngapi mwaku ka wapukura kona wana mwaku za komara go play off
2: ya asya papa kara nyewisi do ngesi inaika horo kanyi koninke kono play off uku nae tuwali wapa kiru nini mwendi wa mati wetu dana kwa mwetu wa polisha umeni aye nogo stadi karuka ya nogo stadi karuka wa mati tuwa polisha umeni
0: wada ni mchinga wama kumbindiramo ndia suwana kumbindiramo nfasi na wakura kutoko na kenye mdani mjio unene kenye mdani mdani gomu nene nye po hili wama waningasi aye ogoi po tuwa deke mchima na panu pena na mchia na mchima kwa deke po wadani nawe nye nye aye po hili gumu gu ndi wava wana nikasi yu mwa timbura mwune
2: na marangwendi timu zetu wadani nawe tamo kira kwenyima nawe nye wivutuwa wukwara wivutuwa tukome na unede vya karasi wadani wetu wukomeho ona oi wei na toa toa hua renya sembara daya siki komewa au kapi hari kata namo muna tu mako imona koko kena nambai lewe ne tu pa kus guana na tu kono gua dipu kukuni kasi senya shage aga guana chen singe sya aga guana kunyungge kwe dan ya
0: wale dogoro papangesi mwa kara zingwe zingwe simpesi ni masokova wale tena tara kospanis magdana na so kupi kukuma atimbura si nompitira unini wari kapatu mwa dana o mwa changura matono bini
2: ya mtuaka changura ngezi unako imona wakumani kasi ukuna korai tu wengi kui korai tu wengi na kupitira unini utuakuna kuru gana no change singe sepana tuweza kwa half time makura kuna kukorai tu inga turako ndani gumo kukugwara naka chinja maudano
0: wale mbuti zo kuli ya mbuti kasi wakuza mwakuza morugendo kukatima mwakwate soko doko rupapangesi mwakara nare wa fundi kwa second division ni nga piga kugenda po mwakwate soko mwakwate soko msinge makundi ndira ipo muze marumba sanu geni inga kakende po na
2: ya mwakwate soko tuputu wae pako kwa wae patuku wangasi tukate seko unani katupe magano kani nukuni inga tupunya si watu encourage kuputuri wapaikire na yeah. Filingo mkwa kwa karasi mazua gongandi gao puko aye simpita tukandindra hena si wale moka chiko suwi cho mtu kakare na tibu jiru wame wale tukatikaze so kumakano kwego tuwa haranyo nene nene puko watu watu kwa tese kwenye watu pe mkumo ya roo
0: asi mungo suna zogere kumwe na team manager kutundira ko Young Western Fighter awana karasi iwo ngwenye goro papangesi kwa second division moka wango zo utokero ombuwa kuli wapa ikira marubasano gao kari hamesera marubasano gono play off mo dropa zaka tima mo zamezi region asi ipo waka konjire ko first division kwa marubasano gao agana waka dana goro papangesi asi imungo sana zogere kwa kumwe na team manager ta konti areko dani kumwe na geto antere kwa si goro papangesi kwa kumuna wamwe monongoro kwa kutankama wa kutankama ipo tupura genyasi ao apana wakulirabu gapi martinjo msinki agana waka ruga na mo Mosira, mokumona sidogoro papangesi simpe zimwe omu wana kuli konjesa anu number 14 aye mnumo rali mwile nene sili tango tuzwe kwa si age inke inatukura ko dogoro papangesi hii ngopi mpere
3: no
0: yeah amenu mpete
3: yeah
0: etina lu
3: neko
0: yeah
3: kepten of yamu simpati
0: kepten
3: yeah
0: usos ruga na ntani ninge sos nene sili Mosira yeah wali posi msinki odana ntani moktara si apamua apamu adana kubareka apazawarekeleliha dogoro papamu aku ya gendera singwenya tani kumarumbasa nukanina agamu aku dana inki nuka tumba lako
3: ya as a captain wa Young Western Fighter kudana po positions of center back dana no game don on the series but mo league games de tu zumbani sa no game basiki kwa tano na tatu ya tatu adie doko pako toa difonda so ya toa ya kuzi toa ya pagamutu ya kare no ngwenya do mo second division toka kare toka wango west so far we are preparing to the simpe kono playoff and yeah I'm sure no doubt simpe kwa katikira toka funde na simpe no playoff
0: Wale dogoro papangesi kero ngititwe limu akara na yuko no deura limu akara na toku bareka pamwa bareke dogoro kezuwa lya nina wale kupiko kumwa de ni ngo badani mukuninga simuwa kurure o koma kuku gamwe yani pena ma pilire kutompora na wa molia
3: aye so far ango katwa kara na gwamba no dan no problem it was just a mistake too but toya fixa nana angesi we don't have a problem
0: ya kumdinda goge wale ngapi omono kulizo wato kwa papange smoku zasi kukali hame sara mono play off ipuasa nsee numu kakara kwa fundi ipumuka ze kwa first division
3: ya amenyama nge wa kulizo zasi I'm so much happy I'm so much happy and my happiness I don't know how can I explain and we are just going to be just a champion of the playoffs here
0: Mbudi zogu zogu ulira zogu pako mkuma wa kwa tisikoma utano?
3: Kwa kia mwoni kasi mbudi zangetu tuzo kasi ame kwa captain kwa kuhinga tukwa sino wendi kono supporters we are just very much happy. Okwata and Trasi.

0: το πάμε, το ζωκ, το ακουά καρέα με πλέον φρετού. Δεν ουγεν, χεύδα τσα, δεν έτσι.
1: Πεντρούν είναι.
0: Παντού.
1: Μόγκος να ζω, κύριε Χούμενα, κέπτα είναι γουάγια μου, σε φάιτα, νάμπα 14, ασέμ, νάμπα λεμ, ναι, ναι, μόγκος ο άκουν κύτλη καμουίνες. Αότα κατόμπαρα πάρα κουζά, κόκα τίμα. Αν κόσι πενήρουν κούρα, κο ουκούρε εγκούρου United, υπονή μάνες εγκόνομ δανή γούμε να γε, ογόνα καραπάσε νο ταράσι, μόγκούρε εγκούρου United, τίκο καραμό βα δανή, αβαβά, αγκά κανά. Μος πάνα σα κέικεϊ, ντανή μόκουλη σούκα. Ano ipotuzu wekwa si jogoro papa awo inawa kumburako kuiza ko maudano agavana kutana kizuwa dani ina dani mokarasi maudano iyo imwe ina tawantu pamwe tupu ngasi mtere
2: no.
1: Ya yeah. Amenu mpeete ya yeah, wale mkutumbura edina lioge ntani jogoro papa ngesi posi msinkyo dana kuiza ko marumbasano apono lihame seremo ngapi umono kendimo
2: okay aminya ni Joseph Benjamin asi na masano wa mkudana mokachi defense mnyo ya tumba defense mnyo nifiti yeah
1: okay wale dogoro papa mwaspana msingi so dana na nina na mungkure nkuru united ano nseka msi mungkure nkuru united msingi so tundiri doko ya kare mungkure nkuru
2: mwaspana sasa nene so atumburasi nige monaco imungano wa nidana
1: okay ya kuweza kwa mwaspana agama kudana kizuwa na nina inke eyo na kumbura mwasi ya kudikwera spana seni dogoro papa ngesi simba kulindunda nisama kulindunda nisazimu ezimu
2: aongeza ha, ndoto kama na kweli da zawadi
1: kweli ni zawadi
2: eh kama ni kasi atuare ke tupo ni kasi katufa na nawa nawa mara kunyuma kunyuma za suru kwa nime tupewa gena ngesi ayo mchachera to abita na ndatwa huida goal zimbe na ndio kupata huida kwa mbali ndio tatu zidoko kontano wewe
1: eh ya karasi ningwe disera apaza kubareka aye kama ununu kama unazi kasika pena kwa kwa mangwe hapa
2: yeah tatu ajipaga
1: okay nse na oktura mo ngatu mnuka pindu ramaoda
2: siyao sina za mwada nita kita kati chinja wene nita kwa nisa simbe kono gold nitu kwa kwedele kwa mwada no nika konja unini mbunika siwa kwete unika kwa na waroroka nika pindu rogu na mkumu simbe tupushe simbe tuzeko meo
1: ya wale nukango edino kwa rangida ko wahari mwada no wa corona wa tungimo mkwati sako mwada no kinyo
2: ya si nguwe mkwangezi zoto kero mwa corona wa ipanga no kwa misera mwa mwadano ipuwa pena nwa mwona mkumu ni kasi putuze kwa meo mwa mwadano ngesi wakutuwa kati chinje mwasilo ngo mwadano ipu wakara hamba nguwe udano mbara wakara ukoo angesi wakimu wakwa ina kasonzo ya wakura antupuwa sinikewe ni ngosu wanawa o ipuwa uze kwa mwike kwa mwadano kukombana zikombana zikotia dani mbara tulikuwa tuze kwa meo
1: asi imongoso na zogere kwa kume novadani ntani wa gende si pana mo mumodoro pa zankure nguru mo mamdunga imoni na kara kwa mkure nguru youth sports complex kwa na kudane na pokachika young western fighter kume na mkure nguru united anu mkure nguru united iwadani awa vana tura vana tura mospana esi mokuwa gusa moipana yukuli siga siga nakara si ay keke united kulisuka na nikume na mwona kungwe mwazuo kuna uyunga na gedo kuru papangesi ntani young western fighter yangwe mwona kanipitimwasi ge kuna karangwenya kwa second division kabangozo utokiro omu anakuli wapa kira mokaza mumarubasa no kono playoff modoro pa zaka timamo lilo ipuasi aka konjire evango konose east first division ano dokoro papangesi aye ito donongi edina mwapa kire kutundira modoro pa zankure kuru ame mkweni meti upalata vashe
3: tumpandure
1: tumpandure unene
3: yaro
1: yaro
3: shaye ngo tunakoka nalikuwa mlitu halia maudano ishi haunya kuna kara huyande Matthew Palata tundira tunguli mdoro pa ya nkure nkuru muka wango utoki uwa. Watu FM.
4: Ibu uda.
3: Hihi. Kuma udano?
4: Kwa nduwa mbambo.
3: Iya. Yeah.
4: Yawe. Kwa kwa nisisa weldi kapu ko.
3: Iya. Yeah.
4: Ai, nisisa weldi kapu ya. Ya udipe ya na mwaka.
3: Iya. Yeah.
4: Kena tu mono era apa nak saya kita juga ke asli dari Morok dari Rwanda yona ibite.
3: Iya.
4: Makura, kamu boleh menghormati mutu pegu sekarang kurang dia nawa nawa namu.
3: Iya.
4: Ia mutu pegu fix cap yo World Cup.
3: Fix ya yak World Cup.
4: Ia mutu mutu dengan kerjanya kau kau. adeko kufoni wale kutere kuna wana kutakarana radio.
3: Okay, na mchiku karama rumbatano pakashika Brazil kumana Norway pawiri ya mrongo. Anoyo na manda ha Mexico nga kwata kumana England pawiri ya wiri. Kungurangurangu likunyam. Portugal kumana Spain pawiri ya muviu kunguroa.
4: Oho.
3: Yeah.
4: Awe. Kuna kumangu liko kumye mwati pambuni.
3: Yeah.
4: Yawe, mpanduri.
3: Pandupanduri nane?
4: Iwa.
3: Yaro. Shai, ruwede kuna koka na koka, kukutumbulikuruwa nta mpito oyo. Watu FM?
5: Istenge yu wa zenu kumbambo.
3: Nane nkawaru?
5: Omuli ya kumuja ndapo liaso nda.
3: Hey, tuwa walika?
5: Iya.
3: Iya, wete atuwe ano.
5: Okay.
3: Kuma udano.
5: Iya ye, mpandu kwe ina wana mpito tanko.
3: Iya.
5: Iya ye, ni pandurenka vai muhambara na vanche. Iaye wale mokukambe kerapo mbiange inike imu hambara kufura ikukorese na hako mchima ya na kwa mahambara wa kwetu na venye avala na retamono mbudi dokuli siga siga iaye tango tutamekerewe ne mo mmembo mbiange hambara ya napurake ni muwizimo ogu anatumbura shaye soka za Namibia kuwa novura tuwa yuka kufura zika fe komeho ba uzemo omune kutoka njimi mokugwedele lapo amehamba lankenya pano na huanike kudeme ni nanipuri ame minister gosporti apadi po agano nike no budget na woi pa wakara shaye mowowo ministeri omo kwa hulire mono miliu na dongandi edinava vura kuruga nesa nye munekuto nsene tutarura na wana wa ngoneko wagende si velikuwa mulio maudano hambara kwa tuengano ya mpuka noka zuwa si kutame kerako first division second 30 aye nambili yo hambara ihugu waresa ya woo hambara baba tumbudira nyeno nuka wiza mwasha aye katila imona sene tutara si spana setu sakarako upume zuwa si asili tanga si mundiro kukupira kudima spana simwe si sakara no bani zongwa nyeme makwato nye ozobani kwa ziruka edina liomufu madekwa oguhambara nage apagakele mosirugana oguhambara gavura kukonjera koruharu enjogu gatunda kenye apangazi kutame kera kounandima kerongo koitura hambara anareta mo marundu rogongandi mokalango mnekuto mtorwa nye vadani rambangako no wahali madano watareli apana wazako mema kwato nonzugo tokuli watelea kwato tudiwa tukagane momambo govantu ano tai yava pe itangalimba mokuningira uhaku awo wazu mbane sebani mora mema kwato nye mokawango tuakara pepi no mkuro ipasi moku huyu ngako tupu usili tutare nompiti sili deto tango di hove kukona kona nga momu tupu za kare zi World Cup zi tuwa kudimbangesi nkenye zuwa sene kapinari puka akakarongo ndi karudiaka akavana kutumasi okura sound iloro kuhova kwa World Cup ogana sene kabinari puka rokuhola okapu verde rokuhola nye tutarenia si Namibia moseti 6 years nambilisi kando si mwesesi akwalifaye ko World Cup siro si mwesi sakara no 3 million silivulise na wala nakara no 500 tupu

Yɛrɛse maraw kɛ nuwa para kɛ nuwa kuhara di sɔsɛ tu saka matu ka pɔngɔ sina saa tore ta ina simpe pɔsɔrɔ wɔ ɔsɔ atu gwane kɛ eri kwamale tu ndimboli eraka eri kwamɔ ɔmatu vuru gwane ka ma fatu rɔ meraka rero kwangari ano mɔrwa mɔ iruwɔ yimwe kuvura ngo gwane mtu gumwe ogo anakutumbwisa yininke oyo yakarapewa ngo limwe ngamo mu nonkango odwa tumbura nonkango depongeko kwa kuitumpakanesa kuitumbura akatumbura ininge na yopeke mevango lyokutamba ininge ya peke ano pasone na mtu gumwe kuvura tumbure nongo da gendo podononzi asiaye na gwana wa waronongombe da kupitopo makora morangali nongombe da pongo pewe galimwe tupu kapito vuru kuditumbwisa ruwawa. Asi manongo nonogo kufanangesi, nago igogamwe gakureta makora ngedo, mokuninga sinarunye, ngano tuwa hepa kutengura, yipo tufatu ureko, unenepo madina oku atumbwisa mapongeko, sena siyuma yongandi ya pongo pewango limwe tupu. Nasugu warasi paneina, namu wapa ikireko simpe, nonkango ndi madina gepongeko ano ogo twa kuvura katarura unene pokupitira mo meli kwa muletu ndimbuli eraka kukora kupura kena narunye mtu kuvura ogwa ne mafatu roko kuyukilira oyo ngaivura kukwafa yipo ngokare muuyu ngigomua geraka lyoru kwangali tuzenstu kwa neke karusumo oko kana kwa mako konyima tupuzo karusumo oko tani nane kamureterako kamzaro ko madina gepongeko ogo na vuru kumurongi kiderako neina kupitira meli kwa mletu ndimbuli eraka tuzeni ko karusumo.

Ponge ko nkango ezi. Kuna kuliki da ininke yoinzi, eyi ina pongo kumwe, ndi eiva na pongeke, pamwe yordi rumwe tupu. Tuzenstu tare ko yone na imwe, oyo ina kwa mako. Mgara ogo, kwa kara nosu unda sonongombe. Mkado na ogo, kwa weka ruwawa rono huwa. Tandasi suunda, nkango zeponge ko, ozo awa vurukutumbisa, nongombe ododa pongo pamwe tupu. Nyeruwawa, kuvura rukare rono huwa, odo dakara nado, mosuwaro susunzi, pevega limwe tupu. Yehone na imwe, edugi lioidira, sumbonde ogo anakigenda mounzi wendi kwa kutuka nukuyuka koro harume tupu, nalio kuvura likare edugi lia sumbonde. Nye napano pena, wakuro na wamwe mokusikura matumbu rogo kuli siga siga, awo kuvura hena kumtumbu isasi, eporo lia sumbonde, mora age kutuka momo anakuza kwa kuporora anakuporora. Makura wakuru na wamwe

narusumo lwina twayakabere kouhura uli kwa mletu ndimbu lieraka nga tukanekera nalyo dogoro sikando sokwamako amenya meyo sestarara ogunakara muwapaiki nompitisili geli kwa mletu lyaneina karuogonaka tango karenponawa.

esi sos diso asi tu enyisere pepi non radio tu kane kali kwa mo lima kuli kukoma rwa sirongo hodo li karami pizza na rongi dole ange mkweni mauru senzali tu ano mwane ina mwotuli mwa rwa sirongo kawangozo uto kero mtu wa kataru wa unene po mafana yako kusiku nino so sakara mwono ntenge neko sa zone po mkunda kwa zone mwa sirongo kawangozo uto kero kwa kara nonga mbada doku nikasi kawangongano na zuzi kambeke kwa unene po kere tse po nonja ano mwakara mkwate siko nene po kilisi kamerunu japanta mbuza Namibia. Natika zuva nyike zui le simbi po mkunda gwa zone otate Moses Mbundu. Otani kumwe nomna spundigo VDC onane Esther Maseka owana katupamo. Makura mukagoza tatika zuva nye nambiri wa ugakari ya poe mafana ekonoma kuliko. Ugakara simgende skuro na guru arwina murasaro mkawango zote. Zotokero ndi mondango zuru asaro mkawango zotokero nekuto egidius nambara omna katuko ziras nontengene kumzika dakara panda mbozo mberewa kwa mina mafana kogena tulitambo ni mwasinye kumuna ngoerozo za katemo uereketa ngwende mkadi.

0: itundwa monyo se mphamo na iwiza mo itundwa mo dogoro papangesi simpe kutupu dogoro to ali kuatera ngororo maoko gabali bantu kuli konjesa singano batungemo ose kuwakandana dogoro papangesi apatwa ya karangesi simpe bango simpe polili ndindira koko batuma zigetu dogoro papangesi kapta kumona yuma okukarasi ukaro udinikaro mara bamwe twabapanare mbudi abaligumagura singano nawo tabahenye nemo mara twabapa dogoro twabapa na kansera gwetu iko twazire twabapa marondo rose apangasi wiza sikunino oneli paikire ningo mtundamo kutupu konsonso ezinga mpa walenge sikunino setuko meho ngese saya sikinyi
1: ya mono ntenge ne kosea mzuva wale ruha surongo kawangozo tokero ndango kwa kutantasi mafana iko pogeli anu kwa karamitaru ro kuvura kastura sikwanta ni mwerugana toka mona si mawango gamo ga karaikuni no widi umo au donganesa wa mwedogoro kukatukira moskuni no mbudi mwa karako nazo
0: mbudi na kara nazo mukaninka si mawidi ogo naka kakara nyengwe ninke ko komeho nsi kakare sikuni na sazi mo utawa kora ko ili eyaba turakora ntanta ningesi ya kurugana vura bakature ko rucheno mu kupopera widi sene pira rucheno mawidi ngoro na gali kwa mamura mawidi ntanta ne patwa kugendera ngesi apa kwa akara no udi gusiri sipona membuli ge kwa raro no kapinduka ininke yogo ngo hozo kwa kudumna ininke winene siri ntanta ne udi gusipona ngesi sinyongo sogyo yo ponyoka noka pinduka sinyongo so maokoko ngombe zange mozili ngombe za zanare kapinduka na inyoyo itwa kupako eno nkondo sintu dika kale nye asintesa akasika manawana wa tura ko erucheno kina keguru kwini asa naronda sim na tura akaligandire kwina mpamwe yo nayi katuku afanye mora ya kadongo de sapo nya hena ambara tuze komeho makura taika dongo ne sagwina kusikuno no kuvura kaliteke
2: edina lange nyame maseka Esther vidisiiti ya pese nigopo mkunda gwa zone. Asi ose kwa toko menasiru oso sire sidi. Mokundindira ewa ngongano ilitua gawa mepangero. Ipongano wea tutulire po sikuni no. Mokungungu nikira tupu ose kwa ligawa elewa ngongano oso sire nigare mo 2007. Ipo twa ito kwere no wa corona anakufa mfuma de kwa kuru wa mpagwetu utate Daniel Stentu Mpasi amepiti siro lya foromani utate watu siga maseka Simon Kanyeva pomkunda gwa zone ya si hose ngomkunda gwa zone tokome na siri suroso sire kundindira epangero mora evu elitwa gawa kepangero ngose wa zone ose wale kuvura nye omomevule tu kuvura tu gwanenemo ndinga tu gwanenemo mauwa mora udiguo utunakara nao ndi nompumbwe ditunakara na do nonzi unene apatunakara ngesi ose wa dinkantu mara iruga na kutupu. Yeye tuwa tokome nanyo se evule tu nyeli tuwa gawa kepangero. Suru msingi nye nga vura kuninka nye pangero nyasi. Watu mangurura, watu penye ndi ya ware kenye sikuni. No, ipono se wa dinkantu tu gwane konye iruga na. Tunakara no ase sugona momambo. Ana tuvura kufutira kosure mara iruga na kwato. Wamati gona wanzi wana karamo mkunda. Imo yu ya kaningisa wamati gona wame waka wareke kareta maukoro kochimora. Irugana kwato. Kwato kubaku yukia irugana. Yu waku waka wame kateza teza tupu mambogo wantu kukaninka nombaha. Waka teza teza nombaha. Makure eruwa menolie tuye. Tuandi indira nye sikuni no setunye. Ke suruo kupura kwa kansela. Suruo msinke. Suruo msinke. Suruo msinke. Anonge statu kapandura. Kuvura wale karunga ndio mpa na tutara konye ho ngose omukunda gwa zone wale natu ya gwa.

0: anenamo irugana mevuri etu elitwagaba kepangeruse likareskuni no
1: ya one ngomdingantu muyakarasi surugana nkeesi musaepa udiwi kumwe nokone ntu mumwakarasi wadingantu wanzi kapabakara netokomeno lekwara kulirongera yona ndima pame wale provezi olusukuni nosana kumoneka ngo wadingantu kulitwako mukumonya si vamwe konye vetu tuzeni kosure zounkurungu tukagwane ukone ntu wonga ninkasi apangasi asika sukuni no kapisi wakarete opeke si wovakara nokone ntu wotu apili nao mali tuomkumoga ngesi mwakara nago
0: yaro mpandu kuhame na komkunda gwetu gwa zone osenkeye siruo kulitwa mukumo tukareva dinkantu kadona ndiva dinkantu mati tandiworoka polile lideuro limwe lya kakere lyokuhame na kouna ndima twatuminemo mukunda gwetu mati gona gedina Christophe Hausona gazire ruharo una ndima akalidewero kuhame na una ndima tani posili suro simwe lya kakere lideuro kombere wazetu zomfumade kwa kansela Monkure Nkuru pename piti sirolio tate David Hipulwa amina kuyunga ngesi onane Esther na kakere neli deuro lukuru gana etanga liondumbo imati turugana njema lukuru gana njema nono certificate kodiri na dona kara makura yona kutwanye mkumonye nditwa kulitwanye mkumongose vadinkantu omozo nyasi twahatengure niko nyima erwa meno lietu ose kwa kurwa mena ezoko meho kapitwa hara kuganda mkunda ngano tutenge
2: si tukantu prakene ke zwiri mne kuto egidus nambara ogakara si mgidus kruna kurwa mafana iko geyo makuli kumurwas ronka wango zo tokero ano mwa kuvura kutumbura ko kwa mena no ntenge ne kododa karapo kwa mena skuni no sazone
3: mo mutuputo adivenya si ruha kawango zo tokero edemene no mona ndima mukagutsi sapo ruhepo nonzara sene yotwa haro yokarugana wali tukabareke nei yatukara pepi sene ara norigen de tudo kuliga siga kwa diwi kama ininge yokuli siga siga sene ozako erongo toka mona siawo nonfi mara kwetu kefuta awo nonfi na yeme futa ikare nomina do uranium nomina dongorodo awo yongano twaba divira dano tozi ko zambezi tomona se aba kwetu kwa divikira nawo konofi kwa divikira ko badingu lindi tourism kwa divikira nawo unandima nawo ko uli to wizanyo mukawango zetu nenga no twakona kudemenena kwei watudivira mwana neitwa kara parukiso zetu zokulima unandima mwana nose kumkuro twakarera imwasi unandima wetu kudemena nene komvura mvura za rokoto mulimi mara hapo ntambu zitake ya gendera mumu toa diene mvura kabuza kuroka mumu gazo roko nare wale kuhete kirako kukatamu unanye pena toa kere nare ndipu kachinja pena toa kere nare tuka zee po ntambu zono ntekera mwara uwa uwa simkuroko guri memako geri ose toa karanono pitodina tukufura kuruga na nontekera iwansene tukarihame sirama nontekera yonaye kachinja maparo kwa antu wanzi mukawango zo utokara mora somulio sukuhova mtu nonja tene nonja podili eyo kupa kwei tanangai kwa mako mora eparu nonja iyo ya karera situka demene sinene po kwa unandima nontekera ipo tuka chinje maparo getu ano mumafana yiku gepangero gepangero ilia letisapoto wa kutumbrazi no green skin tukuka reti sapo nonja pontambo nizina toa kutumbras commercial level solo ipuasi ikuni no hii ikarere watungi mo ikare uomo kawango ikare uomo Namibia nazini anoka wango izuzima watu ranyi wafaneka

0: tambura kapia vavuru kuri kweya momo moskondo vakona kuri tuma peke ozo maximization nyeto akuyunga si maximum production di maximum operation of the green scheme ngano mzangu womri akare pungu vari zangura simpeta vari kweya momo ipasi usura ta ugavere ndi vantu tava kugwana nokurera kuranda momo moskondo asi nainye inaiyo iyo nayo twakufaneka ndi twahepa ngano ikakale mu ikunino yetu ano momsese msese momtwazi dieni wawazo kwa operata ku private so akikwendiko ureru kureta mo iningi yokulisigasiga iyo toke ya manene asi msese kwa kugenda production za wapa taniyakweya usura sura ulima tavakweya wene sura tatu ugwana popopo msese ipo vakuuranda vantu kombiliha ko price zongwa ano twakala emasikunino simwe twakutumbura sizone evango lyasikiko no hektera mayoigavali yagava rudi lwetu rwa ukwangali kepangelo twakutumbura sizone pomkunda gwa zone mompungu constituency asi evweli kwaligeve nare pwapitinye nomvura nonomvura kwaligeve kepangelo nefano nyasi naponga payakare sikunino so sinene ministry of agriculture vayafana ikavayatura mafana ikutwa kutumbura feasibility study asikupikona vagusa mema kupikona gatira imali yaingapi twahepa mafana ikona genyegapa iyayahupire kotupu ngao yokugava ebudget ipo vavareke kututura manga darate kutura inyinge nainyi ipo sikunino sivareke kurugana tundopo budget ipo simbe twasikamene dokurongesi budget zokabiza kuvura kumoneka nagende zondango zakawanga zokure nalyo nkenye mvura kuhetekera kokupura ministry wona ndima asikupi kotwa kugendera nosikuni nesazone mora vantu kwa kupura vantu kwa kuyanyegenyanya asiyevu rudiro nene pono ambiti zuru nao kapwa kwa kiali zuva yembili mora wageweru evulina nye kwato ya kuhoroka vantu vamwe kwakupura vahara vatungepo kapo vakuvapurisira kutungapo mora varigava narevhu kuministry zouna ndima ngano vayaturisepo sikunino sina nye vamwe kwakuhara kuri vakerata vakatungemo yakarasi nayo ngaikareta ina udigu opunga vakaweza nyastaya vareke kusindika sina sikunino muyakarena tango muchidemo vantu mora vantu vayatungumo asi nayo hena kapingai yawapa nambitisi wetu kenya pa wagendi moigongi kumweno ministries wa agriculture kukapulida nose kukaipulida mwa februari naka kere mosigongi so ministries wa agriculture kwame na ikunino yetu naka itumbire mkuwa tandras kapituwa hafa mara zone dogurongesi kwato isimpe to agwana ya kutundira kwa ministry ya kutupa makora ngedwasi ngasi ya vareka sikuni no esi ano evu kwa kusesupa wantu kwa kuhara kuliri haka nene inge na ana wa ministry izafaneki po waka limbu ili ngesi haa ngesi mamafano ya akara mora wawo wasi presidente wetu gompe edeme neno liendi kwa karasi maunandima tukare nono njada kwa tamuichi dokuvura kurere sankenye mnamibia so inakuwa kukatupa kumomu kaninga si natuka simbe kuzokira na ministries wa agriculture ipo skuni noesi na sose sikavareke yukaka pere nge mwenye mkuru na gende si kwa ministries wa agriculture tawa kutumbasa executive director asi zone nazo mmafano za akara wafaneka nare asi imaringa piwa hepa uyimari wa yotupu wa kukonjisa kupapara wakapere ngezi ngano ambara 200 million wafaneka wa hepa zukia vareka sikuni no sazone nye wahenyina nare ministries of finance mkuzogera nyasi ngapi omna wagwane imari wei ipo sikuni no sazone siya ze mautawa kora
1: walimu ya karasi wakara de zone kapuwa kwa rakumone kamukuro mnontengi ni kutupu hame mea okunga wa guwana mema mema kukumbo rona mevu
0: mafano umuga kere ngano tava gusame makomko.

0: mora zone pepe na katwitwi omwa fane kangano sino pipe ta dipiti di gurumke di akoke me mak tundira kom kuro kwa mbambi na katwitwi pokachika putugua dogoroze dogoro katwitwi ngano iponga patundira pipe zikando kwa zile po zone no kilo kwa mama fano ambara no kilo ure umurongo goro wakafane kira ngano mema ta katundire mumkuro nye po ya po wizire hena option B zo karasi sene na ikadigo pa koka mema mumkuro ngano kuvura kumboro ra mono mbora dasi kiwale ko ambo umwe doku vura kurugane sana ntekra suro so baku papara imaliwa yokukoka mema gatundire mumkuro aso nadinyo dono Kumarana genye wakataru urasi. Vura gako keko mkuru ndiku vura kutulisa mo nombora do mema.
1: Ngato muhaidigo pekele, mafana ipo kuma kuri konsenyasi ruhango mtu akutumbra ya ruhawa zone wa fane kesi dogoro koku, dogoro koku apanga ipo nga skare ya skuni no. Ameta ntundoko na harani ya tungi apa tanya alitungu pomba mwe. Nya alitikiri kidetu ngapo mdai kuma unene apanga wa raktura wakana uwara kuruga za mambo ya
0: mwuzi. Asu kadigo pa katengu da iruga na konyima mora se waka wizanya siwa ya wareke kusuruga na skuni na sazone kiasi kapono darate da karamu ndiyo mambo ga karamu tangu hena tapa ya karaita yoko wa dirura kufura ya karenya si tangota ya rakapeke de wizomo liyao mevuli nangano kapisi paweta mwana paweta kwa kuyungasi yevu wali gawa kwa ministries of agriculture iya karasi ministries of agriculture zwa karanono mkondo davuli na mwana iwo wenyevu iwo rudi kwa li gawa olevu kwa ministry senye wetu ya tungumbo ngoso we kwa wiza mwenye kapisi pa anasi kapisi paweta ano poki ya kudirula kapisi ya ndindire nasi wa ya kufute mwana Evu studio kwa kwa kwa mtupunye kwa anasuka nusipaweta. Kukudiru la tupunye utarasi kupikwa kuna diru. Kira nye makura ngadoko kutupunye asi. Kwa watungi monga no kapistu heteke. Katunga mwaleo linaivuli na imo inike yepanga roku na nasuruo. Nye tuhuguare mtu pasi. Sikuni no setu na sika wiza mwaza mazua.
1: Ya wali kukutara kukuko kura kenangisi wali wa karamare simu. Apintana kuzubeludi wa kutunga mwanda. Ganulini kwa karasi, sene sehepero, wayapati kulimbamba angera papa, waga wempite ziko makuli kwa ume wangoleyo kundindira dogoronga wa ya wa sindike mwanda.
0: Hii, iwanse tupasi kwa diru kila mwanda are papa, iwa kulimbamba angera tupu kuligora mwanda. Mora, apanga akawiza, kapunga hii ya gawa na yue fanolewa, ndiwa ya kusindike tupunye mu iya karengwenda sikuwa kusindike ndikuwa ya kuhokona na ninye evu olewa ya tunga kapisi lioge so seko weli wakara nyasi wangesi nare wadikamu mamboga hondi wadiru kiramu iwa tupu kuheteka tara kufana ikanare kupu kwa wale kukufura kuhenye na ndiko kufura kudiru kira ipotu gawen tupu pito kumakuri kogena Tua fanica gratuita. Gostei de tudo que estou vendo.

kupandura mparakana kumuwa kweli tura mparakana ake mulema kuliku kumaru asrongo mtu azuvu kezwi lio tate Moses Mbundu esimbi pomkunda wazone tu azuvu kezwi lio nane Esther Maseka wakarasi mnaspundi govidisi pomkunda kukuna wazone tanto wa kiazuvanye zwi lio mne kuto Egidius Nambara wakarasi mgendesi kuruwaru mafana iko numa kuliku murasrongo wangozo utokero idonu ntengene kodina dakarapo penye sima puku rogomlio kukugali tambaika nyamaru senzalitumurongi ndi wapigili kwa mwili dogurus kanso kwa mako karimpo nao.

Let's go!

0: nakuru perasene dimbo dia dinakono kukuhenyitha popepi nokukupakoruvethe ro katerera ku thikuvorekathi tunakakara natho diarero mumakorando etu niambeno ndimuke ndimithe thimbukucu agenda wetu kunakara kehomukadikuto timo moyo manga pafuchina wihetu stefanos muhako kamanga awa tunakakuvoreka nawo nokahoya thikuvorekathitu thokuhatera muhingo thouhunga thokuruanitha nokutoya yinu mundimithe thimbukucu kare umuteereri
1: muthimbukucu netoro cho baada ya kuona upindule wiho ndi nyoko ndi muru wokupitira naa tatere tango upindule iyo dini perere poye wakwatako upindule vukuru sivira ii perere poye
0: pana hungumana hambukucu hawadi ndi hahatu waya hatuetha thikuma kwamba ndimithe thimbukucu ne ukukutu pamwe uyuve ihara kukuvoreka cinu munyengeci baduwa kuma po pothonaro po kuna tamba keho kwalaharu wanthe pamwe angu amatathi
2: wathipita tho ngeci uthipite tho poi ndipo oyale kwamba cinu munye icihi ngu henyeci inyeci ni henyeni icauwe ngu henyeci akuhenya mwende ndiuniacau yena kutongera po adinyime apurumana po anundu wapita po ne mbadinyime oya kukanya kare yanakunda mena ane anakutongera kesi nyime chire wangu ndinga kutongera si po adi muyende ya mugendera kukanya kare oyende po mukakuwani mukaru kokupake ntangu kesi wapita po po nyime pona kumona na furu manapo niere kuno ai mgeni niko kea isha utuendish au iyo ya sikwani mithoye poa dipo anakunda mena akukanya kare chiganyu upe unu kama ningi sake ikunyime ayumbuka wangu achiri
0: ii ahenye wangu na ayuvere
2: na ayuvere keo umasano kia mwezi mbuku shuho nani woya mwoya kuna parisa mwende ndi mbuku nionga nakayenda ya kara
0: mana nivuru kithangando thimwe athu muthimbuku shushi kukeruka kukeruka ni inumye ndira kutongora pa ya
2: kukeruka murumbuku shune kukunduruka mukunduruke yo munu ndi ukunduruke yo ndi umbo ndi ukunduruke yo ndi diputa po idi inuna kunduruka ndi kunduruke ndi keruke mkeni murumbuku shuro murumbuku shumwene ne kunduruka kunduruka na mira kumuongo kewundu una kunduruka dikeruke
0: ne ambeshi nikeruke
2: nikeruke me wani nikeruke me wani kundama nikeruke
0: nipita
2: kani nipita kani wino kayende wani pita unire unitambe nipita kani kayende kokukeruka keru mbuku yuko nikeruke kayende inye kesho mukeruke muyendo koidi una kumutongo achi nikeruke kwedi wa muyu wa matena pakati kenu mwadi nikeruke wani henyena kuhenyena ne unatoko tawe ko kukeruka mukeruke koi chimo kundame pa ukuna kukurwa mwe yo yakwe na sione kukeruka
1: kashe yota na fumu desano di ngeshe wa mbukushu omukokwa hu una yuvu esi baduwa kuhokwa ya muyenzo yi. Mwana kuhokwa ya yi, ana kutongura muyenzo yi. Diwa ndi apiti, kashe yota na fumu. Adi mkangisi na fumu mudi. Fumu yenu kumuthimu tithira kiyo yuwa. Karakarapu, ni mwahenya vene, diatokira diwa. Opa, mkaningia mkai papa, tano mkayende, mkashane yokudia. Aini kuhuka ni mudirombe yendele yapwa kuroi zakare she yote na akera masiku hekura wakai oyane badi sitengu yo ayambire sitengu yo ayambire au twakera masiku twekuro wakuru munu okuzira kurara Si mama hakuwa mkurara yeye anapinduka. Yo tanga kupinduka. Baada ya kurarera akera mafiku keyo.
2: Chikuruka mtondo na sitengu. Ukamjiva chikuruka mtondo chikuruka mtondo. Dinaki kuna kupinduka kyangu. Kuna kumpinduka sake mpinduke keyo. Chikuruka mtondo chikuruka mtondo. Kwa kumpinduza yongo ndoboro karunga karanga watu. Mchomoni maana hanarara hakuru. Kuna kutera sitengu. Chikuruka mtondo chikuruka. Au ngaji au rongere tuende. Kaenda kungaji. Ndio kwa sitengu so. Hey, tinaramba hii. Ato kwa kupatula chikiru kamtondo, chikiru kamtondo.
3: Viri keza kupinduka?
2: Viri keza kupinduka. Kwa kupinduka kwa viri zo fefi hili. Nende ya kese tengu. Fefi hili kwa kupinduka. Haende haguwa.
3: Hakatuwe sifumbe?
2: Haende hakatuwe sifumbe. Ndi wahala kuenda kuru yendo. Harangi mrongeru la unaka yende. Masano haya. Yende nafumu kandi katanda kukagawa. Katanda mwenye keka ya. Diyungu. Nafumu na yende. Hakati yumbura fumu. Hidi haiwa kia haka muyumbura ya. No kushodiere kukuni huzangeshi yende na fumu kandi katanda kokawa kwa mwekeshi diyungu yide iwa chaka pe fumu kampe wiki nyama munye onge pinye ndongo ya maazi wanduwa ya no kushoka ayere chere kwa fumu imaazi kyo nduwa ya kushoka ayere chere yende na fumu kyo kandi katanda koka pya ndonga haramba hake masanwa wakuru hii wamkwata kumuromo badi naki ijekea wamkwata kumuromo Omkwata kumuromo badi na ngondoboro kia. Omkwata kutu. Tatere ambi ngondoboro. Pusetu yende muru yetu. Masana kia mwamu.
1: Ngenda na sire. Kaya kaonda ngenda na sire. Musimu ngenda na sire. Simbukushu ngenda na sire. Eshi yende na fumu. Pakasi ningakeshi. Yuwe kokeheno. Yende na fumu. Ngenda na sire. Kaya kaonda kaya, kwa wingi idia. Konga haka nga kepano, kurongera keno, hafumu hayende haringure, tunda mkunda, yende mkunda. Yeshi idia mbu. Badiko nzara. Wake wana hende na fumu na, kedi uwa keno, diandindindindi, kedi uwa diandindindindi. Badiko diwa doku nikasi, ngwa harare, dipumba baada ya yara. Ngenda na sire.
0: Ida hii hadianga hambu kushu. Masiku siku meta haa norunguru. Nge piti haito yanga.
2: Ida hii hadianga masiku siku ni kuhiponda cha masiku ni kukudiasha. Ishungurashima. Muku suko. Muku suko haa kusuku masiku siku. Ia yo meta. Kuhitashi meta haa naidi.
0: Ida hii hadianga pakarashi muku suko.
2: Hadianga ni nyama.
3: Muku suko
2: karo? Muku suko ya nyama. Hana mutere kama hizi kubana rara ndara. Kumutere kurapa ya nukukukukia muye. Hanyoko tuhareta ya sima kukukishima kukotani. Kwa kudia haku suke muku suko.
3: Dimbombo karo masiku?
2: Dimbombo diyo mahanku. Ndi marobu. Uomu toho. Kwa ashwa ya sapa ya nukukunu. Haku suke. Hanwe kwenye magamu na muku suko. Nani paha enda kunjami.

0: ishiri ruswana simbuku shune kororo rumbororo rumbororo ne simrudiriku simbuku shumunye zo rumbororo rudiriku kororo yoyaya ambanga ngi makuitende vene no makuterere namo iwe kororo sindoha kula kutoya sina kutoya si kororo una kutenda
1: Oyo kororo nga hamudi anga na akuru.
0: Yi, nendura umbunai. Ndura umbunai kumpa na ya tapure. Rufiziru ya neno katuo kaya kosi tondo. Tuku pira mdiro. Haa, bada ya kupia. Kupoza wangu.
1: Ngando thimwe adhino kunongo na thimbukushu.
0: Kunongo nana thimbukushu. Kenge tunakui hapa na payana ke hapa. Natanga kunongo nana sehauto pasa ya piti. Sisi ya sehauto. Sa eni. Ona kea. Pana kuna kuma kuno kwa mwana nge kamanga mwako na kuna nongono na nyokwe tulio baka pande ndani na kuna nongono na mina nge simende kachemere mwahi mnapokea kunongono na kwa nge metimo manga niyo zina kutongora
2: nani kenge wao dono kupesa njendo nani tu akunongona nani kio nani yowe Ninyimede vumba, ninyimede vumba, nane yowe tuwa kunongo na keo. Bali kuso kundekele tuwa kuata keo. Vyo kunongo na kedi ya yenda. Kenge ya.
3: Ndiyo tunaka hui za keo hithi kufureka thetu. Pofochila wagenda watu nakara nao mamako randu wetu. Ne ambe no ndimuke ndimi hithi thimbuku shu. Omu unaterera. Kwa muka dikuto Timo Moyo Manga. Na muka dikuto Stefanus Mohako Kamanga. Awana kuwane. Orvedhe no mudhingu kumkunda wa shango dho noka kuvureka nao. Thi kuvureka atho kwa atra muhingo dho uhunga dho kuruwantha. Ndimi dho thimbukushu omumu dike honshi kuamba no kutoya mangando ndimi dho thimbukushu. Na kuru parasi ona kuhongera mo yo ingi mo iku honga ilo tunakara nayo. Na tume rathiku menina kwa yu nakara omutereri. Ngesino wakara na udimuki Ondimi dho thimbukushu o una himi kuku yarekera netu. Tukuwane keho ku nomora dhino iwadi, ikuoko, ikuoko, thofochi, thofochi, kuoko nen. Podio twakone kuna onga wedha mapathwero, hoko na kaamwe na kutana ritha, no kutungi pitha ndimi dhetu. Thiare po keho tango thuwana, kwange imerjian thimende, amenakara mupite rithi nomuro ithi umakurandu ano.

Oh,

Ngorazongo va prakeni wokuhara nos divisos na kamatka pongos na omza turede nid gwanekere irikwamo ya deva ona kondo genoma wa gumrugani irikwamo eli nanika kuretera ko amempweni Matthew Palata osenkenya pa kukara no bagenda mo studio om atumuretere ko mapukururo marongo Hannes Obudi nokuli dioro kesa noveta no nongende seso do moiruga na nkenye eli anosina tukatumbura si irugana kapi na hangura si irugana mkwasinke morwa noveta na nongende seso domo irugana kwa rifana darifana omu dakara si noveta edi adoga wa unankondo kava mapukururo ntani noku vyukisa pomavango apa panapiri kuapa ikara si koruha romurugani ndi koruha romgavi irugana Sviki esi ndia sineina tuakara nye irago tuaga tarura etezo po kontraka ndi kuhagikesa murugani moirugana. Sene mgavi rugana anatokora kuhagikesa nokteza po kontraka zo murugani ogo. Inke inagwane sapo nungende sesonga pe mdakara ikara sikutundira koruharu murugani ndiko mgavi irugana. Mokareta po nungende seso dinavyu kidire ndi dinakara mokunga. Kukapili sahena kukadonga nesa noveta ntani ninkiliromo. Mleo unene tudidiligasi mwama vango kwa irugana esimpe situa esi ndinke dizangesi izo zimwe zina kureta sinka moruha ro moirugana. Umu varugani vanagwane na mu mahepeko gukuli siga siga ninkiliromo ntani echido moirugana pwahana paveta. Ndi kukahage kesa kontraka zendi, age gahana ukarako no divi ngandi. Iponye ya karambrio nenyasi, okare mbunake ni keli kwa mwletu uliadiva unakondo genoma wago murugani kongrova za neina. Omtu akara no mgenda gwetu, tundira kumbunga za Namibia Food Alien Union, ndia sina fau, mnekuto Egbert Katokora, ugwana karasi muhanga kani go mtai gwana fau mukabango pumezwa tani kabango utokero anoko nyima zo ngowera ezi iponye tukabape mpito nokutuzira mu mnene iyo kuhamina kostwa estwa kulikwecha ke zuwa lya nina

0: tunamtambura hamne kuto ngoro wazeni kibukeli kwa mo lati wano kondo geno mawa gomoruga
1: ei makara kondo noinka ibuya uka muzikitremo omelikwa mo eli mugawa eitwa diva tani ina karam kumbwe mo barungani betu na wenye omonda taka kuroze tu kakava ko tokero imono kavango upumezwa ya asi ne twasetu estwa araka kwecha unene hakikiso lirugana anga murugani sine bana muhagikisa irugana ikuna ka tarura unene mostoporwa sonoro ntatu na ntatu dogoro noro ntatu na tazimwe niye morula wako itu kwa tukunu brasi kuna karayi mo section 33 dogoro mo section 36 mo weta zo irugana murugani murugani kako na kudiva na wana wana wapo mhoasi kontra kazendi di marizu o gendi po kachikendi mkawi irugana asi rupe msinke gana haga tani siruo msinke kakara marizu o gao apangaga kahaga Muruga ni kako na ekunome na yontambo edi na kwa mako sene asi irugana endi ndi kondra kaze ndi itawakaziteza po. Muruga ni po iluimwe kako na kunongo na esigo irugana wale ngo muruga ni anahara kusiga irugana tani echido mo irugana elizu upokachi kumuga wi irugana no muruga ni ehago lio kondra kaze ndi eliwanya tera pa usupi ndi lio pa usupi ndi lia tumbrasi fixed em kondraka tani nomfa nado kureta si ehagi kusuri irugana sene murugani kwangoso anapiliko tani sene msimurugani anasikisama na mfura dendi wale doku za maukurute ni doku hakika irugana ya kara heferwa si ojo idonongende si sonadi nye didimwe adire tisapo asi kondra kazo mtu wakazi hake kisepo tati mbura nye unene asi ye hake kisori ukontraka inke ndinga pyo mzafira ugenda ipo ngomurugani akarekone zuoko elina kwa tamoichi ehakikiso ryomurugani ndi kontraka seneta bakaziteza po marizuo kontraka kuna tarasi marizuo gopo kachiko mgavirugana no murugani agavana kwane kede sabana nyatere pa pepa stepa wali zuwe asi inke ina kwane so eina gavango murugani tani eiana kundindira murugana kwa murugani wiki tani nono futongosu neina Tatu katara nyasi ingende seso msinke na wana wazafira kahage kisa irugana ndi kukateza po ozo kontra kaza ngoso. Murugani

0: Uganda. Sene asi ogomalizu obwato. Inke eira horoka. Ono kwa manongende seso. Ndi kapiona kwa manongende seso. Editatura po veta zetu zo labor. Nongende seso po diri. Inke unzoni wendi tani. Inke inaretsa tezo li Uganda. Chone nasi wale kampani zongandi tazikapata. Kiezi kampani seja sikuwa kanika sikuwa kapata. Kodiri nongende seso ediawa kwa maduku ni kasi. Fantuku hoa kwa diwisa. Nosiruo, asimezua liongandi, hezi kampani zongandi, ipozina kukahaga, tita zika dongo no kapo. Nye wako na kuwa divisa, nye sede kapiono wa divisa, tawa kakukwama kwama, oka fute awawaruga ni inakubwane sapo na inye, tafutu nye no severance pay dao, no lift day dao, tani soso zao na ziyezi waruga rena. Sede asi mwakalituara dogoro kumwakasika kwa Minister of Labor, apa mwakasika po utarura, usimandi unzoni o honorate sapo wengo mga wirugana ndaka kwede lako matenge kukungandi mwuraka piono kuama yafira kurugana seni asto hagiki sango murugani
1: sena tarasi ngo murugani oguwana hagiki sawaha na kumpama pukuru wali ingi navura kurugana
0: murugani ikanguso sene kapiala wana mpema pukururo iyo yaka era hepero unene warugani seni asi anayasi kimo ngende sesu zangoso inye kuna mhagiki sarirugana gaha na kubwana ipukuro liongandi hata hagiki sarirugana gakara na unankondo wakuza haka ngongore kumawero nkenye sene asi agigari hamesera kwa kene trade union tazi haka gawe runyeke nyorwendi kumbere wazo trade union apanaka warunyeke nyorwendi kumbere wazo trade union awaka tukenkama watari asi ngapi omna wagenda arde diozo mkampani zangoso kostafura no Minister of Labor vai njire watari asi edi nongende seso dai hungama ndi kapitina hungama sae kapita hungama watenge iku msinke nazo kwa nesu kampani oyota ikagende ranye mumbere wazo trade union anosene kapikakara mugumo esilioso trade union muruga ni kwangoso gamanguru kama kuzako mbere wazo labor aka gawe afaturure ngende seso nazi nye omzina gende ipo wa mzigi diremo ndi wa mpe mbapira ezina changa apaturure sbofu apokachike ndi no mga wirugana ezina avura kuya wapangwira kombere wazo Minister of Labor
1: ole mokupira kutumbura edina lio mtu pa mdinda ndi kampani mokutupako ngoiho nina imwe ndi maungundi gama ya gaga horoka gokulifa na ngwe gaga tunakuyunga getezo no kontraka pwahana madiviso mkenye aga
0: tuwa gwane kila wikono kampani doko kulishika sika mapega ngesi apadina kuteza no kontraka do wantu daha na kugawa mafana ikondi wana kugawa marondo roko warugani vangoso ya dimburu asi apatua kuyazanya sinainye itatu igawa mumahoko osetuka arenya si tupurakene ko kampani tani wapurakene ko mga wirugano murugani no senya mwetu tuwize mwetu purakene ya sinche ya gendapu ni apatua kunongono na nyasi kampani kabizna kwa ma omuyafira kuhirugana oshe ya turugana kusene kapi ono hara marizu otu ga kohono ne di ma aruru nyege nyo turu kohono ne pa o mtambo zo koverera natu ga gusa tasinema so kukwa mako esinatu kazi kitatu tuare mpanguro sike ko leiba waka tu pangure ukwama kwe inadiri kuyuka no kampani nonzi unene po ya ihoruka si no kampani da inongono na si mtu kwa ngesi ogunovura kuninkiri la montu udiko ugadira kulihamesera ko trade union mara kwato unankondo no udiwi ugadiva kuvura omchide wana kumpae rondro liongandi agetazi itaka inji atu pukutupwe inai kwa mako watu inai horoka ipo ya ahulire popo ano ogu anakara do utiwi no uko nentu ukuninka asi ninki lilomori angesi tuudina kona kulisi kisa kumbere wa zange vata rure no tambo nabinye ediwaru gana asi tamta ungama ndika pita hungama tani na wahageka sene kapina hungama kwa makwamo kulikuwa makwamo dogota tulituwala keo kutuwa kulituwala dogoro tuka kwane asi ogumtu wa mfute mwomora usima owa msima pekere waha na kuhungama ndiye hake kesolira hagalia nasi mwuhunga tuwa kona kuhikuwa makwamo
1: ya wale kumbuti zukuhulira esno mtuwa kumkumo varuga ni awana karasika panakara nitiwo ko lunongende seso do tuka opera wapire chida pahana nongende so dina yukilire ntani nukutarasi arongo msinge aga na wagwanako ndiyo hone na wagwanako warugani no wagavi irugana
0: ituwa nombono na nukutibura si udiviko warugani useso po yuro imwe nye ituwa hala kutimbura nukunongona si mulio unene ngomurugani alihame sere

0: rega ndi mono trade union irugana inanye eyafira kurugana vai kukarere po vai kunangwiremo ipologwane ungamino uzera orugane movega elina hungama lina karambili mbomugavi irugana unene po eyadwa nongono ara kutimbura si mulio unene mgavi irugana asikisemo noveta editatura po minister of labor age adi kwatere ipo valize kumweno murugani kwendi iyi kafira kurugana ngomugavi irugana uga mgavi irugana narunye eyaikara pasi si wa unene mgavi irugana asi nonzambi dowa rugani adi sikisemo nosiruo adi mbure mavega endi asigana kumama gakara pa uyuki pa ukanguki tani agusemo rutandu mokachiko warugani vendi na venye awarugane se ngwendi mtugu metupu tani kusesu pika rutandu tani kutondo ora mtu ukiriste wendi na weoka pia fila mwama weka kwa irugana hii akara udigu unene nye ezuo kori waruga virugana kori waruga waga virugana kurese nombapi redi nye kudinga enuna waga virugana kungenu na unene ediveta lietu yona hanongono na unene nye kovaruga ni kweyo inene kwa si atuka areno sinka sokupura kene marongo gangesi tuga kuate tuga pungure mono mchima ipo tuga ruganese ipo tuha zumba nesa kenye murugani ni mkatiketu wa mchide ya hanaspa uyuki tani atuka mbadale kungongo la kono nzugo ndiko nombele wankenye edilinaka rano makwafo kwetu ose warugani ipo ditu kuha feno kutupamo eitu na pungwa ipo tutuze komeho iya na ya dimburu wa musiru mazua pita kwa ya nongono nasi ose ngo warugani vaseso unene vahwa unene kulihamesera mono trade union kwa folio murugani kombere wazolo trade union eitwa dilani kudimbura no kunongona si mugavi rugana nage kwa karano waka hape ni vendi ni wasikame ni vendi awa msikame napo sene maka sikamu maudibunkeni nyo wengo murugani yono ya sikama nyo weliketi ediwo koli oge eliwadi wango murugani ukwama moweta azetuzo leba gizo hizo irugana esesu kupita kana gwina anaku ya sikame napo murugani ikari ronga morwa age ahende ogugatiwa asi inke ezimbabwe la zaa kutata ngapi omnanzi henduka inke einani uvura kurugana iponi mkwate ekano kumurugani ipotu murugani setutumo mtuna hara makura ni ovengo murugani kapi no mkari vura sene mwa ingire kustafra kumwe mulipata nese no hahende ogugadiwa yuma no we murugani wadiwa tukurugana irugana yoke no mtu ogware sana mbapi la kenyezua yoyesa kaera mulio unene asi murugani nowe okale na hende zoge okunaku watera sene mwopaa wiza kenye udigu ito waku gamene tani kukara ureru pika irugana asi yimu kuini kisasi abano mza kuina oweru huyu ngoro geru sesu waruka karamu mpanguro okwa karere po unene mfahirende zoge iki akaramu huyu ngiko unene mkachiko mpanguro nazini tai katova la unene uwao kuningasi karao nuliame sere ko trade union ni ipo okwa na ipo peroli kuyukira panguro zoge ngazi kara kenya pa za arerupa singuwa tani nigawesione na tani karano mpanguro zinadili kuyukira ezi mpanguro kwa kutandasi mtu kwa zono yungandi nyeka piono karano umbangi ukuyukirira nyoku mtu yono mchida yono mchida kapiono karano umbangi ukuyukira na anawasi eiwo umbangi mora unzoni wedi wo ngomga wiruga na nari okuse toko lori kuhulira si tudia zevene nye apata kukona konelezi mpanguro nazinyi nongende seso nazinyi nari na ya mono asi okumga wiruga na mipukwa nakara mara okumtudu nga kapia nafire kumchida ngano kuna nafire kumnyokera na filipakana mora unzoni wendi kapi unakara unzoni wumdeni nyesene kwatwe zuo kongo murugani ngopa kera kipuini kiogeto kazako inadilika raisi inahungama
1: ina kuna kara ezri ya mnekuto expert katokora muhangani gombunga zana fau moka wango kumezuwa ntani kabango tokero omu wa zogere nukuri kwecha kureta marongo kwa purakeni kwa rugani no wagavi rugana mukuka karako nezuo ko luka hagi irugana ndi kukateza po kontra kazoge ikarasi nyamo gemo rugani ono kuhagi ka irugana oyo wa hepa kenya paktura po makukururo ndi madivi sumo kudivi sa murugani kugepa changwasi mezuwa le mgandi itanika.

ageka Moskwao komgavirugana nage gahepa ku turapo nungende seso ede nadika gabampito komrugani ogo nage akazuwe kwa si mwono asinge manamu hagege sere ntani inke e inakaramo onoveta edi seno taras konyara iru imwe sinzi soarugani awaba hagege sa echido liahana kukara paveta ndi echido olo paveta linakara nye nungende sezo odo ngape mwana dikwama ngape mwana tisikura nungati sikisamo mwoye rugana mwere unene si kenye hapa okare mpura kenye kiri kwa mwere tuuri ya diva unakondo ugenu mawago murugani ipo ogwa ni mapukururo no marongo kono veta nono ngende sezo domo mawango kwa yurugana karasi murugani pembo murugani kono farama murugani mumbaha ndi kenye irugana veta zuwa irugani izo zimwe azitupopere natwenye varugani ikarasi murugani ove wakara ndi kurugana moinema ndi ove moirugana yukare rapo wanginye mkweni methi palata na karambiti silikiri kwa moeli ni rugani seruveze orumo kupandura kenye apa kwe okara nusinka sukara mprake ni kiri kwa moletu lihati waona kondogi numa uwago murugani nukutoka rapo na wa nikasi mpegu kakare mprake ni skondifikis tuwa pespara. Bye-bye.

nazi Simone Gabriel mesa badale kupunguka na siki kwa siri osonguro wa ipotu vile kupizu mkisamaru tugetu mkenda za mpagu yetu sakiso ni alweka runga kuhetu nili kwa takana ili mpepo zo kupongo kwa ikari kume no seni na tukuru naru nye amen kanko kuna karamuama teu sa evangeli gao nule unta ambali kubale kabelise zo unta ambali hena tuwize kubelise zo murongo ozo zina kutanta asi ye hundire sospara changwa omu hundire makura ngawa mpe omu ngongore makura ngawa mzegwirire ye inkenye ogu ahundire kutambura ogu apapara kugwana ano ogu wangongora kumzegwirira ndiyo pomuna kara pokachikeni ili ogu aninki sene mnwendi tamuhundire mboroto makura geta mpe emanya ano eina muhundira mfi tampe ezoka sipona nye nyone vantu mwadiwa kupawa nao veni yoiwa ngapi nye omu nadira kupita kana guheni gemeguru moku vapa ininke yoiwa ava muhundire nkenye ei mwaharera vantu asi avai muninke none omuiva ninke yei eiyo azitanta veta no machangwa gova porofete amen wakwete ukuhara kongura wazaneina tunapurake ninonkango neina mateusa tunakuresa kutaneka kongura ngura nokosiri wese nguro tunazuva si yehundiro nonkango edisa mwini gadi uyungire umana kuturonga, umana kutugioro kesasi. Omu hundire makura, ngawa mpe. Ogwa hundire kumpawa mpe. Tuwa hindiwe ni nampiri nga pamphozetu pa untu, paspansitwe musirongo. Sene nzara za kukwata, onohepa yuma, onohepa sininke simovure kusiru ganesa. Tozi kwa mtu mkweni oka muhundire nilino nopiko. Tavuru kuhikupa. Moro onozino kuli henga sewa. Nina funzara na hepa kwa ekwafo. Nondia kutupu. Ndi iruga na nina hepa. Yo usilio kutagendi. Tagwana. Moro asu kuna hundire no mchima na gunye. Nositambu asu kuna alifuma deke hena mwene. Ngapi mtu kwa adiri kuhundira. Aki kuzatiputa kusashiringe. Ta mtu mbura singapi. Muidi. Ngesi lia atoko masiku. Wantuo wanzi ngesi kwa kumona siku hundira kumana ruweze. Mpepo donondo na domi nyingi sata na dodina kurugana. Ngesi lia atoko wantu kwa kuzawaka wake nongombe doa kwao. Kuwaka matua, kugusa mono batri, kugusa mono isinke sinke. Mumambo kuna gate za wagu sayi ninke iwa hepa. Hapa tunazuwe nyashiwa na amali. Se tatu ikuwa tere kononkondo. Taiture meke. Tui hundire ni moa mpepo ina ziku zina kuitupa. Karunga kutupu kutavuru kuzumina. Kume mwenye gatupa. Ngano yo kwa mako. So kuho wanye wana amari. Tupapare ni untu ingi wa karunga yu kwa mako. Nga wa itu kwederera. Nukunguro waza neina. Tarao kono yuka. Evangulie dona sito kwa tengura. Mna mariko kuhara. Karunga kuna kukumona nenye nukuruga na mehoramu. Kenye rupioro nukuzo karunga ni masikuwa sikuwa tukwana kukumona. Kuna kuchangawa na kuchangawa ingili miguru. Hezwale kuhulirira, tasi kakara siponga. Namari kukuhara na kunguro wazaneina, karungatu ngike nungangu edi, tundina kuturo ndora, tusige kuzona, ipo tukare wahunga miko sipara sa karunga. Yeyo setu wagenda hararasi, mgenda tau izo kwa pili kurekera, edina rendi genumfa. Wagaza raseni ofasi omana, toka ndindira mpangurozo zaka uiza, ozono kaza momdiro kwa hatimi, okungaguwe weka nawe nyamane vimbi nono nkango da karunga. Karunga tutungike tukandere nye. Kompa kwe tunyusi hawa kungurova za neina ukari nose. Muna tuku wafako maa kumtenya. Ngesi masiku gana uza hompa. Kapia tufuru kumone ina kuhoroka. Tutungike la nye hompa masiku tuponyoke mono mbili kiharo leo. Gengo tuponyusire simpe zuwa leo ge. Karunga tuzuwa. Kwa nenye tunadiri kusikisa mhompa tatu hundire dongo nulo nonzo. Medina la Yesus. Amen.

You find the man. Let's go. Oh, every man, you know. Every man.

Feliz.

What you gonna do inside?

Ah,

Eu não sei se você está aqui.

0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fok.
1: Ngeke sizwe ngani nini?